0: Transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker i DMI.
3: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
3: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
3: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
2: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA Jakob Krog.
4: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
2: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
4: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
2: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mest skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Nanna Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge i storbyen, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hen over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det, fordi man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er simpelthen enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre. Det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andre 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det også gratis.
2: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere, så lyder det først fra 17-årige Silje Ockenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
4: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede i, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
5: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
2: 3 mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tjuhutjiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tetekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanligt kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
6: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
2: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Sådan lige knapperne har på 5:07 er klokken på en tirsdag morgen den 9. juni, hvor du er tjekket ind i Morgenklubben sammen med selvfølgelig resten af medlemmerne i vores lille klub for folk, der er tidligt oppe. Solen har som altid også været tidligt op, eller ikke som altid. Det er hovedsageligt her om sommeren, at den står rigtig tidligt op. Den stod nemlig op for sådan cirka 40 minutter siden, og så skulle den altså meget gerne blive deroppe på himlen, indtil den går ned igen lige omkring 10 minutter i 10 i aften. Det er i hvert fald, hvis man sådan måler på hovedstaden, så kan det jo altså godt lige veksle med en hel del minutter, enten plus eller minus, alt efter hvor du befinder dig i landet. Men uanset hvor du befinder dig lige nu, så er du en del af Morgenklubben her på P4, hvor vi lægger ud med lidt musik fra Louis Henderson og gør det hele forfra.

0: Ja, vi skulle lige have det sidste pæn fløjt med fra den colombianske sangerinde Shakira og hendes store sådan mainstream gennembrudshit Wherever, Whenever. Og mens vi lige fik den slutning med, ja, så blev klokken 14 minutter over 5, og derfor så tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang, og det er i dag en godmorgennatsang, som kommer fra Tobias Rahim, for han elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

Tobias Rahim og elsker, når du smiler, gjorde det ud for tirsdagens godmorgen natsang. Og så hiver vi lige strømmen ud af alle instrumenter og tager fat i Bryan Adams anno 1997, hvor han optrådte i MTV Unplugged, blandt andet med nummeret her, Back to You.

Infernal 10 Miles fik du her i morgenklubben. Klokken er 6:05. Virker det ikke som et tidspunkt, hvor det vil være meget fint sådan lige at få rørt kroppen, lige få den strukket igennem, måske ovenikøbet få den til at bevæge sig? Det skal jeg i hvert fald forsøge at få den til at gøre nu med en kropslig kickstarter. Det er ikke mig, der skal forsøge alene, for jeg har selvfølgelig trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er jo altså en kasse, som du kan være med til at fylde op med gode bud på kropslige kickstarter. Bare send mig dit forslag på morgenklubben snabel. dr.dk. Det forslag, jeg fik fisket frem i dag, det kommer fra Thomas og formanden fra Hobro, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Et godt forslag til en kropslig kickstarter kunne være en skive med DJ Bobo og Let the Dream Come True. Den får i hvert fald gang i min makker i firmabilen, som slet ikke kan sidde stille og trummer med fingrene på instrumentbrættet, når den bliver spillet. God dag til alle med venlig hilsen Thomas og formanden fra Hobro. Og så er det jo altså spørgsmålet om det er Thomas' makker, der er formanden, og som nu skal til at tromme løs på instrumentbrættet. Jeg kan lige sige til alle andre medlemmer, så er vi her i den grad tilbage til 90'erne, så snør lige dine buffalo-sko og få plukket nogle æbler undervejs til dagens kropslige kickstarter, DJ Bobo og Let the Dream Come True.

Thomas og formanden fra Hobro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, DJ Bobo og Let the Dream Come True. Det var fuldstændig som at være tilbage i 90'erne. Morgenklubben snabelag.dr.dk, der er du velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program. Og fra 90'erne, så rykker vi lige endnu et årti baglæns, nemlig til 80'erne. Her møder vi Genesis og Invisible Touch.

Ja, der er lige sådan lidt dejligt, nærmest true crime-agtigt plingeling her til sidst i Kacey Musgraves' Dry Spell, som jeg lige synes, vi skulle have med her i morgenklubben, hvor klokken er 6:07, og det er blevet quiz-tid. Jeg skal gøre et hederligt forsøg på at vække din hjerne, tvinge den i omdrejninger med en lille musik-quick-quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 20'erne, den sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken popstjerne udgav i 2024 albumet Cowboy Carter? Ja, vi er altså tilbage i 2024, og jeg er ude efter den popstjerne, som udgav albumet Cowboy Carter. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter at vi har lyttet til Jonah Blacksmith, som i selskab med Mektes giver os denne her So You Did.

Ny musik fra Jonah Blacksmith og Mectus, So You Dancing hedder nummeret her, som vi brugte som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien 20'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken popstjerne, der i 2024 udgav albumet Cowboy Carter. Og svaret er, at det gjorde Beyoncé. Det var nemlig i slutningen af marts 2024, at Beyoncé udgav country-albummet Cowboy Carter. Det skabte faktisk på det tidspunkt en helt del debat, da Queen Bee ligesom kastede sig over country-genren. Der var et par kritiske røster, som mente, at der hørte hun bestemt ikke hjemme, altså inden for country-genren, og det kan man jo mene om, hvad man vil. For Beyoncé selv, hun var fløjtende ligeglad. Hun gjorde og gør i øvrigt stadig præcis, hvad der passer hende musikalsk, og jeg er ret sikker på, at mange af de kunstneriske valg, som hun foretog i forbindelse med Cowboy Carter, de var 100% velovervejet. Det plejer de i hvert fald at være, når det gælder Beyoncé, for det er ikke første gang, at hun lige viser, at der er altså ikke nogen, der skal sætte hende i nogen som helst bås. Heller ikke musikalsk. Og på det her album Cowboy Carter, der kastede hun sig altså ikke bare over country-genren. Hun tog også lige og lavede et par coverversioner af sange, der sådan musikalsk set svarer til guldhornene, nemlig Dolly Partons Jolene og Paul McCartneys Blackbird. Og begge de to originale kunstnere, de endte faktisk med at rose Beyoncés nye versioner til skyerne. Så noget må hun jo have gjort rigtigt. Jeg tænker, at vi runder musikquizzen af i dag med netop et af de to covernumre her. Der får du nemlig Beyoncé og hendes version af Jolene.

Der var et par kritiske røster, der mente, at der var tale om sådan decideret musikalsk overmod, da Beyoncé på albumet Cowboy Carter blandt andet kastede sig ud i en form for coverversion af Dolly Partons klassiker Jolene. Men jeg må nu sige, at jeg synes, hun slap meget godt fra det. Beyoncés coverversion af Jolene er som sagt et nummer, du finder på albumet Cowboy Carter, som udkom i 2024, og dermed ja, så var Beyoncé i dag det rigtige svar, som jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og lige om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestartersang, og hvilken passende måde at varme op på til den, ved netop lige at tage fat i ja, en anden hjertestarter. Her er det nemlig Nephew.

Nephew var taget en tur til Vesterhavet, for det fungerer nemlig som deres hjertestarter. Men her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, ja, der skal vi nu have fat i vores egen musikalske form for hjertestartersang. En hjertestartersang, som i dag er bestilt af Olm. Og Olm skriver sådan her i den mail, som er blevet sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og morgenklubben. Som murbasse står jeg op hver dag, præcis lige som morgenklubben også vækker Danmark. Så kan jeg følge med i, at der er mange runde dage at fejre i løbet af et langt liv. I 2006 mødte jeg Christine for første gang, og det er 20 år siden i dag. Den dag ændrede mit liv sig, og hun er nu en solid hjørnesten i mit lille liv. Hun har egentlig fødselsdag den 15. maj, men netop i dag, den 9. juni, ja, så har hun levet 15.000 dage på denne jord. 15.000 solopgange, 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage. Det er mange år siden, at jeg besluttede, at jeg ville gøre noget specielt ud af denne dag, den 9. juni 2026, og nu er dagen endelig kommet. Christine, du elsker Taylor Swift og krystaller, så du vil garanteret gerne starte dagen og varme hjertet med Opalite i dag. Du vil altid bo lige midt i mit hjerte, Christine. Mange kærlige hilsner fra Olm. Og Olm, jamen, vi slutter os da til koret og siger kæmpestort tillykke til Christine med de 15.000 solopgange og 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage, som hun har været på jorden i dag. Og det fejrer vi med det nummer, som Olm altså har bestilt til Christine. Ja, det er Taylor Swift og Opalite.

vil gerne sige stort tillykke til Christine, som egentlig har fødselsdag den 15. maj. Men lige præcis i dag, den 9. juni, så har Christine altså levet i 15.000 dage, og det synes Holm skulle fejres med Christines yndlingskunstner, nemlig Taylor Swift. Og så har Christine også en ting for krystaller, så det var meget passende med Opalite. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, måske bare til dig selv. Postkassen er åben, men som altid, så skal jeg lige nævne, at det er altså en postkasse, der er vældig meget drøn på, så hvis du skal gøre dig forhåbninger om at få et ønske igennem, ja, så skal man altså være i god tid, for de bliver ret hurtigt udsolgt, de der datoer. Om lidt, så er der til gengæld noget, som vi har rigeligt af på hylderne, nemlig en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Men inden da, så kan du lige få lidt musik fra Benjamin Ingrosso og Disco Purple Machine og nummeret Honey Boy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så radioavis, klokken er 6.
1: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
2: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
3: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
1: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
4: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
1: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
5: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber, mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder af, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller den her passager. Som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer, og i midt af Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer Dem er der ikke så mange af. 13-18 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Lucas Graham og Jeezy var det her på Share That Love. Klokken den er 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det gør du denne mandag morgen, hvor tirsdag
2: morgen. Det er tirsdag morgen, Hartmann. Godmorgen.
0: Godmorgen. Og det er Anders Ugild, som lige ved, hvilken ugedag det er i dag. Jeg hedder Kasper Hartmann, og jeg ved til gengæld, at det er den 9. juni i dag. Og så ved jeg også, at det er Cecilie Kjeldsen, der tager sig af trafikken her til morgen. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen, I to.
0: Lad os lige få et overblik over, hvordan det kører derude.
3: Morgentrafikken den er stået op, men på trods af våde veje, så kører det indtil videre flot, og det er primært på Sydmotorvejen nordgående I samler jer. Det er lige omkring her følger, og så er det tæt trafik frem til sammenflætningen i Køge.
0: Tak for den melding.
2: Ja, Hartmann, nu siger du, at du trods alt har styr på, hvilken dato det er.
0: 9. juni, 9. juni.
2: Er det fordi, du er oppe på vores ur, der kan du se datoen? Det startede altså godt, fordi lige inden vi tændte for mikrofonerne, mens Lucas Graham spillede, der sagde du, jeg har været god i dag, jeg huskede min regnjakke.
0: Ja, lige præcis.
2: Da du cyklede herind?
0: Ja, fordi da jeg stod op, så var det lidt vådt ude på altanen, og så tænkte jeg, at det er fordi, det stadigvæk regner, og jeg risikerer at blive våd på et eller andet tidspunkt, og så gik jeg lige ind og tjekkede vejrudsigten. Og ja, man kunne godt risikere, hvis man skulle være udenfor på et eller andet tidspunkt i dag, at der lige kom sådan en lille by forbi og generede.
2: Man skulle næsten tro, at du gik i 4. til 8. klasse og skulle til OL, skole-OL i Sundby Idrætspark på Amager. I dag, det tænker jeg ikke, du skal.
0: Nej, dog ikke.
2: Nej. Men moralen er, hvis du har et barn, måske flere, der skal til skole OL i Sundby Idrætspark i dag, husk lige at smække en regnjakke og en regnbuks ned i gymnastik hula hopsa tasken. Det bliver en god dag.
0: Ja, og så det gode humør, det hjælper os altid, hvis det regner. Godmorgen. Velkommen indenfor. Det her, det kan

0: Camera var det her fra Cyril og Ed Sheeran. Klokken den er 12 minutter over 6. Skal København have et stort højhus, altså sådan et rigtigt stort et, 120 meter højt af slagsen, på lange linje eller ej? Det er et spørgsmål, som skal behandles i eftermiddag i Økonomiudvalget i Københavns Kommune, hvor det her højhus, som er en del af et nyt byggeri på stedet, blandt andet skal bestå af kontorer og også rumme ca. 230 familieboliger, og dem skal 25% så være almene.
1: Ja, alle er ikke enige. Lad os bare starte ved en, der synes, det her det er en god idé. Det er overborgmester i København for SF. Det er hende, der hedder Sisse Marie Velling. Hun er meget glad for udsigterne til det nye højhus på lange linje, fordi det vil give nogle af de boliger, som københavnerne i den grad mangler, mener hun.
2: For hver måned, der går, så er der endnu flere københavnere, der må stille sig op i boligkøen, og for hver måned, der går samtidig, så vil der være færre og færre, der har råd til at købe de boliger, som bliver bygget, og derfor har vi brug for langt, langt flere boliger og ikke færre boliger. Og med det her projekt, der får vi flere boliger, og vi får dem hurtigt.
1: Men så er der altså også en række arkitekter og fagfolk fra byggebranchen, der ikke er så begejstrede.
0: Ja, de har derfor sendt et åbent brev til overborgmesteren med kritik af det her byggeri, som blandt andet går på, at der med højhuset ikke bidrages nok til boligmanglen, og også at byggeri af højhuse belaster klimaet. En af initiativtagerne til det her brev, det er Mikkel Rosendahl, der er arkitekt og også leder af den internationale tegnestue Tawar. Han peger også på, hvordan et højhus på lange linje vil se ud.
3: København er internationalt anerkendt for sin menneskelige skala, og egentlig ikke for sin skyline. Og ved lange linje, der møder byen havet med sådan en ret sjælden åbenhed, og et tårn i den størrelse vil ændre forholdet mellem byen og havet og horisonten på en måde, som der er ret mange af os professionelle, der mener er uforenelig med Københavns særlige karakter.
1: Det er i dag i mødet i Økonomiudvalget i København, at de skal debattere det her 120 meter store højhus på lange linje. Det er klokken 15:30 eftermiddag.
0: Ja, men så lang tid behøver du slet ikke vente på at høre mere om det. Vi har nemlig også mere her i morgenradioen. Lige nu lidt musik til dig. Det er This One Lee.

0: Swan lige var det her, og Love Will Keep You Warm. Klokken den er 17 minutter over 6. Anders, hold lige på hat og briller. Ja, så kan du godt pakke kufferten. Og, det er Brasilien her, ikke? Og hvorfor er det Brasilien? Jamen, det er jo fordi, der til næste år er VM i Brasilien. Det er kvinderne, der skal spille fodbold i Brasilien, og de danske kvinder, ja, de skal da bare med. De mangler som lige det sidste afgørende for at være sikre i at skulle med til det her VM.
1: Det er i aften, vi finder ud af, om VM i Brasilien næste år bliver med dansk deltagelse. Vi skal møde Serbien i aften. Det er på udebane. Det er klokken 19. Du kan høre den kamp lige her på kanalen. Du kan også se den på DR1. Men om 20 minutter, der har vi en aftale med Amalie Bremer. Ja. Hun skal gøre os lidt klogere på, om den her danske deltagelse. Hvis vi vinder eller får uafgjort i aften, så skal vi til VM i Brasilien. Vi skal blive lidt klogere på, hvad det kommer til at betyde for kvindefodbolden, hvis vi skal afsted til VM i Brasilien næste år. Det gør vi om 20 minutter.
0: Jeg har et bud. Det bliver helt vildt.
1: Ja. Nå, ved du, jeg finder lige ud af det med at male Bremer, så aflyser vi hende. Det kan vi da bare sige, den har du styr på.
0: Ah, nej, det er godt. Det bliver godt at blive klogere på det. Lad mig bare lige sige, altså stillingen lige nu, hvis vi kigger på gruppen, ikke? Danmark ligger nummer 1 i gruppen med 11 point. Vores modstander i aften, Serbien, de ligger nummer 4 og har 1 point.
1: Og dem, der ligger nummer 2, dem slog vi i fredags. Det var nemlig svenskerne, ikke?
0: De ligger nummer 3. Italien ligger nummer 2.
1: Nå, italienerne kom op og snuppede den. Jamen, jeg så bare kampen i fredags. Det var...
2: Ja. Ej, det er fedt. Ja, det er fedt. Ja, vi skal til VM næste år. Jeg kalder den allerede nu.
0: Det første er.

0: Eurovision.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: 4 minutter i 6:30 klokken, det her, det var Take That og Back for Good. Vi skal en tur ud i trafikken. Det er Cecilie Kjeldsen, der har et overblik klar til os.
1: Og morgenmyldretiden er ved at finde sine vante pladser. Den tætte trafik er lidt tidligere på færre end i går. Hillerød Motorvejens forlængelse klumper helt til i sydgående retning ved Haderdsvejen, og så holder køen ved hen til rute 6.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Lige om lidt, så skal vi have regionale nyheder. Det er efter Katinka på 2.000 meter i frit fald.

0: nyheder fra DR København.
1: Sidste år blev 266 unge fra 24 år og ned indlagt på grund af en forgiftning af opioider. Det er mere end en fordobling inden for bare 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne rettet mod de 13-20-årige, der skal gøre dem opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Det fortæller Jonas Egebart. Han er direktør i Sundhedsstyrelsen.
2: Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil også godt fortælle dem, at det her er noget, som man kan få hjælp til. Og til sidst er det her en del af en større indsats, hvor vi også kommunikerer til forældre og til andre voksne omkring de unge, om hvad man kan gøre, hvis man oplever at komme i nærheden af det her.
1: Opioider, det er en gruppe af stærkt smertestillende og også stærkt vanedannende stoffer, der skaber en afslappethed ved at påvirke centralnervesystemet. Hos Region Hovedstaden, der følger man også den her udvikling tæt, og Sundhedsudvalgets formand, det er Christoffer Buster Reinhardt fra De Konservative, han beskriver her en konkret indsats.
3: Vi faciliterer et netværk sammen med gymnasier og nu også erhvervsskoler, hvor der er udpeget 80 nøglepersoner, der skal stå i spidsen for indsatsen for at nedbringe forbruget af opioider, også ude til fester og hverdag på gymnasier og erhvervsskoler.
1: Er et 120 meter højt højhus med 35 etager på lange linje en god idé? Det skal politikerne i Københavns Kommunes økonomiudvalg i dag tage stilling til. Højhuset, det skal bestå af kontorer og også så ca. 230 familieboliger, og af dem der skal 25% så være almene boliger. Men en række arkitekter og fagfolk fra byggebranchen mener ikke, at højhuset er en god idé. De har sendt et åbent brev til overborgmesteren med deres kritik, som blandt andet går på, at man ikke mener, at der med højhuset gøres nok for boligmanglen i København, og at byggeri af højhuse generelt set belaster klimaet. En af initiativtagerne til det her brev, det er arkitekten Mikkel Rosdal. Han er leder af den internationale tegnestue Tavoir. Han peger også på, at der er noget utidssvarende over at bygge højt.
4: Det mener vi sådan set repræsenterer en gammeldags byggeskik og en gammeldags forståelse af, hvordan byer markerer sig internationalt.
1: Overborgmester i København for SF, Sisse Marie Velling, hun er dog glad for udsigterne til et nyt, højt højhus på lange linje, blandt andet på grund af de flere boliger.
5: Og derfor har vi brug for langt, langt flere boliger og ikke færre boliger. Og med det her projekt, der får vi flere boliger, og vi får dem hurtigt.
1: Det er endnu ikke fastlagt, hvornår byggeriet eventuelt vil kunne stå færdigt. I aftes der rykkede politiet ud til Bispehaven i Københavns Nordvestkvarter efter at have modtaget en anmeldelse om, at en eller flere personer har afgivet skud mod en lejlighedsdør i boligkomplekset. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Ingen blev ramt i forbindelse med skyderiet, og der efterforskes lige nu bredt og omfattende. Først skyde med regn eller byer, senere der klarer det op med lidt sol, men fortsat spredte byer, som også kan være med torden. Op til 18 grader, og vinden den kan blive svag til frisk og vil komme fra vest og sydvest.
0: Du lytter til P4.

0: Livstarring fik vi her fra Rasmus Seebach. 6 minutter over 6:30 klokken.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er lige, hvad det er. Det er med Anders Ugilt og Kasper Hartmann her til morgen. Og så er det da også med lidt god musik, fordi vi har fået løftet sløret for, hvad 20 af de 100 bedste sange i Danmark er. Vi er nemlig i gang med top 100.
2: Det er jo vores store fælles liste over de 100 bedste sange nogensinde. I går mellem 12:15 og kl. 2, Adrian Jensen og Anna Nørgaard, de løftede sløret. Skal vi lige runde?
0: Lad os lige tage et par af dem.
2: Ja.
0: Jeg lyttede med i går, og sang med i går. Det har været et ømt for andres ører, vil jeg sige, hvis man var i nærheden
2: af. Hvad sang du med på?
0: Jamen, flere af dem. Blandt andet den her. God gamle mormors kolonihavehus. Eva Madsen.
2: Plads nummer 97.
0: Plads nummer 97, og jeg vil sige, der var lige på et tidspunkt der, hvor jeg var sådan lidt, er det 413, jeg har åbnet for? Fordi der var lige et par sange i træk, som var lidt i den der kategori af sange, som godt kunne mødes i 413. Så kom der også noget gilje og sådan noget, så var vi ligesom væk fra det igen. Og det er jo det, der er det fantastiske ved top 100. Det er jo hele Danmarks playlist over de 100 bedste sange.
2: Jeg må sige, jeg fik min frokostkaffe galt i halsen, fordi en af dem, en af de sange, jeg har stemt på, det er plads nummer 93.
0: Ja, der blev jeg også lidt overrasket over, at vi allerede skulle finde den der på listen.
2: Vi har jo alle sammen haft 5 stemmer, ikke? Havde jeg kun haft 1 stemme, så havde jeg stemt på den her Any Day. Søs Finger, Thomas Helmi, Sanne Salomonsen, Anne Linnet. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det er min yndlingssang. Nogensinde. Plads nummer 93 slået af, og det er jo også gode sang, Bellevue, Siv Jørgensen, Der er noget galt i Danmark. What a Life med Scarlet Pleasure. Altså, det kan gå alle veje frem til fredag kl. 2.
0: Det er godt, at du havde 5 stemmer, fordi hvis du kun havde den ene stemme, så behøver du ikke lytte med mere. Så er du bare slut.
2: Nej, der er der flere. Dansevisen, ja, ja. Og Kærlighed kalder.
0: Nå, men du har jo 4 tilbage, som du skal finde ud af, hvor ligger på den her liste. Ikke?
2: Det er i dag kl. 12:15
0: til 2.
2: At pladsnummer, nu skal vi lige være god til hovedregning.
0: 80-61.
2: Tak skal du have.
0: Det er Andrew Jensen og Nana Nørgaard, der præsenterer det hele.
2: Det er spændende.
0: De er cirka lige så gode til at tale i kor som os.
2: Hvad med de 5, du har stemt på? Er der nogen af dem, der er med her? Var det Eva Madsen og Mormor skulle lige have hus?
0: Nej, den har altså ikke fået min stemme. Men jeg synes, det er en virkelig, virkelig, virkelig dejlig sang.
2: Mormor.
0: Det her, det er også en god sang fra Teddy Swims.

0: Mr. Know It All fik vi her fra Teddy Swims. Klokken den er 7:18. En plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien, ja, det er altså, hvad det kvindelige fodboldlandshold kan sikre sig i aften, hvis det bliver til minimum et enkelt point ude mod Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Så der er altså med andre ord meget på spil, når der fløjtes til kamp klokken 19.
1: Men hvor meget? Det kan du, Amalie Bremer, gøre os klogere på, fodboldformidler og landsholdsfan. Godmorgen, Amalie.
2: Godmorgen.
1: Du får lov til at svare på, om vi vinder kampen mod Serbien i aften lige om lidt. Men lad os bare starte med det her. Hvad det vil betyde for det danske kvindelandshold, hvad det vil betyde for kvindefodbolden, hvis landsholdet i aften spiller sig til VM næste år?
2: Ah, det vil betyde rigtig, rigtig meget. Altså, de her store slutrunder, de har en kæmpe betydning for udviklingen og statusen af kvindefodbold i de enkelte lande, der kommer med, fordi de her slutrunder, de bare bliver større og større år for år. Altså siden EM i 2017, som vi jo vandt sølv i ret mirakuløst i Holland, så de her slutrunder, både EM og VM, bare blevet større og mere pengetunge. Både EM og VM, og det her VM i Brasilien næste sommer ser ud til at blive endnu en milepæl i den række. Så at Danmark kan komme med der og få de penge, der følger med, ikke mindst, som kan kanaliseres ned i dansk pige- og kvindefodbold, det er ret altafgørende faktisk for udviklingen herhjemme.
1: Altså, er der simpelthen tale om, at det vil være endnu sådan et 7-mileskridt, hvis kvinderne i aften spiller sig til VM?
2: Ja, bestemt. Altså, som jeg siger, så er kvindefodbolden sådan globalt set og europæisk inde i en ret eksplosiv udvikling. Og der er det sindssygt vigtigt for et land som Danmark, for at vi kan holde os til der, hvor det er sjovt. Det er sådan et tog, der kører, så det handler om ligesom at hoppe op og tage fat i et af håndtagene og få svunget sig ind i vognen. Og det gør man blandt andet ved at kvalificere sig til slutrunder.
1: Det har jo kørt som smurt for landsholdet det seneste års tid, senest med en sejr over svenskerne i fredags. Og det var faktisk, selvom flere af de bærende kræfter sad ude med skader. Hvad siger det om landsholdets status lige nu?
2: Det siger noget om det stykke arbejde, der er blevet lavet under landstræner Jakob Mikkelsen. Det er 2 sejre over Sverige i den her VM-kvalifikation. Det er utrolig flot. Altså, Sverige er et af de allerbedste landshold i verden. Og at man går ud første gang, der sagde de også selv landsholdet, det var tyveri, da vi vandt 2-1 i Göteborg. Men kampen i Odense i fredags, der var Danmark det bedste hold. Og den her pulje generelt, altså Italien er også med i vores pulje, de kommer også altid langt til slutrunden, eller har gjort det de senere år. Så at vi ligger nummer 1 i den her position, nummer 1 runde tilbage, det er over al forventning.
1: Altså, du kalder svenskerne et af verdens bedste landshold. Vi har slået dem 2 gange nu. Betyder det så, at vi er verdens bedste landshold lige nu, eller hvad?
2: Det er jo den slags regnestykker, som jeg rigtig godt kan lide at lave. Altså, hvis der er girl math, så må det være football fan math eller sådan noget. Så vil du være. Jeg er begejstret inden aftenskamp, men den skal også lige køres helt hjem. Men ja, for fanden, altså.
1: Lad os bare lige hurtigt tage den, Amalie Bremer, inden vi sender dig ud i den her tirsdag morgen. Det er klokken 19. Serbien udebane. Vinder vi?
2: Jamen, jeg kan se, at han har blæst til angreb, landstræneren. Det skal ikke være noget med at læne sig tilbage og forsvare og se, hvad der sker og sådan noget. Så ved du hvad, jeg tror, vi tager en sejr på 2-0.
1: Det er hermed noteret. Amalie, tusind tak, fordi du havde tid til at være med os den her morgen.
2: Fornøjelse.
0: Ja, så hedder den jo billetter til Brasilien til næste år til VM.
1: Har du åbnet Momondo, eller hvor man ellers kan kigge på flybilletter?
0: Det skal til at gøre det nu i hvert fald efter den her. Vi skal lige have lidt musik, der kan måske nå det. Wham! Wake me up before you go-go.

0: Wham fik vi her med Wake Me Up Before You Go Go. 11 minutter i 7 af klokken. Lad os lige få et overblik over trafikken fra Cecilie Kelsen.
1: Der er skruet op for mængden af biler i dag, og Helsingør Motorvejen er på banen med køkørsel i sydgående retning. Det er fra Nivå og så frem forbi Hørsholm C. Kommer du i Isterødvejen, så er det med trillekø fra starten af golfbanen. Hillerød Motorvejens forlængelse byder på bastant kø fra kort før Haraldsvejen og hen til rute 6. Og længere fremme, der propper det igen til hen til Allerød Nord.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
4: Nej,
5: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: I love it, I love it, I love it, fik vi her fra Bella Kay. Klokken den er 7:07. Og lad os da lige runde Amager en gang, hvor vi jo sender fra, fordi Amager ligger simpelthen grund til skole-OL, som starter i dag og løber frem til på fredag i Sundby Idrætspark. Det er klasser fra hele landet, der skal dyste mod hinanden i forskellige discipliner. Der er både noget cricket, der er noget teamvolley, der er noget bowling, og der er noget orienteringsløb. Alt muligt er på programmet.
1: Ja, det er finalerne ved årets skole-OL, der løber frem til fredag. Vi skal selvfølgelig nok sammen med Cecilie Kelsen holde øje med, om det kommer til at påvirke, ja, skal vi sige, den noget pressede Amager-trafik. Men de her finaler har også fået os herinde på P4 Morgenredaktionen til at diskutere lidt om det her med børn og konkurrence. For på den ene side, det er da dejligt, at ungerne de kan få et fedt fællesskab i klassen mod de andre klasser og noget så sundt som sport. Og forhåbentligvis så kan man jo også tage hjem til sin folkeskole igen med en sejr under bæltet. Men der er jo også den mulighed, at man kan tabe. Og det her med at lade børn tabe, eller ej, det er vi lidt uenige om her i studiet, fordi skal man
0: tabe. Jeg tror, du mener, lade børn vinde.
1: Nej, men også, altså, om børn skal tabe, fordi når det kommer til børn og sport og brætspil, ikke?
0: Mm.
1: Man kan enten lade dem vinde.
0: Mm.
1: Det kan være i ludo, eller i cricket, eller i orienteringsløb, eller i bordtennis. Det er ligesom den ene vej, man kan gå. Eller så kan man også gøre sig rigtig umage for som voksen og slå børn i alt, hvad de stiller op i. Jeg må jo indrømme, jeg er på det team, der hedder, når jeg spiller mod mine niæser, jeg gør, hvad jeg kan for at slå dem. Alt, hvad jeg kan. De skal simpelthen ikke tro, bare fordi de er 13 og 10 år gamle, at de får en forlomme af mig. Jeg synes grundlæggende, det er ret godt at lære børn at tabe.
0: Og det er jeg enig i. Jeg er måske bare på det hold, som siger, at undervejs i spillet, der kan man godt lige måske lige slappe en lille smule af, lige skrue en lille smule ned, sådan så at de også får lidt point, som man føler, at oh, der var lidt ligeværd, men bare sådan lidt, ikke? Og så kan man smashe man bare ind til sidst, hvis der er noget eller andet smash-spil, man kører.
1: Børn, de skal lære at tabe. De skal også lære at tabe stort, Hartmann, og så skal de gå tilbage og træne.
0: Cecilie Kelsen, hvor ligger du på den her?
2: Ja, nok, jeg er enig med Anders. Mest enig med Anders, det vil jeg sige. Ja.
0: De skal bare tæske fra start
2: til slut. De skal også kunne se op til hvad de kan opnå, ikke, hvis de bliver ved
0: at
2: træne.
0: Okay.
1: Jamen, den gang jeg spillede håndbold, og det har jeg immer væk gjort i en del år, der var der altså ikke noget med.
0: Du spillede håndbold, Anders?
1: Jeg har spillet håndbold 10 år af mit liv.
0: What?
1: Lige præcis, og der var der altså ikke noget med at lade vinde. Og prøv at tænke på, hvor fint et menneske jeg er blevet. Nej, men ægte, jeg synes, det er en meget, meget spændende diskussion, det her. Det er også derfor, vi gerne vil høre dig, der lytter med. Lad du børn vinde i spil og sport? Send os dit svar i en sms til 1212. Start med at skrive KBH og lav et mellemrum. Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad er dine overvejelser? Er det også for at passe lidt på husfreden, du nogle gange lader børnene vinde i vildkatten? Det må jeg sige, det kan jeg ikke vinde i. Jeg ser for dårligt, og jeg er for langsom.
0: Det er umuligt. Fuldstændig umuligt. Hvad der ikke er umuligt, det er for en radioavis fra Niels Christian Lang. Den tager vi lige efter Sister Sisters her med I Don't Feel Like Dancing. Og så kan du danse, mens du sender en sms til os.

0: Det er Niels Christian Lang, der står ved mikrofonen for Radioavisen her til morgen. Du får en frisk udgave nu. Klokken er 7.
1: Flere unge ender på hospitalet med opioidforgiftninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket mere end en fordobling på 5 år. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næstmest brugte rusmiddel efter hash. Men det er langt farligere, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
1: Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om opioider. Og her lyder det, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
3: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
4: Det er mere ukendt.
3: Ja.
1: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
5: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og mere fra regeringen, for regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
6: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
7: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Vi må nu kun køre med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
8: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidstepladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DRTV, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyet, og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i Midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol, og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
4: Det her er P4.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna fik vi her, og Diamonds, klokken den er 8 minutter over 7.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Med Anders Ugild og Kasper Hartmann, denne her tirsdag morgen. Og så er det med Cecilie Kelsen i trafikken. Lad os lige høre, hvordan det kører derude.
3: Jeg har ikke hørt om uheld eller knaster i morgentrafikken, men på trods af det er der masser af køkørsel på de store indfaldsveje. Motorring 3 er helt fyldt op i begge retninger mellem Roskildevej og Amager Motorvejen. Og på Amager der er der som vanligt også den tunge kø på Amager Boulevard. Den holder ved hen over Langebro frem til Stormgade.
4: Finalerne ved skole-OL starter i dag. Det kommer til at finde sted på Amager. Det er 4. til 8. klasser fra hele landet, der frem mod fredag skal dyste i blandt andet teen volley, cricket og orienteringsløb. Det har fået os herinde til at spørge dig, der lytter med. Lad du børn og unge vinde i spil og sport? Der er kommet en del sms'er ind med et svar, der hedder nej.
0: Der er også kommet en fra Anders i Albertslund, som skriver: jeg er stor fan af brætspil, hvor man samarbejder, så man er ud over det der med, hvem der vinder. Alle vinder, eller alle taber. Det hjælper med at komme uden om de her børnenedsmeltninger herhjemme. God dag til jer.
4: Ja, Michael melder ind. Godmorgen derinde i studiet. Jeg spiller kun for at vinde, og kun står altså med meget store bogstaver. Og det er i alle spil og i al sport. Jeg underviser på en behandlingsskole, og min indstilling giver nogle gange nogle drabelige dueller, men jeg tror på, at det hjælper eleverne til at blive hele mennesker. Der er også kommet den her, det er Ulla fra Hedehusene. Hun melder ind: fair konkurrence, det er sundt for børn. Vi er udsat for konkurrence hele livet, og for at kunne klare det som voksen, så skal du altså også vide noget om det som barn. Ellers bliver du som voksen et klynkende menneske, som ingen tager alvorligt. KH Ulla fra Hedehusene.
0: Nå, men tak for den, Ulla. Lars fra Hillerød, han skriver: nej, der skal ikke tages hensyn. Jeg er så ringe til alt spil, at hvis ikke jeg pryler ungerne, så vinder jeg aldrig.
4: Det er vidunderligt. Jeg synes, vi skal køre en runde mere på spørgsmålet. Ja, lad du børn vinde eller ej? Du sender en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Og vi bliver så glade, hvis du husker navn og by i sms'en.
0: Ja, så får du virkelig et lille fint kryds i bogen.
4: Vi skal pryle ungerne.
0: Alex Rowan og Fever Dream. 11 minutter over 7.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: No Doubt var det her. Og Don't Speak. Klokken den er 17 minutter over 7. Vi taler om at vinde eller tabe her til morgen. Spørgsmålet er, lad du børn vinde, hvis du spiller noget sport mod dem, noget brætspil, hvad som helst. Lad du børn vinde, eller skal de lære det på den hårde måde, at man bliver altså kun bedre, hvis man øver sig, og derfor også taber en gang imellem, eller måske hver eneste gang, indtil man er blevet så god, som man faktisk kan vinde. Det har vi spurgt om på sms'en. Søs fra Hillerød har meldt ind, og hun skriver, selvfølgelig ikke til det med at lade dem vinde, man skal ikke lære børn, at de altid vinder. Jeg er lærer, og ved, hvordan det er at stå i en klasse med 24 børn, hvor mange aldrig har prøvet at tabe et eller andet spil. Det er kæmpe drama. Sådan er livet jo ikke, skriver Søs.
1: Nå, Tavs fra Frederiksberg, du skal lige hjælpe mig med at fattiggøre følgende sætning. Hvad kæmper vi for?
2: Altid at vinde.
1: Hvad kæmper vi for?
2: At vinde.
1: Hvad kæmper vi for?
2: At vinde og tæske børnene.
1: Lige præcis. Godmorgen, Tavs. Tak for din sms.
2: Ja, godmorgen.
1: Ja, du har lige været på en hyttetur i Forvejle sammen med din søn på 13, og den klasse, han går i, det er 7. C. Der var bordtennisturneringen. Hvordan gik det?
2: Det gik rigtig godt, hvis man holdt med mig. Jeg tæskede børn og voksne, og alle gik grædende i seng med døde øjne. Det var perfekt.
0: Skønt, skønt.
1: Altså, du skriver i din sms, du viste ingen noget, og du vandt i suveræn stil. Du skriver også, jeg lader aldrig børn vinde. Tavs, hvorfor lader du ikke din dreng eller andre børn vinde i noget?
2: Jamen, jeg kan da huske, da jeg selv var barn, der var, kunne man jo godt mærke, når man fik noget foræret, ikke? Det synes jeg ikke, var sket selv som barn heller. Så det opdrager jeg heller ikke min egen dreng efter, eller andre børns for den sags skyld. Altså, det er jo den hårde måde, som jeg synes er den rigtige måde. Vi spiller for at vinde. Børn mod voksne, så må de jo steppe op, ikke, og blive lidt bedre, så de kan følge med.
1: Ja, og man kan sige, det er jo, man kan også hygge sig, mens man vinder. Det er jo det, hyggen består i.
2: Ja, det er da klart hyggeligst at vinde, det siger der. Eller sådan har jeg det selv i hvert fald. Jeg har jo et vindergen, uanset hvad jeg spiller, om det er bordtennis eller backgammon, eller hvad vi nu kan finde på.
1: Og det her med at lade børn vinde, det er jo noget, der ligesom deler vandene. Der er også nogen, der synes, det er lidt synd for ungerne. Men nu har du så din dreng Torbjørn på 13. Minder han om dig, når det kommer til at ville vinde i spil?
2: Ej, der er ikke meget konkurrencemenneske igennem de arme, så jeg ved ikke rigtig, om jeg skal tage en DNA-test, eller hvad fanden der foregår. Det har ofte undret mig, vil jeg sige.
0: Ja. Han lader dig vinde en gang imellem.
2: Det kan være, det, og det takker jeg ham for.
1: Ja, du må stramme op på den front. Tavs fra Frederiksberg, kan du hilse Sønneke på 13, og tak for din sms.
2: Det vil jeg gøre. God dag til jer.
1: Og i lige måde.
0: Og lad os lige slutte på den her fra Henning, som har skrevet, jeg spiller ikke for at vinde, men for at ydmyge. Benhårdt, ikke? Vi skal have lidt musik her. Thor Farlow er det med Vind og Vejr. Klokken den er 20 minutter over 7.

0: Thor Farlow var det her med vind og vejr. Vi skal også lige ud i trafikken og have et overblik for Cecilie.
1: Og myldretid, den topper lige nu. Der er køkørsel jævnt fordelt i hele regionen. Det gælder ikke mindst Helsingør Motorvejen på turen mod København. I stimler fortsat til omkring Nivå frem til Hørsholm C. Og længere fremme, der møder I igen kø fra Gammelholte, som holder vi hen til Motorring 3.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

TV2 fik vi her og de første kærester på månen, og vi er sådan lidt inde i et musikalsk tema herop til de regionale nyheder. Ariana Grande er det nemlig her med We Can't Be Friends.

0: We can be friends, fik vi her. Nu er det tid til nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Risikoen ved at tage opioider er tårnhøj, og det skal unge vide. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en kampagne på sociale medier, målrettet de 13-20-årige, der skal gøre dem opmærksomme på opioider og risikoen ved at tage dem. Sidste år der blev 266 unge fra 24 år og ned indlagt på grund af en forgiftning med netop opioider. Og det er mere end en fordobling inden for 5 år. Derfor der er den her kampagne vigtig, det mener Jonas Egebart. Han er direktør i Sundhedsstyrelsen.
3: Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil også godt fortælle dem, at det her er noget, som man kan få hjælp til. Og til sidst er det her en del af en større indsats, hvor vi også kommunikerer til forældre og til andre voksne omkring de unge, om hvad man kan gøre, hvis man oplever at komme i nærheden af det her.
2: Opioider er en gruppe af stærkt smertestillende og vanedannende stoffer, der skaber en afslappethed ved at påvirke centralt nervesystemet. Hos Region Hovedstaden der følger man også udviklingen tæt, og Sundhedsudvalgets formand, det er Christoffer Buster Reinhardt fra De Konservative, han beskriver her en konkret indsats.
4: Vi faciliterer et netværk sammen med gymnasier og nu også erhvervsskoler, hvor der er udpeget 80 nøglepersoner, der skal stå i spidsen for indsatsen for at nedbringe forbruget af opioider, også ude til fester og hverdag på gymnasier.
2: Om 10 minutter, der spørger jeg Sundhedsstyrelsens direktør, det er Jonas Egebart, hvorfor kampagnen skal ramme børn helt ned til 13 år, og ikke deres forældre. Det gør jeg på P4 København. Er det en god idé med et 120 meter stort højhus med 35 etager på lange linje, eller ej? Det skal politikerne i Københavns Kommune se nærmere på i dag. Byggeriet det skal blandt andet rumme kontorer og så ca. 230 familieboliger, og 25% af de boliger de skal være almene. Overborgmester i København for SF, Sisse Marie Velling, hun er glad for udsigterne til det her nye højhus. Det mener hun, at hun mener det godt, fordi det vil give nogle af de boliger, som københavnerne mangler.
5: For hver måned, der går, så er der endnu flere københavner, der må stille sig op i boligkøen. Og for hver måned, der går samtidig, så vil der være færre og færre, der har råd til at købe de boliger, som bliver bygget.
2: Men det er langt fra alle, der er enige i borgmesterens begejstring. En række arkitekter og fagfolk fra byggebranchen, de har sendt et åbent brev til Sisse Marie Velling med deres kritik, og den går blandt andet på, at man ikke mener, at der med det her højhus bidrages nok til boligmanglen, og at byggeri af højhuse sådan generelt set belaster klimaet. En af initiativtagerne til det her brev, det er arkitekten Mikkel Rosdal. Han er leder af den internationale tegnestue Tavoir. Her får du lige hans bud på, hvordan et højhus på lange linje vil se ud.
6: Lange linje, der møder byen havet med sådan en ret sjælden åbenhed, og et tårn i den størrelse vil ændre forholdet mellem byen og havet og horisonten på en måde, som der er ret mange af os professionelle, der mener er uforenlig med Københavns særlige karakter.
2: Det er endnu ikke fastlagt, hvornår byggeriet eventuelt vil kunne stå færdigt. Vi starter denne tirsdag med regn og byer. Senere der klarer det dog lidt op, og vi kan få sol enkelte steder. Vi kan også få torden. Op til 18 grader, og vinden den bliver svag til frisk, og vil komme fra sydvest og vest.
1: P4 morgen.

0: Mendes af det her med det nummer, der hedder Stitches. 7:07 klokken.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Anders Ugild og Kasper Hartmann her til morgen. Når dit barn eller teenager tjekker ind på sociale medier i dag, for eksempel på Snapchat, ja, så kan de støde på, hvad der ligner en story fra en fest.
2: Hej, Karl. Det ved du ikke, jeg har. Hvad sker der her?
3: Nej, lad os høre.
4: Åbne øjne, Nora.
5: Nora, helt væk.
4: Prøv lige at kigge på mig.
2: Nora, fuck,
4: så er han okay.
2: Hent din far. Hent din far. Trækker han værv? Træk han værv?
6: Jeg ved det ikke.
7: Har han taget noget? Han taget noget?
6: Jeg ved det ikke. Trækker han værv?
0: Ja, han taget noget, hører man faren spørge her i det, som jo altså ikke er en story fra en fest, men en ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen. Den er målrettet de 13-20-årige, og den skal gøre opmærksom på risikoen ved at tage opioider, som blandt andet dækker over morfin og ulovlige stoffer som heroin. Altså stærkt smertestillende og vanedannende stoffer.
8: Kigger vi på tallene, så er de bekymrende. Sidste år, der var der 266 unge fra 24 år og ned, der blev indlagt på et hospital med en opioidforgiftning. Det er mere end en fordobling, hvis vi sammenligner med for bare 5 år siden. Og antallet af unge under 24, der har været indlagt på et hospital med en opioidforgiftning, den har været uændret de seneste par år. Lige om lidt, der spørger vi Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, hvorfor børn helt ned til 13 år skal oplyses om konsekvenserne ved at tage opioider i den her ret voldsomme kampagne. Det gør vi lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig lige efter lidt musik, som Harry Styles står for. Det her, det er American Girls.

0: American Girls var det her fra Harry Styles. Klokken den er 19 minutter i 8, og nu skal det handle om den kampagne, som Sundhedsstyrelsen netop nu lancerer.
1: Den her kampagne, den kommer fra Sundhedsstyrelsen. Der er du, direktør Jonas Ebert. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I vil jo gerne ramme de 13-20-årige i den her kampagne, der skal gøre opmærksom på konsekvenserne og ved at tage opioider, og hvor farlige de her opioider er. Men når man gerne vil målrette noget de 13-20-årige, så springer man jo også de voksne over i samtalen om netop opioider. Hvorfor vælger I den her kampagne at springe de voksne over?
2: Jamen, derfor er det også vigtigt at sige, at den her kampagne, hvor vi går direkte ud til de unge, er ikke det første, vi gør inden for opioider. Vi har haft en stor forældrekampagne, som både handler om opioider, men også handler om, hvordan taler man med de unge om det her. Så den har vi kørt inden, og vi har også været ude med SSP og samarbejdet med andre voksne i civilsamfundet, så de har materialerne inden, at vi går ud og kommunikerer direkte til de unge.
1: Men nu spillede vi lige før et klip fra en af de her reklamer, eller det ligner jo en story, som man kender det fra Snapchat, hvis man har det. Jeg må sige, at jeg synes, det er en ret voldsom video, og med tanke på, at jeg har en niece, der er 13 år gammel, og I målretter den her kampagne til børn helt ned på 13 år, så må jeg sige, det undrer mig, hvorfor I vil ramme børn, der er så unge, fordi tallene viser, at der er unge under 15, der kommer forbi et hospital, fordi de har taget opioider. Det er ikke mange. Hvorfor skal børn ned på 13 år forholde sig til konsekvenserne ved at tage opioider?
2: Det skal de, fordi opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er simpelthen bange for, at de unge ikke ved det. Det kommer i blisterpakninger, og det ligner lægemidler, så man kan godt være bekymret for, at det her det simpelthen ikke er en viden om en farlighed og en afhængighed, som er så voldsom, som man ikke kender til. Så det vil vi gerne ud og fortælle om. Og så lige en nuance. Nu spillede I det klip, som jeg også synes er meget stærkt, og det også i radioen virker det virkelig stærkt, også på mig. Den del af kampagnen er rettet mod de 15-20-årige. De 13-15-årige, der har vi en mere oplysende indsats, hvor vi fortæller om konsekvenserne, har nogle spørgsmål og svar til det.
1: Men du siger, at I inde i Sundhedsstyrelsen er bange for, at de 13-årige ikke ved nok om, hvor farlige opioider er. Det lyder ikke som om, at I har tal på det, men det er mere af en frygt.
2: Nej, vi har talt med de unge om det, og vi har spurgt dem, hvad der skal til i det. De hører rigtig meget om opioider i deres sociale medier. Og det er også derfor, vi er nødt til at komme ud, synes vi, med en saglig, faglig, myndighedsrettet kommunikation. Det er faktisk også det, de efterspørger, når vi taler med dem, også de 13-15-årige. De vil gerne vide, hvad der er på spil fra en ordentlig, autoritativ kilde. De får i forvejen henvendelser på deres sociale medier, så det er ikke fordi, det er ukendt, at det er der. Men det med at vide præcis, hvad der er op og ned, det er det, som vi nu kan hjælpe med.
1: Jonas Ebert, direktør i Sundhedsstyrelsen. Tusind tak for at være med.
2: Tak for at jeg måtte.
0: Klokken, den er 7:45. Musikken her, den står Gabriel for.

0: How I Love You hedder den her fra St. Clara. Klokken den er 8:09. Kvinderne de skal i aften spille kvalifikationskamp mod Serbien, og det er jo altså en afgørende kamp, som kan sende dem til VM i Brasilien til næste år. Vi skal selvfølgelig ikke jinxe noget her mere.
1: Men selvfølgelig. Nu har vi slået svenskerne et par gange her på det seneste.
0: De klarer den selvfølgelig. Så de klarer den. Så Anders, spørgsmålet er du klar på en lille quiz?
1: Ja. Åh, hvad er det?
0: Jamen, det er godt. Billetterne til stadion, de er hjemme. Altså dine, fordi de skal jo til VM, ikke?
1: Ja.
0: Flybilletterne, de er også hjemme. Hotellet, det er booket, og så skruer vi ellers bare tiden lidt frem. Og tager lige en quiz. Du træder ud af taxaen. Du er landet i Brasilien, og nu skal du altså bare hurtigt ind og få tjekket ind på hotellet. Du er ankommet til landets største by, og det er jo ikke hovedstaden Brasilia, men hvad hedder den største by i Brasilien?
1: Rio de Janeiro.
0: Det er São Paulo.
1: Ja, det er São Paulo.
0: Ja. Satans også, hva'? Ja, du er ellers god til geografi.
1: Ja,
0: men du skal nok komme til Rio senere på slutrunden. Rolig på, rolig. Og så skal der jo være kamp. Du skal også en tur på stranden. Hvor tager du hen?
1: Jeg tager dig til den kendte, dejlige strand, Copacabana.
0: Ja, du gør da. Men altså, du starter i São Paulo. Du tjekker ind på hotellet. Du er i den grad klar til at komme ud og føle dig som en ægte lokal. Nede på hjørnet, der ligger en hyggelig bar. Hvad bestiller du for at være sådan i den helt lokale ånd?
1: En mojito. Nej!
0: En caipirinha.
1: Hvad er det?
0: Ja, det er lidt ligesom en mojito med sådan noget... Det er lavet på noget lidt andet. Men det er noget lidt andet. Der er vist heller ikke mynte i sådan en der. Nå, men efter...
1: Mojito? Ja! Yeah. Ej, det var mig, der trykker på knappen.
0: Ja, du får lov til at bestille sådan en også. Det er fint nok. Efter en drink eller to, så slår det dig, at de lokale, de er
1: så skal jeg
0: ret så elendige til spansk. Du synes ellers nok, at du med dit gymnasiespansk har styr på både Ripa og Abajo, men... Du prøver med en un mas por favor, og bartenderen himler med øjnene. For ja, de taler jo portugisisk i Brasilien, ikke?
1: Ja.
0: Anders, for
1: ja.
0: Fanden altså.
1: Obrigado.
0: Kom i kampen, ikke? Men hvor mange er der af de her portugisiske talende brasilianere?
1: Der er slag på taskerne. Ja. 77 millioner.
0: Det er for langt fra. Det er der, men der er også mange flere.
1: Nå.
0: 213 millioner er estimatet for 2025. Det synes jeg altså ikke,
1: jeg synes, det er okay, at jeg ikke fik den rigtigt.
0: Ja, okay. Vil du lige have en bonus på det der med sprog?
1: Ja, giv mig, hvad du har.
0: Altså, i Sydamerika, der er jo også andre officielle sprog. Portugisisk.
1: Spansk.
0: Spansk. Og der er faktisk også et tredje.
1: Fransk.
0: Ja, det er der. I fransk Guinea. Den får du altså også lige ind for. Nå,
1: tak.
0: Det gik ikke så godt. Lige det der sprog gik godt, men hvor mange brasilianere der var, gik knap så godt. Du skal ud i gadebilledet. Smid lige den rød-hvide trøje og klaphatten. Det kan du gemme til stadion. Hvilken farve skal du tage på, hvis du godt vil være sådan ægte brasiliansk fodboldfan?
1: Gul og grøn. Ja, men lidt blå.
0: Mest gul.
1: Mest gul, ja.
0: Gul, grønne shorts. Måske er der et lille bånd eller et eller andet. Nå, det gik da hederligt.
1: Nej, jeg har ikke talt, men altså det var...
0: Skal vi ikke sige, du er klar til Brasilien?
1: Si.
0: Oui.
1: Yes, I'm ready to play the samba.
0: Du skal lige øve dig en lille smule på det portugisiske.
1: Men det kan jeg gøre, når jeg ser kampen Danmark-Serbien i aften. Det er på DR's, en af vores kanaler. Og så kan vi selvfølgelig også høre det i radioen lige her på P4.
0: Jo.
1: Klokken 19, Serbien-Danmark. Kom så. Vi vinder.
0: Eller
1: vi skal også bare have en uafgjort. Det er også rigtigt.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Meghan Trainor var det her, og Made You Look. Det blev tid til en radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebert.
2: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
1: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
3: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode, men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går altså ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige, aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier.
1: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det foregår også på de sociale medier. Der kan de unge nu støde ind i videoer som denne her.
4: Hvad er opioider?
5: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
1: Sidste år endte 266 unge på hospitalet på grund af opioidforgiftning. Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
6: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested, der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, har en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
7: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige den tager i hvert fald en time.
6: Hvad betyder det for dig?
7: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil, der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
6: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
7: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
1: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
8: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
9: Både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi er også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
1: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
9: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
1: Mødet begynder formelt om 1,5 time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
10: Du lytter til P4.

0: I Want You Back fik vi her fra Heim. Klokken, den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anders Hugilt og Kasper Hartmann og med Cecilie Kjeldsen i trafikken. Lad os lige høre, hvordan det kører derude her til morgen.
2: Øresundsmotorvejen mod Avedøre er ekstra tæt pakket fra Tårnby og så frem forbi København C. Det kunne tyde på, at der har været et eller andet, der har generet trafikken, men jeg har ikke hørt noget fra strækningen. Det samme gælder faktisk Helsingørmotorvejen ind mod København. Der er kø fra Jægersborg station og så faktisk hele vejen fra eller ind ad Lyngbyvej frem til Jagtvej.
3: Jeg har engang boet på 8. sal. Der var heldigvis elevator, men jeg må indrømme, at jeg stod tit og ventede på, at elevatoren den skulle komme. I dag der skal politikerne i København de skal diskutere, hvorvidt der skal bygges en 120 meter høj bygning med 35 etager ved lange linje.
0: Vil du så godt bo op på 35. etage, når
3: Nej.
0: Du synes, det var irriterende at stå inde på elevatoren?
3: Nej, det vil jeg ikke.
0: Hvad så dit max? Altså, hvor du siger, der er det okay at tage trappen.
3: I dag bor jeg på 4. Jeg vil sige,
0: og du skal dele med ikke højere op end det.
3: Uden elevator. Så jeg tager trapperne hver dag. Jeg skal lige ind og sidde lige og finde et balancepunkt, når jeg kommer op. Stadigvæk. Fjerde vil jeg sige. Vi skal ikke højere op end det.
0: Jeg har boet i et 7-8 etage højt byggeri, og der boede jeg på 5. sal. Der var elevator. Jeg tog trappen, men jeg skulle. Der vil jeg sige, det behøver heller ikke være højere end 5. Jeg har det fint på 4. sal nu.
3: Lige om lidt, så har vi direktøren i Arkitektforeningen, Lars Autrup, med, fordi den her potentielle 120 meter høje bygning med 35 etager ude ved lange linje, den skaber en del bekymring, og nogen er bekymret for bygningens højde. Lars, han er mere bekymringen for området og hvordan man planlægger, at mange mennesker, der skal bo i den her meget, meget høje bygning, hvordan de for eksempel skal finde plads til en legeplads ude ved lange linje. Den tager vi lige om lidt.
0: Lige efter lidt musik fra Sombra. Det her, det er Homebreaker. Klokken, den er 11:08.

0: Sombra var det her med Homewrecker. Klokken den er 13 minutter over 8. Hvis du i fremtiden går tur med hunden ved Lange Linje i København, så vil du måske ikke kunne undgå at se et højhus på 120 meter, som tårner sig op ude for enden. For i eftermiddag, der skal politikerne i Københavns Kommune se nærmere på det her forslag om et højhus. Og der er altså lagt op til, at det skal bestå af kontorer og så også ca. 230 familieboliger, hvoraf 25% skal være almene boliger.
1: Men forslaget om det her høje højhus møder modstand fra en række arkitekter og fagfolk fra byggebranchen. De har sendt et åbent brev til Sisse Marie Velling, overborgmester i København, fra SF med deres kritik. Den går blandt andet på, om at man ikke mener, at det her højhus bidrager med nok boliger, og at byggeri af højhuse belaster klimaet. Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er en bygning, den står der ikke endnu, men der er allerede meget palaver om den. Jeg ved, at det ikke som sådan er bygningens højde på de her 120 meter, du er bekymret for, men om der er indtænkt transport, om der er indtænkt logistik i projektet til alle de her mange mennesker, der skal bo i området. Hvorfor er det det, du er bekymret for, og ikke nødvendigvis højden?
2: Jamen altså, når vi bygger nyt, så skal vi gøre det stationsnært, og vi skal gøre det på en måde, så vi underbygger fællesskab og det gode boligliv. Og vi kan ikke bare, altså politikerne har lidt travlt lige nu med bare, at der skal bygges. Og det er meget vigtigt at holde fokus på, hvad er det for boliger, vi får? Bliver det et godt sted at bo? Hvad er det for arealer, man har udenom? Hvad er det for en adgang, man har til parker og til det rekreative liv? Og der må man sige, at Lange Linje ligger ligesom for enden af en linje. Det logistisk, der må man spørge sig selv, hvordan bliver det her godt? Hvad er det for et liv, man får, hvis man bor derude for enden på spidsen?
1: Og hvad er det, du kan være bekymret for, man får for et liv, hvis det her højhus bliver bygget, og man ikke tænker ordentlig transport ind i forbindelse med byggeriet?
2: Altså, jeg tænker på, at adgangen til Lange Linje er en smal vej derud. Og det er mange funktioner, mange mennesker, man placerer derude på enden af spidsen. Så har man styr på det, og man lægger ligesom den her tone an af, at det er et sted, hvor københavnerne søger hen. Og det har jeg svært ved umiddelbart at forene med det gode boligliv. Så jeg bliver umiddelbart bekymret for, hvad det er for boliger, man får skabt på sådan et sted.
1: Du taler om, at det er vigtigt med transport. Det er også vigtigt, at der er parker og grønne områder. Jeg tænker også, det er vigtigt, at der kommer til at ligge en legeplads. Eller det ved jeg, du mener. Det er vigtigt, at man også tænker på, hvor de her legepladser skal ligge. Hvorfor er det vigtigt, at der kommer til at ligge en legeplads?
2: Jamen, jeg tror, at når vi bygger moderne by, traditionelt, når vi har bygget by, så har vi været gode til at tænke på de steder, hvor mennesker skal mødes, hvor vi ligesom er et demokratisk samfund, der hænger sammen. I moderne byplanlægning er der nogle steder en tendens til, at vi glemmer den sociale eller den fælles dimension. Alle de steder, hvor vi hilser på hinanden som naboer, eller hvor vi har noget fælles og sammen. Og der tænker jeg bare, wow, på det her sted, hvordan realiserer man overhovedet et fællesskab, eller en nærhed, eller en relation til sine naboer? Og der er legeplads, det er bare et vigtigt element i den tænkning.
1: Men Lars, med den boligsituation, der er i København lige nu, bliver man så ikke nødt til at gå på kompromis med nogle ting for at få bygget nogle boliger, fordi der er så mange, der gerne vil ind. Vi ser, at priserne bliver højere og højere. Er det ikke en nødvendighed, at når vi bygger nyt i København, at vi må gå på kompromis?
2: Altså, kompromis er virkelig et kedeligt ting i den her sammenhæng, for vi taler om menneskers liv, og vi taler om bygninger, som kommer til at stå der formentlig meget længe. Og det vil sige, at hvis ikke man gør det ordentligt, så kan man jo ikke rette op på det senere. Så det er jo katastrofalt, hvis ikke man tænker sig om, når man bygger. Og det tager nogle gange noget tid. Det kan være, at man skal inddrage naboer, det kan være, at man skal forholde sig til biodiversitet. Det kan være mange vigtige ting, men det her kan ikke forhastes. Så får vi bare en dårlig by, og der har vi jo været før, i forhold til København. Så man er nødt til at gøre tingene ordentligt, ellers skal man hellere lade være.
1: Lars Autrup, Arkitektforeningens direktør. Tusind tak, fordi du var med os den her morgen.
2: Selv tak.
0: Og overborgmester Sisse Marie Velling fra SF, hun er glad for udsigterne til det her nye højhus på Lange Linje, og hun siger, at det vil altså give nogle af de boliger, som københavnerne mangler. 18 minutter over 8. Det her, det er Brian Rice med No Promise.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme visesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Damon Parla og Jenny her med Dracula. Vi skal en tur i trafikken til Cecilia og have et overblik.
1: Og jeg starter igen på Øresunds motorvejen i retning mod Avedøre, for det propper stadig helt til ved Tårnby, og så er der ret bastant kø hen forbi København C. På Amager motorvejen mod Amager er der også masser af kø. Det er fra motorvejskryds Avedøre, og så løsner det gradvist, efter I har passeret Kalvebodbroerne. Et kig i den kollektive afdeling bliver dejligt lige til. Det kører uden større problemer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Seal fik vi her med Crazy, og med dem blev det tid til regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det kan have alvorlige konsekvenser at tage opioider, og det skal unge vide. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en kampagne rettet mod de 13-20-årige. Den kampagne skal gøre dem opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Sidste år der blev 266 unge fra 24 år og ned indlagt på grund af en forgiftning af opioider. Det er mere end en fordobling inden for 5 år. Derfor der er kampagnen vigtig, det mener Jonas Egebart. Han er direktør i Sundhedsstyrelsen.
3: Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil også godt fortælle dem, at det her er noget, som man kan få hjælp til. Og til sidst er det her en del af en større indsats, hvor vi også kommunikerer til forældre og til andre voksne omkring de unge, om hvad man kan gøre, hvis man oplever at komme i nærheden af det her.
2: Opioider er en gruppe af stærkt smertestillende og vanedannende stoffer, der påvirker centralnervesystemet. Hos Region Hovedstaden, der følger man også den her udvikling tæt, og ifølge Sundhedsudvalgets formand, det er den konservative Christoffer Buster Reinhardt, der gør man allerede noget for at forhindre unge i at prøve opioider.
4: Vi faciliterer et netværk sammen med gymnasier og nu også erhvervsskoler, hvor der er udpeget 80 nøglepersoner, der skal stå i spidsen for indsatsen for at nedbringe forbruget af opioider, også ude til fester og hverdag på gymnasier og erhvervsskoler.
2: Men er det nok? Det spørger jeg om 10 minutter netop Christoffer Buster Reinhardt om, og det gør jeg på P4 København. Politikerne på Københavns Rådhus skal i dag se nærmere på et lokalforslag om et højhus på 120 meter på lange linje. Højhuset det skal bestå af kontorer og så ca. 230 familieboliger. Af dem der skal 25% være almene boliger. En række arkitekter og fagfolk fra byggebranchen de er dog ikke begejstrede for de her planer. De har derfor sendt et åbent brev til overborgmesteren med deres kritik. Den går blandt andet på, at man ikke mener, at der med højhuset bidrages nok til boligmanglen, og at byggeri af højhuse generelt set belaster klimaet. En af initiativtagerne til det her brev, det er arkitekten Mikkel Rosdal. Han er leder af den internationale tegnestue Tavoir. Han peger også på, at der er noget utidssvarende over det at bygge højt.
5: Det mener vi sådan set repræsenterer en gammeldags byggeskik og en gammeldags forståelse af, hvordan byer markerer sig internationalt.
2: Men overborgmester i København, det er Sisse Marie Velling, valgt for SF, hun er dog glad for udsigterne til det nye højhus på lange linje. Det er blandt andet på grund af de flere boliger.
6: Og derfor har vi brug for langt, langt flere boliger og ikke færre boliger. Og med det her projekt, der får vi flere boliger, og vi får dem hurtigt.
2: Det er endnu ikke fastlagt, hvornår byggeriet eventuelt vil kunne stå færdigt. Ja, det er startet skyet og vådt, men senere der klarer det op med lidt sol og spredte byer, som måske er med torden. Op til 18 grader, vinden er svag til frisk fra vest.
1: P4. Det her er P4.

0: Er 6 minutter over 8:30.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, lidt ekstra spice, og det er dig, der skal afsløre måske, hvad det er, det her clickbait. Helvede, det dækker over. Anders, er du klar til en lille quiz?
3: Skal vi ikke sige, at du...
0: Hvis du siger nej, så siger jeg, at det er jeg ligeglad med, for du får en quiz nu.
3: Nej, hvis jeg får to ud af to rigtige, så må du kalde mig Spice Master. Eller så skal du kalde mig Spice Master resten af morgenen.
0: Ja, okay, resten. Tak, fordi det kommer resten af morgenen. Jamen, lad os da bare kaste os ud i det, hvis du er klar.
3: Ja, det er jeg.
0: Jeg har været forbi DR.dk, jeg har fundet nogle overskrifter og tænkt, det er jo alt for tydeligt, hvad det her handler om. Det kan vi da gøre meget sværere og meget mere clickbait-agtigt, så man virkelig har lyst til bare at klikke ind på det for at finde ud af, at det var overhovedet ikke noget, man gad læse noget om.
1: Nummer 1.
0: Hvem sagde, at æbler ikke kan tænke selv?
3: Yes, det ved jeg godt, hvad er, Kasper Hartmann.
0: Hvad handler det om?
3: Det handler om, at Apples Siri-funktion fremover skal hedde Siri AI. Fordi den skal benytte sig af bestå af kunstig intelligens.
0: Eller Siri Al. Serial.
3: Ej. Skal man sige det sådan?
0: Nej, man skal
3: Men du skal trykke på en rigtig knap nu.
0: Du får en rigtig for den der, ja. Det vil dog ikke være i vores del af verden lige til at starte med. Der er nemlig lige, hvad de kalder nogle reguleringsudfordringer. Jeg tror også bare, de kunne skrive, at EU har nogle lidt andre opfattelser af, hvad man må som mobilselskab, end Apple har. Nej, jamen det var der en. Hvad var det, jeg skulle kalde dig? Spice Master. Okay.
1: Nummer 2.
3: Hvad er det, Hans Pilgaard, han plejede at sige, hvem vil være millionær? Der er et svar mellem dig og millionen.
0: Ja,
3: et rigtigt svar.
0: Et rigtigt svar mellem dig og Spice Master. Farvel til lommesmerter, og hej til nye eventyr.
3: Nej, jeg vil gerne have den titel. Ja. Vil du lige give mig den en gang til?
0: Undskyld. Jo, farvel til lommesmerter, og hej til nye eventyr. Hvad dækker det over? Har du lyst til at klikke på den?
3: Nej. Hej til okay. Nye eventyr.
0: Det må jeg lige skrive til AI'en i morgen. Det kan være Siri AI kunne gøre det bedre, at det var
3: altså,
0: lidt mere
3: vi er enige om lommesmerter. Farvel til lommesmerter. Det er når der er noget, der er for dyrt.
0: Ja, det er det.
3: Det er når der er noget, der koster for mig.
0: Ja, det er meget jysk at have de der lommesmerter og sige det på den der måde, som du siger det. Ja, ja.
3: Jeg kommer også derovre fra
0: det. Det er godt, ikke?
3: Vil du hjælpe mig lidt? Be om.
0: Det er altså, lommesmerter, dem har man jo ikke mere. Det er ikke, fordi man selv er blevet rigere, men det, som man skulle betale for, er blevet gratis.
3: Okay, det, man skulle betale for, er blevet gratis. Det bliver ikke i dag. Du skal kalde mig Spice Master. Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Men så får du den her. Det er jo den der historie med gratis tog og bus til unge. Det er et virkelig vigtigt tiltag. Altså, fordi så kan man jo komme på nye eventyr og sige hej til nye eventyr. Farvel til lommesmerter, for det koster ikke noget, ikke?
3: Men
0: hej til nye eventyr.
3: Der er et problem, ikke?
0: Ja,
3: fordi
0: det?
3: Jeg ved godt, historien er. Problemet er, at det rammer ikke børn og unge i provinsen.
0: Ja,
3: det rammer skævt.
0: Ja, det er en anden del af det. Men der er lige den her handler så om, men altså man kan sige, det er jo den samme historie, ikke? Der er en mobilitetsforsker, som siger, at det her det er et virkelig godt tiltag. Det kan være med til at bekæmpe mobilitetsfattigdom og give flere adgang til fritidsaktiviteter, venner og oplevelser. Og ja, så kræver det jo lige, at der er noget offentlig transport i det område, man bor. Det har du ret i. Og det er jo en af de andre historier, som man også kan læse mere om inde på DR.dk. Man finder det hele, ja, på DR.dk. Vil du lige høre det en gang til?
3: Ja, kom med den.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
3: Og skal vi så ikke aftale, at når vi leger den her leg igen i morgen samtidig, så får jeg to ud af to rigtige, og så skal du kalde mig Spice Master.
0: Jo. Færre nok.

0: Det her, det var Burhan G og Medina, og gem dit nummer. Klokken, den er 17 minutter i 9. Og nu skal det handle om opioider, fordi Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en national kampagne rettet mod de 13-20-årige, som skal gøre dem opmærksomme på risikoen ved at tage de her opioider. Sidste år der blev 266 unge op til 24 år indlagt på sygehuset på grund af en forgiftning med opioider, og det er mere end en fordobling sammenlignet med for 5 år siden.
1: Hos Region Hovedstaden, der følger man også udviklingen tæt, og derfor der skal vi nu sige godmorgen til dig, Christoffer Buster Reinhardt, konservativ formand for regionens sundhedsudvalg. Godmorgen, Christoffer.
2: Godmorgen.
1: Sundhedsstyrelsen griber nu opioidforbyggelsen anderledes an, og det gør de i erkendelse af, at tallene for opioidindlæggelser jo ikke falder. Hvad gør I fra regionens side for at komme den her stigning til livs?
2: Vi gør basalt set 3 ting. For det første så har vi en strategi om, at der skal udskrives færre opioider fra lægernes side. Og det vi faktisk ser, at det lykkedes. Det er faldet mellem 7-10%. Og det gør vi, fordi at der skal være færre opioider i omløb. Også de her overskudsopioider, som kan komme ud på det sorte marked. Så det er en helt klar strategi, at der skal udskrives færre opioider, når man kan bruge alternativer. For det andet så har vi faciliteret et netværk blandt ledere på ungdomsuddannelsesinstitutioner, gymnasier og erhvervsskoler. Der er 80, der har tilmeldt sig, hvor vi kan lave et netværk og også give faglig sparring omkring nedbringelse af opioider til både fest og hverdag. Og det sidste, det er, at vi har sat et arbejde i gang med, hvordan vi møder de børn og unge, der bliver indlagt på vores hospitaler, fordi at de skal mødes på en helt anden måde, end de er blevet gjort i dag indtil videre.
1: Kigger vi på en anden del af de her tal, så var der sidste år 25 børn under 15 år, der var forbi et sygehus på grund af opioidforgiftning. Altså, de har været i kontakt med opioider, inden de ramte gymnasietiden og inden de ramte gymnasie, eller hvad hedder det, erhvervsskolerne. Sundhedsstyrelsen, de er jo også ude at sige, at den her kampagne skal have fat i børn helt ned til 13 år. Burde I ikke også så fra Region Hovedstadens side gå ind og sige, at vi skal starte meget før, at børnene kommer i gymnasier, før de starter på en ungdomsuddannelse?
2: Jo, det giver rigtig god mening. Vi har startet der, hvor der er det største antal, som er på ungdomsuddannelserne. Heldigvis er det jo de færreste, der tager opioider i så ung en alder som folkeskole. Men det er helt klart, der er en opgave i også, hvordan vi møder de alleryngste på det her, fordi at det er noget, der er livsødelæggende og meget, meget farligt og alvorligt. Og men det har vi en helt klar opgave med, også i samarbejde med kommunerne på det her område. Så det er jo helt klart også et tema, der kommer til at fylde ude i de enkelte sundhedsråd, hvor regioner og kommuner sidder sammen, fordi det er et fælles ansvar. Og så handler det også om, at forældrene også går ind og tager et ansvar på det her område.
1: Men I har mange initiativer i gang. Du giver mig ret i, at I skal kigge på, hvordan får vi startet en samtale med børn, inden de begynder i gymnasier, inden de begynder på ungdomsuddannelserne. Nu har Sundhedsstyrelsen valgt at gå en lidt alternativ vej. Man springer forældreledet over, og så går man direkte til børn og unge mennesker. Hvad skal I fra Region Hovedstaden gøre anderledes? Fordi kurven, den er jo ikke blevet knækket. Der er sket en fordobling på de sidste 5 år. I bliver da nødt til at gøre et eller andet nyt? Noget alternativt?
2: Jamen det er jo også den måde, vi gør det på. Man skal huske på, at det primære ansvar for forebyggelse på det her område, det ligger ude i kommunerne. Vi skal tage imod de her børn og unge på en helt anden måde, når de kommer ind på hospitalerne, sådan, så de også bliver stoppet. Jeg ved godt, det er først, når de er inde på hospitalerne, men det er der, vi som region primært kan gøre noget, for det er der, vi har vores medarbejdere på hospitalerne. Og der nytter det altså ikke noget, at man egentlig bare tager let om det her, og man ikke har medarbejdere, der er ordentligt uddannet og ordentligt rustet til at varetage den her opgave på børneafdelingerne.
1: Christoffer?
2: Fordi det er en helt anden ting, end man er vant til på børneafdelingerne, det der er ved at komme frem her. Og det er altså noget, der stiller krav om, at vi kommer til at omlægge vores arbejdsgang på børneafdelingerne, hvad det her angår. Fordi ellers tror jeg ikke, det fungerer, hvis vi bare fortsætter som hidtil.
1: Christoffer Buster Reinhardt, konservativ formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Og de her videoer, de suppleres i øvrigt også med et særskilt spor for de 13-15-årige, hvor fokus ligger på viden og fællesskaber. Og det er også et spor, som er målrettet forældrene, så de bliver bedre klædt på til at tage samtalen med de unge om opioider. Vi skal have musik her, hvor klokken er 12 minutter i 9. Det her, det er Pointer Sisters med Jump.

0: Der er jo finaler i skolernes OL. Det bliver afholdt på Amager her i løbet af i dag, i morgen, på torsdag og på fredag. Her, der var lige lidt opvarmning til dem. Jump.
1: Er det til dem, der skal...
0: ud i atletikken? Nå, spring langt, det spring
1: dem,
0: højt.
1: Det er ikke dem, der skal deltage i buskydning. Der skal stå meget, meget stille.
0: Meget stille. Jeg vil fraråde dem at varme op til den her, i hvert fald. Nå, lad os jumpe ud til trafikken og få et overblik fra Cecilie.
2: Jeg er blevet klogere på den meget træge kø, I møder på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Det er en havareret bil, der spærer en del af det højre spor mellem København C og Kalvebodbroerne, som altså sætter en ekstra prop i farten. Vejalbert på stedet. Køen den er tæt, og I møder den lidt før Tornby. Vi har også fået en melding om en havareret bil på Hillerødmotorvejens forlængelse. Den skulle holde i sydgående retning mellem rute 6 og Allerød Nord, og også spærer delvis det højre spor.
3: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
4: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Måske min rædselskabinet.
3: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
6: gulerødder og havregryn.
5: Åh, jeg har ondt i maven.
3: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
3: På DRTV.

0: Svend fik vi her med skabt til at være to. Klokken den er 8:04. Det betyder, at Niels Christian Lang han, er ved at skulle i studiet.
1: Ej, den er 8:04, min ven.
0: Hvad sagde jeg? 8:04?
1: Ja.
0: Ej, har vi så kun en time tilbage?
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Niels, så har vi travlt.
1: Christian Lang, han har ikke bare styr på klokken og en vejrudsigt, håber vi. Nej, han har også styr på, hvad en super El Niño, der er ved at samle sig. Hvad det er for en slem sag, og hvordan det kommer til at påvirke os alle sammen. Det handler om ekstreme vejrforhold i Radioavisen lige om lidt.
0: Det kan være, at man slår sig sammen med en eller anden meteorolog for at blive helt klog på det.
1: Jeg vil ikke afvise det. Mm-mm. Men skal vi ikke bare aftale, at vi slår lytte, lytte lapperne ud?
0: Vi finder ud af det lige efter Lady Gaga og Poker Face.

0: Det er tid til en radioavis. Klokken er 9.
1: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australiens Meteorologiske Institut. Forskere advarer endda om, at det er en såkaldt super-El Niño, der er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olsen, der er klimaforsker på DMI.
2: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
2: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget hurtigt.
1: Lyder det altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt, gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid, så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Regeringen har skam også fokus på bedre busforbindelser, siger transportminister Signe Munk, men løsningerne ligger bare ikke lige for.
4: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næstmest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
5: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
6: Det er mere ukendt.
5: Ja.
1: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
7: Det bekymrer folk, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
8: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
9: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
10: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af fire hold kvalificerer os direkte.
1: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
10: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velvidende, at der venter en udfordring i den serbiske varme.
1: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og lidt til frisk vind fra sydøst. Frederikssundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.
6: Det her er P4 med dig.

0: Aksglæde var det her, og give lys igen. Klokken den er 8:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Jeg hedder Kasper Hartmann, og Anders Ugil, han er her også. Han er med i studiet her til morgen. Og så ud i trafiktårnet, der sidder Cecilie Kjeldsen. Hun vil også godt lige være med og komme med et lille overblik over trafikken.
2: Jeg kan se, at Vejhjælp de knokler for at få den havarerede bil på Øresundsmotorvejen videre. Det højre spor er fortsat spærret i retning mod Avedøre mellem København C og Kalvebodbroerne, og køen den er ganske massiv og starter lidt før Tårnby. På Amagermotorvejen mod Amager, der møder I også kø. Det er fra motorvejskryds Avedøre. Efter Kalvebodbroerne løsner det så gradvis.
0: Om 3 timer og 7 minutter, der bliver vi klogere på, hvem der er nummer 80. På den store liste over de 100 bedste danske musiknumre.
3: Vi bliver også klogere på om 5 timer og 7 minutter, hvem der er nummer 61.
0: Det er nemlig rigtigt. For mellem kl. 12, 15 og kl. 14, der er det dag 2 i den her store afsløring af top 100, og vi er jo altså nået til 80 til 61, som skal afsløres i dag. I går, der var der den første dag. Det var blandt andet Back to Back.
3: Danser med drenge, Siv Jørgensen, John Mogensen, Miu, Safri Duo, Scarlet Pleasure var der også, Kasper Hartmann.
0: Ja.
3: Og det spændende er jo, på fredag, når placeringerne 20-1 bliver offentliggjort, så kommer det til at være en stor sammensætning på tværs af DR's kanaler. Det vil altså sige P2, P3, P4, P5, P6...
0: Og P8.
3: Og P8 samsender Andrew Jensen, han er vært. Vi skal jo finde ud af, hvilke af de 20 sange på bruttolisten på 440 sange har fået flest stemmer. Men der kommer også til at være live musik.
0: Ja, der kommer sådan en små optræden undervejs.
3: Blandt andet fra Scarlet Pleasure, der jo indtager, det fandt vi ud af i går, pladsen som nummer 87.
0: Ja.
3: Med What a Life. Og den er god.
0: Det kan da være, at de også lige tager den med, når de skal spille live i radioen på fredag.
3: Det er fra kl. 14 til 18. 4 timer. Top 20. Andrew... Ja, top 20. Andrew Jensen er vært.
0: What a life.

0: Scarlet Pleasure her med What a Life. Dem og flere andre kan du høre på fredag live i radioen, når vi sender den afgørende top 20 i den store top 100 her på P4 og på alle andre radiokanaler i DR i øvrigt. Det er fra 14 til 18. Nu skal det handle om børn og konkurrencer, sport, brætspil, for skal vi lade børn vinde? Det er et spørgsmål, vi har diskuteret her til morgen, sådan lidt i anledning af, at der er OL-finaler for skole-OL på Amager i de næste 4 dage.
1: Nu skal vi sige godmorgen til dig, Lola Jensen, familievejleder gennem mere end 40 år. Godmorgen, Lola.
2: Godmorgen herfra.
1: Vi spurgte jo vores lyttere tidligere på morgenen, hvordan de forholder sig til det her med at lade børnene vinde. Lad os bare lige tage et par af sms'erne. Søs melder ind fra Hillerød. Hun svarede, selvfølgelig skal man ikke det. Man skal ikke lære børn, at de altid vinder. Jeg er lærer. Jeg ved, hvordan det er at stå i en klasse med 24 børn, hvor mange aldrig har prøvet at tabe eller andet i spil. Kæmpe drama, men sådan er livet jo, ikke?
0: Der er også kommet en fra Henning, som skriver, jeg spiller ikke for at vinde, men for at ydmyge. Der er ikke nogen emojis eller noget. Jeg ved ikke, om jeg er med et glimt i øjet. Det håber jeg en lille smule.
1: Lola, er det en god taktik, ikke at lade børn vinde?
2: Ja, men hvad ved I med mig, når I får sådan nogle fantastiske sms'er og mail fra jeres lyttere, fordi at, jeg er så spot on enig. Og et af de store steder, hvor barndommen bløder i dag, det er simpelthen, fordi der er for mange forældre, der ikke nænder, når de kommer hjem fra arbejde, at børnene skal opleve at være med til noget, som de ikke selv har bestemt. Noget, der går imod deres vilje. Noget, hvor de skal komme til at magte en skuffelse, magte en afvisning. Alt det, der gør, at især folkeskolen i dag bløder, som også jeres lytterlærer der skriver tilbage. Fordi børnene simpelthen ikke har lært det, så selvfølgelig, om det er risalamangen, eller det er en forælder, der er stærkere end... Man skal jo ikke vise sin teori. Åh, du kunne klare, du var stærkere end mig. For det går ud over 10. klasserne, når man står i 0. for man tror, man kan klare dem.
1: Men der er jo også noget, der hedder en dagligdag og en hverdag. Der er også noget, der hedder sådan husfred, som man også kan tage højde for. Børn, der græder eller bliver rasende. Hvorfor er det ikke okay at sige, ved du hvad, så får du den her, du får ret, jeg får fred?
2: Fordi du udskyder, at det på et eller andet tidspunkt, så kommer hylet, det fortsætter simpelthen, og det kommer, det fortsætter de nedsmeltninger, de ting børn får svært ved, når de står og taber 10-2 til nabobyen, og fuldstændig ulykkelig, utrystelig, når de kører hjem fra en fodboldkamp, både 8, 9 og 10 år gamle, og angriber dommeren for at gøre det forkert, eller angriber modspillerne, som vi jo også ser, fordi de kan simpelthen ikke være i deres følelser, når de aldrig har lært det. Du starter lige så stille, når de er 2+, og de begynder at forstå, så kan du begynde at lave lige så stille noget billedlotteri, noget sorte pær, hvor det virkelig kan være sjovt også at vende om at få sorte pær, for så kan man få en streg i hovedet, ikke? Og du behøver ikke at starte med Ludo med 4 brikker og slå dem hjem lige på globussen, når de kun er 3,5 år gamle, vel? Men lige så stille, så bygger du op, og så kan du godt sidde og lige sådan prøve at sådan tabe en gang ud af 3 eller sådan noget lignende som voksen, men ikke så barnet opdager det, og lige så stille lærer de det, og de bliver så gode at få i 0. klasse første dag i indskoling, når de har lært de her ting. Det er et kæmpe element i barndommen.
1: Det lyder som om, at der slet ikke er noget positivt ved at lade sine børn få mandlen til jul, eller lade den vinde en gang imellem. Er der overhovedet ikke noget positivt ved at lade den vinde bare en enkelt gang imellem?
2: Der er ikke noget positivt, og det værste er, når børnene opdager, at det hele det er snyd. Der bliver en kæmpe skuffelse hos dem, når de opdager, at alle de brætspil, de har været igennem, nu er det jo perfekt, jeg synes, det er så godt, at I tager det op nu, for nu kommer der en sommerferie, og hvis alle forældre satte sig ned og øvede deres børn i brætspil og bare sagde, altså, jeg sidder her og spiller med dig, og hvis du går derfra, jamen, så kalder jeg på en anden, der gider resten af spillet sammen med mig, og så kan det være, at du vil igen i morgen. Hvad skal jeg så lave? Vil det være? Det finder du ud af. Bare ikke skærm. Du må hellere sidde med et brætspil. Lige pludselig efter 14 dages ferie, så vil du opleve, at du kan sidde sammen med et barn, der kan spille. Og så skal jeg hilse og sige, det bliver et andet barn i august.
0: Det lyder som noget af mission for sommeren, og få alle forældre med på, at de bare skal spille hårdt til børnene hele sommeren.
1: Lola Jensen, familievejleder gennem mere end 40 år. Tusind tak for at være med os og bekræft i hvert fald mig i, at det er okay at slå børn med fuld overlæg i brætspil.
2: Ja, i hvert fald i brætspil.
0: 17 minutter over 9 er klokken. Vi skal have lidt musik fra Shakira. Det her, det er Sue.

0: Shakira var det her med Sue. Vi skal lige en tur ud til Cecilia og have et overblik.
1: Og det med gode nyheder, for den havarerede bil på Øresundsmotorvejen er hjulpet videre. Der er fri bane igen mellem København C og Kalvebodbroerne, men der er en hel del kø, som nu skal i gang, og den begynder mellem Lufthavn Vest og Tårnby. På Vejlands Allé har der også samlet sig ekstra kø i begge retninger frem mod Center Boulevard, og det spreder sig, så du også møder køen på Ørestads Boulevard.
0: Skal vi ikke lige dykke ned i den store lomme, som hedder Disney for nogle år siden? Altså, der er jo mange stjerner, som har skrevet Disney-musik. Nu fik vi lige Sue fra Shakira, som er fra Zootropolis nummer 2.
2: Som jo indtjente intet mindre end 500 59 millioner dollar på bare 5 dage. Det er rekord. Det svarer til 3,6 milliarder danske kroner. Jamen, jeg har lige googlet lidt og fundet en gammel DR-artikel. Altså, Zootropolis 2.
0: Ja. Elton John, han skrev til Løvernes Konge. Beyoncé var for et par år siden med noget Løvernes Konge, et eller andet, hvor hun også havde et nummer. Og så er der jo en Toy Story-film på vej lige om lidt.
2: Toy Story nummer 1, 2, 3, 4, 5. Toy Story 5, den får premiere den 18.
0: Nummer 5. Ja.
2: Ja, jeg ved simpelthen ikke. Jo, Toy Klamotten. Ein Klamottengeschichte 5. Som den kommer til at hedde i det tyske. Den får premiere den 18. juni i danske biografer.
0: Og det er også med en superstjerne på soundtracket, må man sige. Taylor Swift. Jeg oplevede forleden på Spotify, at hun havde udgivet ny musik, så sådan, nå, er der måske et album på vej eller et eller andet? Og så klikkede jeg så på albumet, som så var Toy Story. Nå, men så blev jeg da så meget klogere.
2: Jeg må indrømme. Nå, du har fundet den. Jeg har ikke hørt den endnu.
0: I knew it, I knew you.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns politi har pågrebet tre unge drenge efter et skyderi mod en lejlighedsdør i en opgang, og det er på Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter, og det var i aftes. Det drejer sig om en dreng på 17 år, der er anholdt, og så to drenge på 14 år, som tilbageholdes. Det oplyser politiet på Politi Update. Den 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i retten på Frederiksberg, afdeling i Vesterfængsel her til formiddag. Han er sigtet for drabsforsøg ved at have affyret skud med et automatvåben mod lejlighedsdøren i Bispeparken, der vil blive anmodet om lukkede døre. De sociale myndigheder er inddraget i forhold til de to 14-årige drenge. Ingen blev ramt ved skyderiet. Er det en god idé med et 120 meter stort højhus på Langelinie eller ej? Det skal politikerne i Københavns Kommune se nærmere på i dag. Byggeriet det skal blandt andet rumme kontorer og så ca. 230 familieboliger, hvoraf 25% af boligerne de skal være almene. Overborgmester i København for SF, Sisse Marie Velling, hun er glad for udsigterne til et nyt højhus. Det er fordi, det vil give nogle af de boliger, som københavnerne mangler.
3: For hver måned, der går, så er der endnu flere københavnere, der må stille sig op i boligkøen. Og for hver måned, der går samtidig, så vil der være færre og færre, der har råd til at købe de boliger, som bliver bygget.
2: Men det er langt fra alle, der er enige i overborgmesterens begejstring. En række arkitekter og fagfolk fra byggebranchen, de har sendt et åbent brev til Sisse Marie Velling med deres kritik. Og den går blandt andet på, at man ikke mener, at der med højhuset bidrages nok til boligmanglen, og at byggeri af højhuse belaster klimaet. En af initiativtagerne til det her brev, det er arkitekten Mikkel Rosdal. Han er leder af den internationale tegnestue Tavoir. Han peger også på, hvordan et højhus på Langelinie, det vil komme til at se ud.
4: Ved Langelinie, der møder byen havet med sådan en ret sjælden åbenhed. Og et tårn i den størrelse vil ændre forholdet mellem byen og havet og horisonten på en måde, som der er ret mange af os professionelle, der mener er uforenlig med Københavns særlige karakter.
2: Sidste år blev 266 unge fra 24 år og ned indlagt på grund af en forgiftning af opioider. Det er mere end en fordobling inden for 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en kampagne rettet mod de 13-20-årige. Den kampagne skal gøre dem opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Det fortæller Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil også godt fortælle dem, at det her er noget, som man kan få hjælp til. Og til sidst er det her en del af en større indsats, hvor vi også kommunikerer til forældre og til andre voksne omkring de unge, om hvad man kan gøre, hvis man oplever at komme i nærheden af det her.
2: Opioider det er en gruppe af stærkt smertestillende stoffer, der skaber en afslappethed ved at påvirke centralnervesystemet. Det er gråt og vådt lige nu. Senere, der kan vi dog risikere, eller være så heldige alt efter, hvem man er, at der kommer en enkelt solstråle. Men fortsat spredte byer, de kan også være med torden. Op til 18 grader, vinden den er svag til frisk, og vil komme fra sydvest og vest.

0: 45 Fahrenheit Girl. Det her, det var Drew Sycamore.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Med Anders Ugilt og Kasper Hartmann. Og så prøver jeg at sige, hvad klokken er. Den er 6 minutter over 9:30. Anders, okay, hvad vil du sige?
3: Så nej, det er bare fordi, det er ikke så frygtelig lang tid siden, vi stod herinde og talte om den kommende Toy Story-film.
0: Nej, Toy Story. 20 minutter siden.
3: Der er sket det med den computer, jeg står og arbejder ved herovre. Der er sket det, som der også nogle gange sker med ens telefon. Det er som om, hvis man siger, Karolines piskefløde, så er det som om, næste gang man åbner et socialt medie, ja, hvad får man så reklamer for?
0: Karolines piskefløde, og i det her tilfælde så Toy Story, gætter jeg umiddelbart på, ellers er det en virkelig mærkelig drejning, hvis der er

0: skal passe på med at bruge for meget sølvpapir.
1: Ja. Nå, jamen, jeg vil jo også spørge dig om noget, men det gemmer jeg bare lidt til lidt senere. Lille cliffhanger.
0: Hvad vil du have spurgt om?
1: Ja,
0: det... Jeg er jo meget nysgerrig af natur.
1: Ja.
0: Skal vi tale VM-kvalifikationskamp i aften?
1: Lige om lidt. Den tager vi lige om lidt. Lige efter XOXO.

0: Cisal, XO, XO, den er blevet 19 minutter i 10. Og ja, lad os da bare lige vende, hvad der kommer til at ske i aften klokken 19. Der bliver der nemlig fløjtet op til dansk-serbisk dans.
1: I Serbien.
0: I Serbien. Det er en meget, meget spændende kamp. Det er det danske kvindefodboldlandshold, der hvis de vinder eller spiller uafgjort mod Serbien i aften, jamen så kan de lige så godt få bestilt nogle flybilletter til Brasilien næste sommer. Det er nemlig der bliver spillet VM.
1: Ja, og Amalie Bremer, hun er landsholdsfan og fodboldformidler, og hun fortæller her, hvad det vil betyde for dansk kvindefodbold, hvis det altså lykkes at komme til det her VM i Brasilien.
2: Det vil betyde rigtig, rigtig meget. Altså de her store slutrunder, de har en kæmpe betydning for udviklingen og statusen af kvindefodbold i de enkelte lande, der kommer med, fordi de her slutrunder, de bare bliver større og større år for år. Altså siden EM i 2017, som vi jo vandt sølv i ret mirakuløst i Holland, så de her slutrunder, både EM og VM, bare blevet større og mere pengetunge. Både EM og VM, og det her VM i Brasilien næste sommer ser ud til at blive endnu en milepæl i den række. Så at Danmark kan komme med der og få de penge, der følger med, ikke mindst, som kan kanaliseres ned i dansk pige- og kvindefodbold, det er ret altafgørende faktisk for udviklingen herhjemme.
0: Altså, er der simpelthen tale om, at det vil være endnu sådan et 7-mileskridt, hvis kvinderne i aften spiller sig til VM?
2: Ja, bestemt. Altså, som jeg siger, så er kvindefodbolden sådan globalt

0: set og europæisk inde i sådan en ret eksplosiv udvikling. Og der er det sindssygt vigtigt for et land som Danmark, for at vi kan holde os til der, hvor det er sjovt. Det er sådan et tog, der kører, så det handler om ligesom at hoppe op og tage fat i et af håndtagene og få svunget sig ind i vognen. Og det gør man blandt andet ved at kvalificere sig til slutrunder.
1: Det har jo kørt som smurt for landsholdet det seneste års tid, senest med en sejr over svenskerne i fredags. Og det var faktisk, selvom flere af de bærende kræfter sad ude med skader. Hvad siger det om landsholdets status lige nu?
0: Ej, det siger noget om det stykke arbejde, der er blevet lavet under landstræner Jakob Mikkelsen. Det er to sejre over Sverige i den her VM-kvalifikation. Det er utrolig flot. Altså, Sverige er et af de allerbedste landshold i verden. Og at man går ud første gang, der sagde de også selv landsholdet, at det var tyveri, da vi vandt 2-1 i Göteborg. Men kampen i Odense i fredags, der var Danmark det bedste hold. Og den her pulje generelt, altså Italien også med i vores pulje, de kommer også altid langt til slutrunder, eller har gjort det de senere år. Så at vi ligger nummer 1 i den her position, nummer 1 runde tilbage, det er over al forventning.
1: Altså, du kalder svenskerne et af verdens bedste landshold. Vi har slået dem 2 gange nu. Betyder det så, at vi er verdens bedste landshold lige nu, eller hvad?
0: Det er jo den slags regnestykker, som jeg rigtig godt kan lide at lave. Altså, hvis der er girl math, så må det være football fan math eller sådan noget. Så ved du hvad. Jeg er begejstret inden aftenskamp, men den skal også lige køres helt hjem. Men ja, for fanden, altså.
1: Lad os bare lige hurtigt tage den, Amalie Bremer, inden vi sender dig ud i den her tirsdag morgen. Det er klokken 19. Serbien udebane. Vinder vi?
0: Jamen, jeg kan se, at han har blæst til angreb, landstræneren. Det skal ikke være noget med at læne sig tilbage og forsvare og se, hvad der sker og sådan noget. Så ved du hvad, jeg tror, vi tager en sejr på 2-0.
1: Hvis du kun vil lytte til kampen i aften, så er det lige her på kanalen i Liga på B4, hvis du gerne vil have syn for sagen, når det danske kvindelandshold i fodbold, de forhåbentligvis indkasserer en sejr over Serbien, så er det på DR1 og DSV.
2: Og det er altså fra klokken 19, at der er kampstart på den her kamp. Lige nu, der skal vi have lidt musik fra Thomas Helmin. Han var jo også at finde på top 100-listen på plads nummer 81 i går, da sløret blev løftet med Stupid Man. Men her, der får vi ham altså med en anden en. Gotta get away from you.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: 8 minutter i 10 af klokken her, der var vi lige forbi Roskilde-tur og Dieters Liter med dig og mig. Anders, du lovede en ting i går. Du lovede, at du ville sørge for, at der kom dejlig hyldeblomstdrink til os alle sammen. Og så gad du ikke i går alligevel, og i dag der regner det.
1: Ja.
0: Hvad, bliver det til noget, eller hvad?
1: Okay. Du lyder meget som min bankrådgiver, når han bliver ved med at påpege, hvordan det står til med min pensionsopsparing. Hvad så? Bliver det til noget, eller?
0: Nej. Det gode for mig, det er jo, at det, jeg skal lave til det her sammenskudsgilde, det er noget, noget snaps, noget valnødsnaps. Og valnødderne, de er ikke store nok endnu. Jeg var forbi mit gode valnødetræ i går for lige at tjekke, om
1: som
0: der var...
1: Som du ikke vil fortælle mig,
0: jeg
1: hvor
0: ikke
1: er.
0: Fortælle, for du skal ikke komme og rippe mit valnødetræ for, for gode gratis valnødder. Og de er slet ikke store nok endnu, men, men det er måske om et par uger.
1: Jeg...
0: Nå, hyldeblomsterne.
1: Ja, hyldeblomsterne, det må blive i morgen. Altså, når jeg kigger på vejrudsigten for resten af ugen, så må det...
0: Så må det blive næste uge.
1: Så må det blive en gang i næste uge, og så må vi se, hvad der er tilbage. Men så er jeg også glad for at vide, at andre får glæde af de hyldeblomster. Nu har jeg lavet i et par år, og så er det også fedt at kunne sige, nu må jeg andre få lov.
0: Ja, og hvis ikke du når det i år, så kan det være, at der er hyldebær til noget hyldebærsuppe. Så kan du lave det
1: samme. Ej, så kan man tvibakke og godt til, hvis man får en lille snue. Ja. Sådan en gang hyldebærsuppe. Altså helt godt.
0: Ja, det er virkelig dejligt.

0: 11. august fik vi her, og prøveperiode klokken 4 minutter i 10. Vi skal have en radioavis, og efter radioavisen, der er der formiddag på 4.
1: Det er med Sanne og Rasmus bag mikrofonerne i dag, og det skal blandt andet handle om forbudte følelser. Så hvis du for eksempel har prøvet at blive skuffet over noget, som du godt ved, du egentlig overhovedet ikke kan tillade dig at blive skuffet over, så er formiddagen klar til at høre fra dig. Det er lige efter radioavisen.
0: Den får du her fra redaktionen på radioavisen her, når klokken bliver 10. Anders Ugild, Kasper Hammer siger tak for nu, og på genhør i morgen tidligt. Det her, det er Shut Up and Dance.

0: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
0: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Elafgifterne stiger igen, når den midlertidige nedsættelse udløber 1. januar 2028. Der er i hvert fald ingen planer om at forlænge den, bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Han siger også, at forklaringen er, at den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lød det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
3: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Og så formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil have en analyse af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre på landet. Der er udsigt til regn eller byer i den nordlige og østlige del af landet. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: her.
1: Og i dag er det jo med os to, Sanne og Rasmus, bag mikrofonerne. Dejligt, du kunne træde til, Sanne.
2: Selvfølgelig kan jeg det. Det er altid en fornøjelse. Og Rasmus, det er jo en dag, hvor vi blandt andet skal tale om forbudte følelser, du ved. De der, der sådan nager inde i kroppen, hvor man godt ved, at jeg burde altså ikke have det sådan her. Og derfor er det mega svært at sige højt uden frygten for sådan at blive stemplet som enten utaknemmelig eller bare en sur røv.
1: Ja, lige præcis. Og nu, Louise er jo på AI-kursus.
2: Oh ja.
1: Og det er jo et eller andet sted, nu ved jeg ikke, hvordan Louise har det med det, men det er jo lidt, kan være lidt det samme, det der med, der er egentlig nogen, der har tænkt, hey, her er noget, det bliver du glad for at kunne senere, og det er dejligt og alt det der. Og alligevel kan man måske godt lidt nogle gange sidde med sådan en... hvorfor skal jeg det? Selvom man jo bare burde tænke, ej, hvor er det fedt, at jeg kan få lov.
2: Men så må hun få den kunstige intelligens til at generere et eller andet svar, der hedder, ej, hvor er det bare fedt, det her.
1: Det kommer helt sikkert også til at være indstillingen. Nå, det er den ene ting. Vi skal også tale om VM-spillet, som du skal være med i, går jeg ud fra, Sanne. Vores store VM-spil.
2: Selvfølgelig. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er den store sådan, altså, fodboldentusiast, men jeg elsker fællesskab, så derfor skal jeg selvfølgelig være med.
1: Det er jo det her spil, hvor man skal gætte kampresultater til det kommende VM. Jeg skal nok fortælle lidt mere om det lidt senere. Og nu sagde du det selv, du er ikke sådan super duper kyndig ud i det der med fodbolden. Jeg har en ven klar til dig, nemlig ja. Flemming. Oraklet fra Gu.
2: Det er oraklet fra Gu. Præcis. Ham er jeg vild med. Det bliver godt.
1: Det skal nok blive godt. Vi har også vores frokostdong. Du melder ind på en sms, starter den med P4, laver et mellemrum, og så jo altså, hvor du er hen, hvad du spiser, hvad du hedder, og altså også, hvis du er sammen med nogen, når du tager den første bid af din frokost. Det gør du enten på sms'en, du kan også gøre det inde i taleboblen i DR Lyd. Altså, når du tager første bid af din frokost, så melder du lige ind.
2: Ja, så kan vi alle sammen blive lækre sultne på samme tid, eller måske rynke på næsen.
1: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Nu var vi lige omkring det der med de der følelser, man nogle gange godt kan have, selvom man måske godt ved, at det ikke er helt berettiget.
1: De forbudte følelser. Sådan en har, altså, man har dem jo tit, ikke?
0: Ja, har du nogle gode eksempler?
1: Jeg har desværre mange, men jeg havde en ekskæreste, som virkelig var romantisk anlagt, og han kom altid med røde roser til mig, og jeg burde jo... Altså, jeg sagde jo tusind tak, og jeg burde simpelthen være så glad. Jeg hader røde roser. Altså, for det første er de tit produceret på en eller anden måde, jeg ikke bryder mig om, og så stikker de, og så kan jeg ikke lide rød. Der er faktisk ikke den ting, der ikke er galt med det, men jeg kunne rigtig godt lide ham. Så jeg sagde altid bare tak og klappede hælene sammen, og så på et tidspunkt, hvor det begyndte at knase lidt, så sagde han, jeg giver jo blomst, så siger jeg, ja, men altså, ved du... Hvad er min yndlingsblomst? Og så vidste han jo godt, det var liljer. Og han vidste også godt, at nummer to, det var lyserøde nellik og alt sådan noget. Men han gav røde roser, fordi han synes, det var romantisk. Og det skal man jo huske at tænke på. Og det gjorde jeg også, når jeg fik dem. Og sagde tak, fordi det var en romantisk gestus.
0: Og jeg forestiller mig også, at det jo også er med ondt i maven, det der med, når man godt ved, der er jo en, der har gjort sig umage.
1: Ja, og man har det så dårligt over den der forbudte følelse, at jeg faktisk hellere har haft noget andet.
0: Ja. For nylig, der stod der jo også en hel masse analytikere i kø for ligesom at fortælle, hvordan Nicolai Wammen måtte have det. Det der med at lige pludselig være blevet justitsminister i stedet for finansminister. Det der med, at han nok ikke rigtig kunne sætte pris på det, men altså det kan man jo bare ikke sige højt. Altså det kan man måske kun sige højt til sin kone eller til sin bedste ven, men man kan jo ikke sige det højt til alle mulige andre. Jeg så også et andet eksempel. Det var TV2, der havde en historie om Camilla, som har tre drenge på 5, 3 og 2 år, som hun har fået i fertilitetsbehandling. Og hun elsker selvfølgelig sine tre drenge mega højt, og altså alt er egentlig godt, men hun går bare med den der følelse af at være sådan lidt skuffet, fordi hun ville gerne have haft en pige.
1: Okay, og hun har sagt det højt.
0: Hun har nemlig sagt det højt.
1: Har det udløst en shitstorm? For der er nok mange, der tænker, at det er simpelthen for utaknemmeligt. Du har fået tre børn med fertilitetsbehandling. Du har fået tre raske børn. Det er drenge. Så giv dem dog noget lyserødt tøj på. De er sunde. Du skal være glad.
0: Ja, og det er jo det der med, det er jo super svært. Fordi selvfølgelig skal man jo også være ærlig, og selvfølgelig skal man sige det højt. Og jeg er jo sikker på, at Camilla ved godt, hvordan reaktionen kommer til at være. Fordi den kommer til at være hård.
1: Ej. Forbudte følelser, det er simpelthen det, vi skal tale om i dag. Om de ting, vi godt ved, vi egentlig ikke må føle, men den sidder der alligevel, vi føler det.
0: Ja, hvornår har du prøvet det der med at blive skuffet over noget, som du godt vidste måske i virkeligheden ikke var i orden at blive skuffet over? Eller hvornår mærker du de der forbudte følelser, som du så holder for dig selv, fordi du simpelthen ikke... Du tør ikke sige det højt, fordi du frygter reaktionen. Meld ind i en sms. Det gør du ved at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så altså det her med de forbudte følelser, send den afsted til 1212, eller brug taleboblen i det, jeg lyder.
1: Altså, det kan jo være noget, som ens partner har gjort, eller ikke har gjort noget med... Altså ens eget barn eller andres det der må man være træt af vennernes børn.
0: Ja, lige præcis. Det kan også være noget med noget på jobbet. Du synes, altså et eller andet sted, det kan være, at du har fået en lønforhøjelse, men den var bare ikke helt høj nok.
1: Ej, så du er slet ikke glad for det overhovedet. Det kunne du tillade dig at sige det højt, fordi kollegaerne havde jo ikke fået noget. Det kan også være, som Søren Pind han fortalte i sidste uge. Han blev skuffet, da han i sin tid blev udnævnt som justitsminister, fordi han egentlig havde håbet på at blive udenrigsminister. Var det lidt forkælet?
0: Det var i hvert fald sjovt at høre ham sige det højt. Meld ind på en sms eller i DR Lyd, og om lidt, der får vi så besøg af vores huspsykolog, som kan gøre os lidt klogere på det her med de forbudte følelser.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: All That She Wants fra Ace of Base. Vi taler om forbudte følelser den her tirsdag formiddag. De der svære følelser, som vi kan føle meget stærkt, men hvor vi jo samtidig godt ved, at andre måske vil tænke, ej, det der, det sagde han eller hun, bare ikke. Hvis vi altså siger det højt, i hvert fald.
1: Det kan jo være skuffelse over den der gave, som vores partner har købt til os, i den allerbedste mening. En grim misundelse over, at vores søster tjener mange flere penge med os, selvom hun overhovedet ikke har fortjent det. Eller skuffelsen over, at vores seneste barn bliver en pige eller en dreng, og det var ikke det, vi havde ønsket.
0: Nej, Mette Krøyer, velkommen til.
2: Tak.
0: Selvstændig psykolog, og jo den, vi ringer til, når vi her i formiddag på 4'eren har brug for lidt ekspertpsykologhjælp. Og det har vi jo så nu, fordi Mette, vi har jo en teori om, at vi alle sammen møder de her lidt forbudte tanker og følelser på et eller andet tidspunkt. Men hvad er det egentlig et udtryk for, altså når det ligesom kommer op i os?
2: Jamen det kommer op i os alle sammen på forskellige tidspunkter, men det giver af følelser, når vi får den der forbudte følelse, det er skyld og skam. Og det, som skyld og skam skal gøre, det er, at vi forsøger på at undertrykke det, eller passer ind i normen. Fordi, at hvis vi sådan ser overlevelsesmæssigt på det, så kan vi ikke klare os uden flokken. Så skyld og skam er faktisk med til at gøre, at vi kommer til at passe ind i den flok, vi ikke kan leve uden, fordi udstødelse, hvis vi ser tilbage på, da vi boede hen på savannen i Afrika, ville betyde den visse død.
1: Ja, okay. Vi læste jo en artikel om en mor, og nævnte også lige før, som højt siger, at hun faktisk er skuffet over, hun har fået tre dejlige sønner, fordi hun altid havde drømt om en pige. Det har jo affødt store reaktioner i mange af os. Men kan vi ikke bare være ligeglade med, hvad andre mennesker føler om deres børn? Altså?
2: Jo, det kan vi jo egentlig. Og man må tage hatten af for, at hun siger det offentligt og står ved det. Og jeg tror bestemt, og jeg ved også fra min praksis, hun er ikke den eneste.
0: Det er der flere, der går og bøvler lidt
2: med. Jo, det er der nogen, der går og bøvler
1: med. Men får du mange af de historier, altså er det dem, du møder i din praksis, dem, som ikke kan sige tingene højt?
2: Ja, det er ikke fordi, at det specifikt handler om, at man har fået nogle børn af et køn, man vil ønske anderledes, men det er i det hele taget folk, som føler skyld og skam, fordi de har nogle følelser, som de godt ved ikke er socialt anerkendt.
1: Hvad kan det være?
2: Jamen, det kan for eksempel være, at man er misundelig på, at ens kollega tjener mere, end man selv gør, eller det kan være, at ens nabo har fået en ny bil, som man er misundelig på, eller at nogen, som man ikke bryder sig om, synes man ikke har fortjent, selvom man godt ved, at det handler det ikke om.
0: Det er meget sjovt det her med, at det jo er en flokdyrs ting. At ja, det er det der med, det er det. At det er for at passe ind i flokken, sådan så at man ikke bliver udstødt, fordi man mener noget, som de andre mener er forkert. Men et eller andet sted, hvis den der flok skal have det rigtig godt, så skal der vel lige præcis være plads til, at man siger, hvordan man har det, selvom det måske ikke er det, der ligesom passer ind i flokken.
2: Nej, der skal man nok vælge sine lytter med omhu.
1: Men Mette, jeg tænker, du får vel også gang i butikken, så når de drenge der, de bliver voksne og kommer ind til dig og siger, at min mor vil hellere have haft en pige. Altså, kan det ikke også lære noget i modtageren, at der er nogen, der ikke kan lide mig?
2: Jo, men det er jo ikke det, hun siger. Hun siger jo ikke, hun ikke kan lide. Hun siger, hun elsker dem højt, men hun havde en drøm om, at når man får en pige, så er der nogle pigeting, som man har på en anden måde, end man har med drenge. Jeg kan huske, min tante sagde altid, hun havde tre drenge, ville have ønsket sig en pige helt vildt, og sagde altid, jeg skriver bogen om mit liv blandt tissemænd, men jeg ville hellere have haft mit liv blandt Barbie.
0: Ja, det er meget sjovt. Vi taler meget mere om det her på den anden side af noget musik, så kommer der også nogle regionale nyheder, og I er jo også stadig mere end velkomne til at melde ind med nogle af de her forbudte følelser, som vi jo nok alle sammen på et eller andet tidspunkt har oplevet. Det gør I ved at sende en sms. I starter den med P4, så laver du et mellemrum, og så altså lidt om de der forbudte følelser, du godt nogle gange kan gå, og måske også holde lidt inde, sætter din besked afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Alternativt så foregår det via taleboblen i det, jeg lyder.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

0: Nyheder fra DR København.
1: Københavns politi har pågrebet tre unge drenge efter et skyderi mod en lejlighedsdør i en opgang i Bispeparken i Københavns nordvestkvarter i aftes. Det drejer sig om en dreng på 17 år, der er anholdt, og to drenge på 14 år, som tilbageholdes. Det oplyser politiet på politiupdate. Den 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i retten på Frederiksbergs afdeling i Vesterfængsel her til formiddag. Han er sigtet for drabsforsøg ved at have affyret skud med et automatvåben mod lejlighedsdøren i Bispeparken, der vil blive anmodet om lukkede døre. De sociale myndigheder er inddraget i forhold til de to 14-årige drenge. Sidste år blev 266 unge fra 24 år ned indlagt på grund af en forgiftning af opioider. Det er mere end en fordobling inden for 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen en kampagne rettet mod de 13-20-årige, der skal gøre dem opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Det siger Jonas Egebart, han er direktør i Sundhedsstyrelsen.
2: Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil også godt fortælle dem, at det her er noget, som man kan få hjælp til. Og til sidst er det her en del af en større indsats, hvor vi også kommunikerer til forældre og til andre voksne omkring de unge, om hvad man kan gøre, hvis man oplever at komme i nærheden af det her.
1: Opioider er en gruppe af stærkt smertestillende stoffer, der skaber afslappethed ved at påvirke centralnervesystemet. Hos Region Hovedstaden følger man udviklingen tæt, og Sundhedsudvalgets formand Christoffer Buster Reinhardt beskriver en konkret indsats.
3: Vi faciliterer et netværk sammen med gymnasier og nu også erhvervsskoler, hvor der er udpeget 80 nøglepersoner, der skal stå i spidsen for indsatsen for at nedbringe forbruget af opioider, også ude til fester og hverdag på gymnasier og erhvervsskoler.
1: Vådt og gråt lige nu, senere klarer det op med lidt sol og spredte byer op til 18 grader og en svag til frisk vind fra sydvest og vest. Nyhederne var med Nynne Våg.

0: Teddy Rims og Bad Dreams.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Og vi har stadig selskab af Formiddag på 4'erens huspsykolog Mette Krøyer på en tirsdag formiddag, hvor vi jo taler om forbudte følelser.
0: Ja, Mette, før de regionale nyheder, der hørte vi jo lige det her med, at det er jo for at overleve i flokken, at man ligesom retter ind og lader være med at sige, hvordan man egentlig har det, fordi man helst ikke vil udstødes. Men det her med de forbudte følelser, altså hvis nu vi for eksempel virkelig ikke kan lide min bedste vens venindes børn, eller hvis nu man er skuffet over, at ens egen børn har glemt noget fars dag, så kan det jo godt være lidt svært at gå rundt med, fordi man jo godt ved, at det er en upopulær følelse, men hvad kan man egentlig gøre ved det?
4: Altså, man skal jo stille sig selv det spørgsmål allerførst, hvad er relevant? Er det relevant at begynde at lave en konflikt på baggrund af, at ungerne har glemt fars dag?
0: Sjældent.
4: Præcis, præcis. Og derfor så skal man jo vurdere hver gang, om det er noget, som man vil stå på mål for, eller om det er noget, man simpelthen skal sparke til hjørne, fordi at man har et eller andet egoistisk behov og nogle følelser, som ikke handler om andre. Fordi følelser kommer af vores egne tanker, og ikke andet. De kommer af tanker. Godt være, de er ubevidste, men det er der, de kommer fra. Så vi må ændre noget tankegang, hvis der er noget, der er ved at æde os op.
0: Ja, nu tror jeg ikke, der er sådan en one size fits all på det her, men kan man sige noget om, når man ligesom godt kan mærke, at jeg føler noget, der måske ikke er helt okay, eller hvad man nu kan sige. Er der ligesom en, skal man oftest holde det for sig selv, eller skal man oftest sige det højt?
4: Man skal starte med at holde det for sig selv, og så skal man sige, er det relevant at få det videre?
0: Okay.
4: Og hvad kommer der ud af det? Og så skal man tilgive sig selv, at man har de følelser, og sige, jeg elsker mig selv, selvom at jeg synes, at ham der i nummer 7, han skal dø.
3: Okay, jeg tænker på sådan noget med, at man egentlig godt vil have fødselsdagssang inde ved sengen om morgenen på sin fødselsdag.
4: Ja. Altså, sådan må du sige det højt, fordi andre kan ikke gætte, hvad du tænker.
3: Nej, og det er jo det, altså selvom man kan risikere at ødelægge den gode stemning, skal man så bare bræller det ud, altså hvis det er de små ting.
4: Nå, men man kan jo sige det på en måde. Nu siger du, bræller det ud. Det kan man godt med løftet pegefinger, men man kan også snakke girafsprog og sige, jeg har brug for at føle mig elsket, og det gør jeg faktisk, hvis der er nogen, der lige gider at søge

0: så vil andre automatisk lave en låsning, fordi nu bliver det farligt. Hvorimod hvis du lukker dit hjerte op, siger, hvad du har brug for. Ikke noget med, hvad du føler. Hvad har jeg brug for?
1: Du nævnte før, Mette, at du faktisk tit i din konstitution får altså klienter, som har de her forbudte følelser for skyld og skam.
0: Ja.
1: Er der nogen, du har siddet over for, hvor du bare har tænkt, det skal du bare ikke sige højt til nogen? Ja,
0: det tænker jeg dagligt. Og det er jo blandt andet sådan noget som jalousifølelser, misundelsesfølelser, grådighedsfølelser, alle mulige ting, som vi godt ved er socialt uacceptabelt, og hvor jeg siger til dem, det er godt, du siger det her. Og det, den bærer jeg, og jeg har tavshedspligt.
1: Jamen, hvis man så ikke lige kommer til dig, er der så andre måder, man kunne bearbejde det på? Skal man bare gå ud i skoven og skrige det til himlen eller fuglene?
0: Det kunne man gøre, men man kan også skrive det på en sten, og så kaste det i havet, og så sige, nu ligger det derude. Nej, det ligger ude i bugten.
1: Eller et stykke papir og brænde.
0: Præcis.
1: Sådan.
2: Om et øjeblik, der tager vi en tur ned i indbakken, for jeg kan afsløre, at der er allerede nogen, der ligesom har sagt, der er noget, jeg går og føler, som jeg godt ved, måske ikke helt er på sin plads. Og hvad gør vi så ved det? Ja, det kigger vi på lige efter Barbara Rexha, Meant to Be.

0: Barbara X er med Meant to Be. Forbudte følelser er det, vi taler om den her formiddag, og det gør vi i selskab med psykolog Mette Krøyer. Dejligt, du er her, Mette.
1: Og en, der har skrevet til os om en forbudt følelse, skriver sådan her. Dyb misundelse. Når man selv er i fertilitetsbehandling, der ikke lykkes, og veninderne bliver gravide og føder for næsen af en.
0: Ja.
1: Det er enormt skamfuldt og irrationelt, men med gode veninder kan man godt forklare, hvorfor man holder det lidt på afstand, fordi det gør ondt. Eller hvad, Mette?
2: Den er, tror jeg, og ja. Det, er en, det er en klassiker, og det, det er en af dem, hvor man skal passe på sig selv som den, som bliver misundelig over, at al den kamp, man selv har med at blive gravid, den lykkes for de andre. Og det, man kan gøre, det er jo, at man kan afgrænse sig selv i besøg, gøre dem så kort som muligt, og man kan gøre de ting, man glædes ved, som ikke handler om børn, for simpelthen at få fokus et andet sted hen. Og så er jo, når det er så sagt, ved jeg jo godt, at man ser barnevogne alle steder.
0: Ja, for man skal vel også være ret forsigtig med ikke at komme til

0: at ødelægge andres gode følelser, fordi man ikke selv lige er et sted, hvor man rigtig kan rumme dem. Altså, det, andre skal jo også have plads til at være glade.
1: Ja, men hvis jeg har det sådan med nogen, som har noget, så siger jeg helt vildt misundelse på den fede måde, på den måde, at jeg under jer det helt meget gerne, men jeg vil ønske, det var mig.
2: Så man skal faktisk åbne munden her, måske, tænker jeg, og sige, ved du hvad, jeg er glad på jeres vegne, men det går faktisk lidt ondt ind på mig, fordi det her, det minder mig om, hvad jeg ikke selv har. Så hvis jeg måske trækker mig, eller...
1: Ja, det er faktisk en god idé, og det er jo også en god idé selv at stå ved, at det er, som det er, fordi ellers kan du ikke passe på dig selv.
0: Cecilia har også sendt en lidt længere besked. Hun skriver sådan her: jeg har et venskab med en kvinde, der har en masse udfordringer. Indimellem så aflyser hun aftaler i sidste øjeblik, og hun vil kun lave aftaler i sidste øjeblik. Jeg bliver skuffet og føler, at hun kun vil tage hensyn til sig selv. Jeg har svært ved ikke at sige det til hende, men måske skal jeg slet ikke sige noget. Altså måske skal jeg bare acceptere det og tro på, at det ikke har særlig meget med mig at gøre. Fordi det er vel det, man skal i et venskab. Jeg er faktisk lidt uenig med mig selv om, hvad jeg skal tillade mig at blive skuffet over. Og jeg vil meget gerne høre jeres mening. Hvad skal vi sige til Cecilie her?
1: Åh, Cecilie, du skal simpelthen til at gøre op med dig selv, om du vil bruge tiden på mennesker, som ikke prioriterer din tid, og som ikke kan sige, hvornår de kommer. Fordi der er jo det, som der står i Den Lille Prins, at når man ved, hvornår der er en, der kommer, så kan man glæde sit hjerte i forventningens glæde.
2: Men skal man ikke også som en god veninde have forståelse for, at den anden har nogle udfordringer, som gør, at det er den måde, den person kan leve på?
1: Jo, men hvis man ikke kan leve med det, hvis man synes, det er svært, så skal man jo finde ud af, om det venskab er så vigtigt for en, eller om man skal slå op.
2: Det er også en af de forbudte følelser, hvis man har en ven, man egentlig ikke orker.
1: Altså, jeg kan bare sige, nu nærmer jeg mig de 60. Jeg slår op, hvis det er, at jeg mærker, at et venskab tager mere, end det giver, fordi det er blevet for gammelt til at holde til.
0: Er vi for dårlige til faktisk at gøre det?
1: Helt vildt.
2: Men kan man ikke arbejde lidt på det, ligesom i parforhold, altså?
1: Jo, hvis det er det, man vil.
0: Det er slet ikke så nemt.
1: Nej, det er slet ikke nemt. Jeg siger heller ikke, det er nemt. Jeg siger bare, at nogle gange skal man, kigge ind af og sige, at er det det her værd, ligesom i et parforhold, er det kampen værd, så kæmper jeg. Og er det noget, der er forbi, er vi vokset fra hinanden, eller har vi forskellige behov, så må vi jo tage konsekvensen af det. Det er jo sådan, livet er. Det skifter hele tiden.
0: Fantastisk. Mette, tusind tak for, at du vil komme.
1: Velbekomme.
0: Jeg tror, mange har noget lige at gå og tænke lidt over i løbet af den her tirsdag.
2: Er det godt nok stof til eftertanke, det her?
0: Vi snakker meget mere om det lidt senere.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: hele verden, fra forstanden, fra TV2. Og kender du det der med at have en følelse, noget du føler ret stærkt, men som du måske også godt ved, ikke er sådan det passende at føle?
1: Det har vi jo spurgt om den her tirsdag formiddag, og en af alle dem, der er med lige nu, skriver, at følelsen af at blive overset en forbudt følelse. På en måned er jeg blevet gemt både som frivillig træner og som sygemeldt gravid med alvorlige komplikationer. Og så kommer tanken jo, måske er jeg bare ikke en, man gør den slags for. Måske kan de ikke lide mig. Men det kan godt føles forbudt at sige højt. Mette Krøyer, huspsykolog her i formiddag på 4'en. Hvad siger du? Er det forbudt at føle sig overset?
2: Nej, det er en meget, meget fin følelse, fordi hvis det er sådan, man har det, så er det jo måske for det, at man er blevet overset. Og så er det jo vigtigt at italesætte det over for dem, man har brug for opmærksomhed fra. Og man kan jo altid undre sig højlydt. Det koster jo ikke noget at sige. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bliver inviteret til den der hjælperfest. Eller jeg forstår ikke, at jeg ikke i det her komplikationsforløb ikke har fået de her informationer. Er det noget, jeg kan forvente? Eller er det sådan, det, jeg skal lære at leve med, det er?
0: Men hvorfor kan det være så svært nogle gange, det der med at stå op for sig selv og faktisk sige, der er noget her, jeg synes gør mig ked af det?
2: Jamen, det er jo fordi, at hvis vi synes, at vi er nærtagen, så lyder nærtagen, det er et grimt ord.
0: Ja.
2: Det kan vi ikke lide være. Vi vil helst ikke være sådan. Men samtidig skal vi også finde ud af, hvad er ret og rimeligt. Så vi skal jo virkelig gøre op med os selv, om det, vi stiller et ønske op omkring, om det er nærtagende, eller om det er ret og rimeligt.
0: Klart.
1: Ellen har sendt en lille historie. Aldrig i mit liv, skriver hun, har jeg været så skuffet, som da jeg i sin tid i konfirmationsgave, mine forældre fik en lille guldring med en brillant. Jeg var fast overbevist om, at jeg ville få den hest, jeg havde ønsket mig. Da jeg var 21 år, købte jeg så en hest med en sadel for 3.500 kroner på en rideskole. Jeg havde arvet 5.000 kroner fra min faster, og kunne egentlig godt på det tidspunkt så indse, at det selvfølgelig havde været for dyrt for mine forældre at skulle bekoste en hest i konfirmationsgave, og ringen, den har jeg endnu. Mette, forkerte gaver, det kan jo godt vække forbudte følelser. Kan man nogensinde tillade sig at klage over en gave, som andre har købt til en i den bedste mening?
2: Nej.
1: Det var kort og godt svar.
0: Hvorfor?
2: Jamen fordi, at hvis den købte i den bedste mening, og man har gjort sig umage med at vælge den her gave, jamen så vil det jo være, hvad kan man sige, at klandre dem, der har købt den, for at være i ond tro, fordi hvis man ikke bliver glad for den. Og de har ikke været i ond tro, hvis de har gjort det i bedste
0: mening.
2: Men
0: hvad nu, hvis man lidt har en tanke om, at de måske godt kunne have gjort sig bare lige lidt mere umage?
2: Så kan man jo sige, at jeg er super glad for den her og ring. Jeg kunne gerne have haft en hest. Skal vi lave en opsparing? Eller, jeg er super glad for, at du har hæklet de her karklude til mig, men jeg er ikke sådan en, der går ind for hæklet karklude.
0: Det er ikke sådan en hæklet karklude.
2: Hvis du vil lave noget til mig, kan du så ikke spørge næste gang, fordi jeg vil helt vildt gerne have viskestykker.
0: Ja, og du har brugt tid på at lave det til mig.
2: Præcis.
1: Så... Men så er der jo de der situationer, hvor man har skabt det selv, ved at sige, jamen, jeg behøver ikke noget i fødselsdagsgave, og så sidder man alligevel der, ikke, og får ikke en skid, og så er man faktisk lidt træt af det.
2: Jo, men som min far, han altid har sagt til min mor, du får, hvad du beder om, resten er en tilfældighed. Så hvis det er, at du ikke beder om, hvad det er, du vil have, eller hvad du ønsker dig, så er du også selv ud om det, og så fletter du bare næbet, når de kommer med den der blender. Det gør du bare.
0: Et sidste godt råd til ligesom at håndtere de der forbudte følelser her til sidst, Mette. Hvad vil du sige?
2: Jeg vil sige, vær opmærksom på, at de ting, som er følelser inde i dig selv, kommer af tanker, og hvad var tanken?
0: Godt. Huspsykolog hos Formiddag på 4'eren, Mette Krøyer. Tak for, at du var med.
2: Velbekomme.

0: Sundhedsmyndighederne er bekymret over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
1: Hvad er opioider?
2: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Og vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på Gus skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem, og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile. Dengang sagde Trump, de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og at den ville lægge klar i løbet af 2 uger. Det er nu 9 uger siden. I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande. Det sker i Estlands hovedstad Tallinn. Og desuden kommer Ukraines præsident Zelensky, og han kan se frem til støtte, siger vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
5: De nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine.
0: Ja, de her regeringsledere skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
5: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer i hele landet. Byerne kan så til gengæld godt være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 13 og 18 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Og i dag er det med Rasmus og Sanne bag mikrofonerne, hvor vi jo har talt om de der forbudte følelser. Det gjorde vi hele den første time. Det var ret interessant, synes jeg.
3: Altså, vi bliver altid klogere, når Mette hun er i studiet. Jeg tænker lidt det der... Er du en god eller dårlig taber?
2: Jeg er en god taber.
3: En god taber?
2: Jeg er rigtig god til at tabe.
3: Men faktisk så en dårlig vinder, det er næsten endnu værre.
2: Det er forfærdeligt. Og det er jo faktisk lidt det skal handle om nu. Fordi vi skal tale om det der med, når man spiller noget, nemlig VM-spillet. Som vi jo alle sammen kan finde ind i DR Nyheder-appen. Det er jo et spil, der går ud på at gætte resultaterne på de kampe, der spilles til fodbold-VM, som jo begynder lige om lidt. Og det, der kan du så spille mod dine venner, eller mod dine kolleger, eller mod... Jamen jo, dine yndlingsværter på P4.
3: Og der er vist noget om, at der er en sådan rimelig fed præmie. Jeg kigger på dig, Janus.
2: Janus har været i gang.
4: Ja, altså vi ved jo, at de største konkurrencer har selvfølgelig også store præmier. Og hvad er P4-ligaen uden en præmie?
2: Selvfølgelig skal der være en præmie.
4: Så jeg har sat gang i lidt. Altså, jeg har skrevet rundt til nogle af vores P4-venner og sagt sådan, skal vi ikke have en kæmpe præmie med P4-merch fra alle programmer?
3: Nej.
4: Men sådan, også, jeg har det også sådan, at jo flere tilmeldte, der kommer til ligaen, jo flere P4-venner skriver jeg til.
2: Nå, så vi får
4: så
2: mere
4: og mere.
2: Så
4: jo større bliver præmien, tænker
3: jeg. Så den vokser proportionelt med antallet af deltagere.
4: Det tænker jeg.
2: Ah, det er fedt. Jamen, vi kan lige prøve at se, hvad vi har fået skrabt sammen lige om et øjeblik. Og så vil jeg bare sige, det er jo... Ja, er du med, Sanne?
3: Nej.
2: Nej, godt. Jamen, så det foregår ligesom, ved man går ind i DR Nyheder-appen. Så nede i bunden, der er der et felt, du kan trykke på, der hedder VM2026. Og i toppen af den, der står der så VM-spillet. Og den trykker man på, okay. Og så er man egentlig ret godt på vej. Jeg skal nok lige forklare...
3: Du skal lige guide mig igennem det lige om lidt igen.
2: Vi gør det lige om et øjeblik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Han kigger faktisk forbi studiet på fredag, den gode August Højen, hermed kaster mig ud i. Det her, det er lyden af VM 2026. Det er Shakira og Burna Boy på Dig Dig, den officielle VM-sang. Og på torsdag, der går det jo løs i Mexico, Canada og USA, og vi er jo ikke med. Og nu snakker vi om forbudte følelser. Jeg må godt være lidt træt af. Sådan er det nu engang.
1: Men det skal... du har sagt det højt,
0: ja,
1: det er godt.
0: Det skal nok blive spændende alligevel. For inde i DR Nyheder-appen, Sanne, der har vi jo VM-spillet, hvor Janus, jeg kan forstå, at der er en stor præmie. Altså fysisk en stor præmie på højkant til dem, der jo ender med at vinde P4-ligaen.
1: Okay, det er simpelthen en flyttekasse, du har med nærmest.
2: Ja, jeg har lavet en stor, stor kasse med lidt grimt AI, hvad hedder det, produktionssat
0: på. P4-ligaen gigapræmien.
2: Præcis, og jeg håber lidt, den her kasse er ret stor. Det er sådan en kasse, vi plejer at få tilsendt 50 muleposer i, tror jeg. Jeg håber lidt, den er for lille, fordi der jo er så mange, der melder sig ind, at jeg skal ud og finde så meget merch, at det ikke kan være i den her kasse.
0: Ej, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Nå, hvad er der i?
0: Hvad har vi indtil videre, ja?
1: Den er tom.
0: Den er tom.
1: Ej, ved du hvad? Nu skal du høre. Mm. Jeg har en kop her, du kan få.
2: Ja, fedt.
1: Jeg er jo så heldig at være vikar for formiddag på 4'en, når Louise og Mads ikke sender. Den lyse side, du ved, landsprogrammet. Og der er simpelthen en kop her, hvor der står altid halvt fyldt, og så er der kaffe i halvvejs op, og så står der den lyse side på P4. Værsgo.
2: Så er der noget i kassen.
0: Jeg kan også lige...
1: Har du også noget?
0: Ja. Hvor har vi det? Der. En styks P4 Østjylland-kop.
1: To kopper nu.
0: Sender vi jo for.
1: Det er snart kaffestil.
0: Så har vi to kopper i, og vi har en stor papkasse. Papkassen i sig selv er også nærmest en præmie.
2: Det kan man sige.
0: Nå, jamen, der skal nok komme mere i, og af den grund, rigtig god grund til at gå ind i DR Nyheder-appen, og så finde VM-spillet.
1: Okay, jeg gør det nu.
0: Du skal gøre det nu. Fordi så går man ind, så finder man ind under VM 2026-fanen. Ja. Så står der VM-spillet, gæt kampresultater og dyst med dine venner. Bum, tryk på den.
1: Jeg er klar. Jeg skal lige have et navn, ikke?
0: Sanne Nyland.
1: Ja, det bliver Sanne Nyland DR.
0: Ja, godt. Og så kommer du ind, så opretter du
1: dig. Så er der fødselsår, postnummer, det skal også lige... Jeps, fortsæt. Ja, færdiggør. Jeg får det hele med, ja.
0: Man kan jo for eksempel gøre det samtidig med Sanne. Så er vi ligesom i samme båd.
1: Ja, det kunne da være hyggeligt.
2: Så kan vi jo se, om der allerede skal komme mere i den her kasse i dag.
0: Ja, hvis vi får flere ind. Det kan vi godt lide. Der har jo et fælles møde senere, så kan vi gøre status der. Er du ved at være der?
1: 4, 5, 6, 7, 8. Jeg skulle lige have mit telefonnummer ind også.
0: Når du ligesom er nået igennem...
1: Ja, okay. Sådan virker det, står der. Så kører du ned.
0: Det bliver vigtigt nu. Så kører du ned i bunden. Så står der, find din radioliga. Her. Så trykker du på den. Okay?
1: Ja.
0: Så trykker du DR P4. Du har ligesom nogle forskellige at vælge imellem. Du kan vælge P1, ja. P3, P4, P galt nok og PDR.
1: Jeg tager P4.
0: Ja, jeg tager P4. Der er også fodboldlisten jo. Dejlig podcast.
1: Så der accepterer invitation.
0: Ja, så trykker du.
1: Den er accepteret.
0: Og så skal du gerne komme tilbage til startskærmen. Er du med?
1: Ja.
0: Så står der mine ligaer, og så står der DR P4. Der er vi indtil videre 268 deltagere, ser det umiddelbart ud til.
1: Ja.
0: Så vi kan blive mange flere.
1: Ej, det
0: er du med fedt nu?
1: Det her, ja.
0: Du er med nu.
1: Tænk, så vi er så mange.
0: Fantastisk.
1: Er det hyggeligt?
0: Og på den måde, så kan man jo så herfra jo gå ind og begynde at finde nogle resultater.
1: Ja, nu bliver det altså svært, for jeg ved ikke ret meget om fodbold. Men altså, hvad står der her? Det er Mexico, der skal spille.
0: De skal spille, ja. Hvad har du sat den til? Mexico skal spille mod Sydafrika.
1: Det er altså svært.
0: Der er 72 kampe, du skal tage stilling til.
1: Ej, jeg synes, Mexico skal have lov til at vinde, når de er med.
0: Jeg har fået lidt hjælp til dig, fordi vi får om et øjeblik besøg af en mand, der kommer til at vinde, kan vi godt sige. Han er nemlig et orakel, og han kommer fra Gu, og så hedder han Flemming.

0: Dansorkestret med Regndans.
1: Altså, Mexico, Sydafrika, ja. Det bliver 1-0, er jeg helt sikker på. Okay. Jeg er i gang med at gætte kampresultat mellem Sydkorea og Tjekkiet. Det er fede, Rasmus, der, man kan klikke ind og så se, hvor de enkelte lande ligger på verdensranglisten. Det så der får jeg en lille smule hjælp, men jeg kan bedre lide tjekkisk øl end sydkoreansk. Så jeg tror, altså Tjekkiet, nu trykker jeg lige her, jeg tror, de får 2 mål. Gæt og fortsæt.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare et glæde ved musik.
6: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
5: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
5: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Det var det dog en flot og fantastisk sang.
7: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.
8: It's

0: Bagdaget fra Lasse skriver.
1: Den er altså smart, den her app, synes jeg. Jeg kan jo se gruppespil runde 1 fredag den 12. juni kl. 21. Der er det Canada og Bosnien-Herzegovina, der spiller.
0: Den glæder du dig til.
1: Jamen, jeg kan også godt fornemme, at jeg har brug for lidt kyndig hjælp til alt det her fodbold.
0: Men
1: jeg kan ikke blive ved med at vælge ud fra, hvad for en øl de sælger.
0: Det er rigtigt. Det er meget fedt, at man har hele kampprogrammet ved hånden, også på den her måde. Vi har en lille smule brug for noget kyndig vejledning i forhold til vores VM-slutrunde forudsigelser, som man jo skal lave inde i VM-spillet, inde i DR Nyheder-appen. Og derfor, Flemming Bonholt, oraklet for Gu. Tak for at træde til.
2: Altid. I ringer bare.
0: Flemming, har du fået forudsagt alle dine resultater inde i appen?
2: Jeg har forudsagt de første 72, som er muligt.
0: Jamen ved du hvad? Så er det jo godt, så har vi resultaterne klar allerede.
1: Altså, kan du lære os andre det? Altså det der med, at du rakler og laver forudsigelser?
2: Jeg ved ikke helt, om det er en medfødt evne, men vi kan da prøve.
0: Det er godt. Fordi er der nogle af dem her, hvor du faktisk alligevel måske er blevet lidt presset? Hvor det har været en lille smule svært lige at sige, om det bliver A eller B? Eller et kryds?
2: Altså nu plejer jeg jo kun at spørge om én kamp.
0: Ja.
2: Her der var 72, jeg lige skulle kigge på. Louise, hun pressede mig til i sidste uge. Ja. Så vi har været lidt på arbejde. Det,
1: Altså... Flemming, jeg har simpelthen brug for hjælp, ikke? Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange andre, der også har til det her kampprogram. Den 19. juni, der skal USA spille mod Australien. Det er jo altså to hold, som faktisk har deres helt egen fodbold på en eller anden måde, men de bruger jo hænderne. Og de er nok mere vilde med faktisk at bruge hænderne til American football og Australian football. Altså, hvad skal jeg regne med der?
2: Jamen, der bliver jo ikke scoret ret mange mål i sådan en kamp, så den er jeg sikker på, at USA de tager med et enkelt mål.
0: Yeah.
2: Så den ender 1-0 til USA, det kan du
1: roligt
2: skrive.
1: Okay, det noterer jeg. Så er der den 20. juni, der bliver det altså ikke meget bedre. Det er Brasilien mod Haiti. Altså, jeg ved jo, at Brasilien er gode, og man kan jo også gå ind og skrive, hvor mange mål man regner med de enkelte får. Så hvor meget scorer brasilianerne?
2: Jeg går ud fra, at de vinder. De scorer 4 mål i den kamp.
0: No. Er det en 4-0 så?
2: Det er en 4-0.
0: Det er faktisk sjovt, for det havde jeg faktisk skrevet, for det skal være løgn. Det er imponerende.
2: Jamen, du er måske en ny orakel derfra.
0: Ja, jeg har bøvlet lidt med Flemming, og det er faktisk, fordi det bliver en uhyre spændende kamp. Det er den kamp, der hedder Norge-Frankrig den 26. juni. Altså, det er jo den 25-årige verdensstjerne fra Norge, Erling Haaland, over for Frankrigs helt store, altså 27-årige Kylian Mbappé. Hvem kommer til at løbe med sejren i det topopgør i international fodbold?
2: Ja, nu kender jeg jo en masse dejlige mennesker i Norge, så jeg burde jo holde med dem. Men jeg er sikker på, at Frankrig de vinder 3-2.
1: Nej. Altså, der stemmer jeg simpelthen for, at vi må give noget medvind til Norge. Jeg synes også, det er nogle fede reklamer, de har, de der vikinger, og de roer i takt af det hele.
0: Det er så godt.
2: Ja, men det er de herligste mennesker fra Norge.
0: Sanne, er der mere, du har brug for fra Flemming?
1: Ja, altså den der Canada, Bosnien, Herzegovina, fredag den 12. kl. 21. Hvad vil du sige til den?
2: Skal jeg lige se i mine analer, hvad jeg har tippet der?
1: Ja, det er den tredje kamp, jeg er nået til.
2: Mm-hmm. Ja. Den render Canada med.
0: Den render Canada med.
1: Men jeg kan også se, at de ligger nummer 30, 3-1. Ikke?
0: 3-1 til Canada.
1: 3-1, godt. Det er noteret. Jeg gør bare det samme som dig.
0: Ja, Flemming, vi siger tusind tak for, at du altid stiller op og hjælper os andre, når vi har brug for lidt forudsigelser.
2: I er altid velkommen til lidt sjov.
0: Og så her til sidst, kan du egentlig forudsige, om den her officielle VM-sang fra Shakira og Burna Boy, bliver det sådan en, vi husker i fremtiden?
2: Det bliver ikke en, jeg husker.
0: Nej.
2: Men jeg tænker da, at vi skal høre den lidt. I hvert fald de næste par måneder, ikke?
0: Ja, vi skal også høre den lige nu. Tak for det, Flemming.
2: Ja, det er godt. Værsgo.

0: Ind i DR-nyheder-appen, så går du op, ned i bunden. VM 2026. Op i toppen, når du trykker på den, så står der VM-spillet. Den trykker du på, så bliver du bedt om at logge ind med dit DR-login. Og det skal du lige gøre. Når du så er logget ind og klar til at spille, så går du ned i bunden igen og trykker find din radioliga her. Så vælger du den, der hedder P4. Og så er du altså med i kampen om en fed præmie. Og ikke mindst kampen om at slå os.
1: Det er altså helt vildt sjovt, det her.
0: Det bliver rigtig, rigtig godt.
2: Nyheder fra DR København.
3: Københavns politi har pågrebet tre unge drenge efter et skyderi mod en lejlighedsdør i en opgang i Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter i aftes. Det drejer sig om en dreng på 17 år, der er anholdt, og to drenge på 14 år, som tilbageholdes. Der oplyser politiet på politiupdate. Den 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i retten på Frederiksbergs afdeling i Vesterfængsel her til formiddag. Han er sigtet for drabsforsøg ved at have affyret skud med et automatvåben mod lejlighedsdøren i Bispeparken. Der vil blive anmodet om lukkede døre. De sociale myndigheder er inddraget i forhold til de to 14-årige drenge. I dag skal politikerne i Københavns Kommune se nærmere på et forslag om et højhus på 120 meter på Langelinje. Højhuset skal bestå af kontorer og ca. 230 familieboliger. Af dem skal 25% være almene boliger. En række arkitekter og fagfolk fra byggebranchen er dog ikke begejstret for planerne. De har sendt et åbent brev til overborgmesteren med deres kritik, som blandt andet går på, at man ikke mener, at der med højhuset bidrages nok til boligmanglen, og at byggeri af højhuse belaster klimaet. En af initiativtagerne til brevet er arkitekt Mikkel Rosdal, som er leder af den internationale tegnestue Tavør. Han peger også på, at der er noget utidssvarende over at bygge højt.
4: Det mener vi sådan set repræsenterer en gammeldags byggeskik og en gammeldags forståelse af, hvordan byer markerer sig internationalt.
3: Overborgmester i København for SF, Sisse Marie Velling, er dog glad for udsigterne til et nyt højhus, blandt andet på grund af flere boliger.
5: Og derfor har vi brug for langt, langt flere boliger og ikke færre boliger. Og med det her projekt, der får vi flere boliger, og vi får dem hurtigt.
3: Det er en lidt våd og grå fornøjelse udenfor lige nu. Senere der skulle det altså gerne klare op med lidt sol og spredte byer, som måske er med torden. Det er op til 18 grader og en svag til frisk vind fra sydvest og vest. Nyhederne de var læst redigeret af Nynne Våg.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Yes. Hvad er den seneste melding, du har fået? Fra hjemmefronten, det kan være fra skolen, det kan være fra lægen, det kan være fra, I don't know, skraldemanden. Vi har jo alle sammen den der base, altså en hjemmefront, der forstyrrer os, også når vi er på arbejde.
4: Af konstance, skal vi ikke bare sige det. Altså, jeg har nærmest lige fået endnu en sms fra den yngste, som skriver, kan du hjælpe mig med at øve en bus eller gåtur til noget vigtigt, jeg skal den 31. maj? Ja. Og vi taler altså 31. maj næste år.
3: Okay. Snak om at være i god tid.
4: Mega god tid, men altså, det er jo også lækkert lige at få sådan en her, mens man står og laver radio.
3: Det er da perfekt. Så ved man ligesom, hvad man skal forholde sig til. Jeg fik en, der tikkede lige noget ind på Instagram, også mens vi stod her. Nu vil jeg lige prøve at se, hvad det er. Det er fra Kasper, min gode kammerat. Hvad sker han her? Det er noget...
4: Han har sendt noget panfløjte, eller hvad?
3: Ah, det var dejligt. Ja, så fik man også sådan en, mens vi var på arbejde. Så har du sagt godmorgen, kan man sige.
4: Men det var da en af de gode.
3: Det var ikke
4: en, hvor du skulle aktivere sig og lave et eller andet.
3: Du kan allerede nu melde ind på sms'en. Det er til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse i din arbejdsdag.
4: Det kan være fra dit barn, din partner, din tandlæge, håndværkeren eller kommunen.
3: I sidste uge, der var der eksempelvis Lotte, der skrev, min seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenå for at tage billeder af kongefamilien, som er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejde, lød altså fra Lotte.
4: Men på den anden side også lidt nuttet alligevel, fordi at han tænker, Lotte, hende tænker jeg på, så hun skal da lige have det billede her, og hun skulle være en del af det her.
3: Det er nemlig det. Det er også meget hyggeligt. Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være fra Aula.
4: Åh, giv gud,
3: ja, tak. Det kan også være nogle familiemedlemmer,
4: jamen,
3: der lige...
4: Jamen, skal vide, hvad laver du lige den 20. juli?
3: Ja, præcis. Det kan også være, det kan være lægen, det kan være håndværkeren, der siger, jeg kommer ikke lige i dag alligevel. Der
4: kom heller ikke i dag.
3: Der kom lige noget andet akut, som vi også skulle have kigget på. Det kan også være håndværkeren, der har skrevet og sagt, jeg er allerede færdig, jeg kører, alt er godt, køkkenet er monteret. Der kan være mange forstyrrelser. Det kan også være. Meld ind på en sms eller i DR Lyd. Hvad er dine seneste forstyrrelse fra hjemmefronten?
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Præcis som I lige sagde. Besked fra min mand. Har du noget i kalenderen den 20. juni? For der er plademesse i Hamborg.
1: Har du tænkt dig, Rasmus, at videresende den der til fruen?
0: Jeg kunne jo godt gøre det, men jeg tjekkede lige kalenderen. Jeg skal i Jesperhus med noget spisning med Lottes familie.
1: Nej, hvor
0: ja, det bliver også hyggeligt.
1: Hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er dumpet ind på telefonen, mens du prøver at passe dit arbejde?
0: Henrik, han skriver og skrev. Senest skrev min datter i formiddag, at hun har fået 12 i sin sidste eksamen i 10. klasse. Godt gået. Herfra skal der bare lyde, og det må hun gerne forstyrre mig med.
1: Ja, det er en af de sms'er, man rigtig, rigtig gerne vil have. Thomas fra Nørre Sundby, han har også smækket en besked ind i indbakken. Der står, ud af det blå, skriver min kære kone, om vi skal have panerede koteletter med pomfritter eller pølsemix. Det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
0: Ja, det er sjovt. Se, også et stort spørgsmål, sådan lige midt i arbejdsdagen.
1: Måske vil hun bare tjekke, at han var gang med gulvvask.
0: Ja, det kan godt være. Lars fra Jelling har fået en ret forrygende forstyrrelse. Han skriver nemlig, hej farfar, og så et billede af et nyfødt barnebarn. Oh. Og min søn, skriver Lars. Ej, det er fantastisk.
1: Ej, det er sådan en, man godt gider have. I det her lyd, der er der også kommet en fra...
0: Ja. Det er fra hende, og jeg så den også, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad du hedder, du som har skrevet ind med den her besked, men som jo, vi har hørt fra nogle gange nu, har hjulpet sin søster med noget visum til Sri Lanka. Der er en opfølgning.
1: Ja, og jeg tror, det er godt nyt. Det er en opdatering fra min søster i Sri Lanka. Hun sender billeder af aber og elefanter.
0: Ja.
1: Det er altså langt fra kontoret og regn i Danmark.
0: Oh. Jamen, så må man jo bare glædes på andres vegne jo. Det lyder spændende. Anja skriver, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
1: Okay, store ting. Så er der den her. Søs, jeg glemte at sætte pap og plastik ud. Så hvis du er i nærheden, gider du så lige sætte den ud til vejen? Ellers gør jeg det bare, når jeg kommer hjem. God dag fra storesøsteren i Tylstrup.
0: Gud, hvor sjov.
1: Så håber jeg altså virkelig, at søsteren bor i Vadum eller Vestbjerg eller en af de andre byer tæt på Tylstrup i Nordjylland.
0: Ja, jeg tænker, der er lige... man skal lige bruge en hjælpende hånd. Eller også så er det bare, hvis man virkelig hjælper hinanden meget, så er det også det der med sådan, tager du lige de der 130 km, fordi jeg har lige noget skrald, jeg har glemt at få sat
1: ud. Så har man en god søster.
0: Ja. Forstyrrelser, dem er der nok af, og tusind tak for at dele dem alle sammen her i formiddag på 4'eren.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Rasmus og Sanne ved mikrofonerne.
3: Og så har Janus jo lige været inde med den helt store papkasse.
2: Han er kommet med P4-ligaen Gigapræmien, som indtil videre er to kopper.
3: Ja, men der er jo noget med, at der kommer mange, mange, mange flere præmier ned i den kasse, som du kan vinde, hvis du er med til VM-spillet. Er den absolut bedste ind i det, jeg nyder af dem til at forudsige, hvordan det hele ender.
2: Ja, vi har aftalt, jo flere vi bliver, jo større bliver præmien også. Så det er jo bare med at få sig meldt til. Og vi kan se, at der er rigtig mange, der allerede har meldt sig til, altså VM-spillet inde i det, jeg nyder af dem.
3: Og vi har sendt os, der kan vi jo se, at det er væltet ind.
2: Ja, det er dejligt. Der er bare en lille vigtig detalje, nemlig det her med, at man skal huske at tilmelde sig P4-ligaen. Det vil sige, at du går ind, og det er super fint, I er tilmeldt. Det vil sige, når I åbner VM-spillet, så er det ligesom klar til, at I kan lave jeres resultater. Men så skal I altså ned i bunden, og så trykke der, hvor der står Find din radioliga her. Så trykker du på den, og så vælger du den, der hedder DRP4. Så trykker du på den. Dut! Og så kommer du nemlig til at kunne melde dig ind i P4-ligaen. Og det er altså derinde, at du kan vinde den her, jamen jo, P4-ligaens gigapræmie. Det er en lille vigtig detalje,
3: ej,
2: at man
3: håber,
2: lige får
3: det
2: gjort.
3: Jeg håber, det bliver sådan et kæmpe kaffesæt med alle kopper fra alle P4's programmer og alt muligt andet merchandise.
2: I skal nok få skrabt en masse godt til os. Og hvis det er, man gerne vil have de, altså i hvert fald nogle af de rigtige resultater, som jo blev forudsagt af oraklet fra GU, så må man lige hoppe ind i DR Lyd lidt senere i dag, og så kan man høre hele Formiddag på 4'eren en gang til. Altså, så kan man i hvert fald få dem der.
3: Så har vi lige en ugeplan, ikke?
2: Det er rigtigt. Der er en vigtig fodboldkamp i aften.
3: Oh, ja.
2: Danmark spiller mod Serbien.
3: De kan jo spille sig til VM, der er næste sommer. Og de kan selv afgøre det, hvis bare de får minimum uafgjort.
2: Ja. Altså, kom så Danmark. Ikke? Vi har også KP, der skal til Le Mans. Han kører dernede i dag. Rigtig god tur til KP. Vi har Heidis datter, der jo får sit uddannelsesbevis. God fornøjelse med det. Og så starter Sølund Festival jo altså også i dag.
3: Ej, det er hammer fedt.
2: Det er hammer fedt. Ja, ja, masser af godt. Og så er der vel bare at sige, vi lyttes ved igen i morgen. Husk nu lige det der med at få meldt jer ind i P4-ligaen, når I spiller med i VM-spillet. Fordi ellers, så er I altså ikke med i kampen om den gigastore præmie fra P4.
3: Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som de ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen bus og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøge skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne, få os til VM i fodbold.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, at få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Børn helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
4: For eksempel Dol og Dol-Dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
5: Jeg har ikke hørt noget om nogen fra min alder, i hvert fald her i området, der har taget sådan noget. Det der med, at det kan ødelægge nerverne på en og totalt ødelægge ens sind og krop. Det burde jo gå ind i hovedet på sådan nogen som mig, at det er noget forfærdeligt noget at tage.
0: Fortalte det her William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassi og Poulsen og Mathias Jasselbak. Det er dobbelt så mange unge, der sidste år endte på hospitalet med opioidforgiftning, som for bare 5 år siden. Stofferne dæmper smerte og ubehagelige følelser, men skader også hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier.
7: Åbne øjne, Nord.
8: Helt væk.
0: Og den her slags videoer virker, vurderer de unge på god skole.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og nu er du så med, Michael Lodberg Olsen. Du er daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser. Og I deler blandt andet næsespray ud, der er en modgift til opioider. Nu hører vi så her, at børn helt ned til 13 år skal advares mod opioider. Altså, hvad er det for nogle unge med misbrug, som I møder?
9: De sidste 3-4 år har vi set en stor stigning af unge, netop helt ned til 12-13-årige. Der tager piller, primært opioider, men også benzoer og Xanax. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for første gang normalt, når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt. Og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
0: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
9: De tager dem, fordi at de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker, så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
0: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
9: Nu tror jeg ikke, to videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
0: Og sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
8: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i for eksempel København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
10: Skal jeg til midten?
11: Ja. Når 19-årige Maria Bøgh og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
10: Hvornår skal du op, Alexander?
11: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
2: Jeg tror, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan, her, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster over.
11: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
12: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan, det var meget indviklet, og jeg flere gange oplevede at komme for sent til timer, fordi at det ikke fungerede.
11: Forslaget om gratis offentlig transport bliver jo hils velkommen. Men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
12: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så, da vi havde muligheden for at få en på plads i biler, at vi tog den.
0: Og det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
13: Vi ved, det har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
0: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
14: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
0: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen igangsætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
15: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: Og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder. Og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande, USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt. Og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
16: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer tog. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure, og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
9: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
17: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har troet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
9: Da de tre lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
17: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
9: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst. Så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
3: Jamen, det ville være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det ville være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
9: Og Henrik Lindegger, sportens kommentator, det er dig, der skal kommentere kampen på TV i aften. Hvor gode er vores chancer for at komme til VM?
18: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien. Så er Danmark sådan set også videre, så vi står med det ene ben til VM.
9: Og udover at få Sverige til at ordne det for os, hvad bliver så nøglen til succes for Danmark?
18: Men jeg tror meget, det bliver en mental kamp for Danmark, fordi de er store favoritter, og det har de jo ikke været for eksempel i kampene mod Sverige og Italien, så det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det. Så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
9: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
18: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun tredje seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner, Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
9: Lød det her fra Henrik Lindegger, og du kan se kampen på DR1 eller på DRTV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan du høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
19: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden med en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne, de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså også dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
9: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
20: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
5: lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 80.

0: Sikkert nogle dejlige toner at sætte et program i gang med her fra Agnes Obel. Riverside var det. Den stammer fra 2010, den sang, og er nummer 80 på Top 100-listen.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og det er jo den liste, der vi skal videre med i dag nu.
2: Vi snupper 20 styks igen i dag fra altså plads nummer 80 ned til 61.
0: Ja, det bliver spændende, hvad der dukker op der. Mange, mange gode sange, tør jeg godt love allerede nu.
2: Vi har fået lov at smugkigge lidt i vores allesammens fælles sangskat, som du, kære lytter, måske også har været med til at stemme om inde på dr.dk/top100, hvor du jo ikke kan se de 20 numre, vi annoncerede eller løftede sløret for.
0: Afsløret i går.
2: Ja. De ligger allerede inde på en liste derinde.
0: Ja.
2: På dr.dk/top100.
0: Ja, og senere i dag, så går jeg ud fra, at de numre, vi spiller i dag, også vil blive annonceret, hvis alt ellers kører, som det skal. Og det tror jeg, det gør.
2: Og det hele kulminerer på fredag i et kæmpestort radio-live-event, som selvfølgelig også bliver sendt. Selvfølgelig i radioen, fordi det er det, det er, og som du også kan opleve, hvis du er i nærheden af Københavnstrup, lige uden for DR-byen, hvor det første live-navn allerede blev annonceret i går.
0: Ja.
2: Nemlig Scarlet Pleasure.
0: Præcis, ja. Så,
2: Det er et program, der kører fra 14 til 18.
0: Ja, på nærmest alle kanaler i DR, bortset fra P1.
2: Ja. Ja, men det er altså, hvis du tager din familie under armen og tager ud, så er det et radioprogram. Så der er selvfølgelig live-optrædende, men det er også noget, der bliver sendt. Så det er jo der, hvor man kan få et lille indblik i, hvordan ser sådan et radioprogram ud, når det bliver sendt.
0: Yes.
2: I en noget større setting, må man sige.
0: Ah, ja, det må man sige, ja.
2: Nå. Nok sniksnak. Vi skal videre på den liste der.
0: Det skal vi, så vi siger bare hej og velkommen til
1: Top 100, nummer 79.
3: Roskilde, må jeg have lov at præsentere en anden mand fra Danmark. En mand, som vi i Næfjø betragter som

0: var gang inden på Roskilde Festival tilbage i 2007, da Nephew stod på orange scene sammen med LOC og lavede nummeret her Hospital.
1: Ej, jeg var der, Andrew.
0: Var
1: jeg
0: kan, du der?
1: Fordi jeg havde sådan en... jeg var på arbejde på min frivillige chance, men jeg var lige fik lige lov, at vi løb på skift over lige og så lidt af den her kæmpe koncert, hvor der var fuldstændig proppet foran orange. Og altså, det kan godt være, at det er mit hoved, der har fucket med mig, men jeg tror nok, jeg hørte den her en til. Sådan er historien for mig.
0: Ja, okay. Ja, ja. Selve nummeret, det er jo, det stammer fra deres, altså Nephews Intercom Kom Ind album, der er fra 2006, og så året efter, så lavede de altså den her live-udgave, som så kom med på live-albummet 070707, også et legendarisk live-album fra Nephew.
1: Og som nu altså er kommet ind på vores top 100-liste.
0: Som nummer 79, og så skal vi videre til
2: nummer 78.
0: Og der er det ham her, der dukker op. God gamle Johnny Madsen, og virkelig en klassiker frem, må man sige, fra albumet Uden for Sæsonen. Det her

0: Nummer 78 på top 100. Johnny Madsen gjorde sig her med Uden for sæson, og klokken blev halv 1.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns politi har pågrebet tre unge drenge efter et skyderi mod en lejlighedsdør i en opgang i Bispeparken i Københavns nordvestkvarter i aftes. En dreng på 17 år er anholdt, og to drenge på 14 år er tilbageholdt, oplyser politiet på politiupdate. Den 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i retten på Frederiksbergs afdeling i Vestre Fængsel i dag. Han er sigtet for drabsforsøg ved at have affyret skud med et automatvåben mod lejlighedsdøren i Bispeparken. Der vil blive anmodet om lukkede døre. De sociale myndigheder er inddraget i forhold til de to 14-årige drenge. Det kan have alvorlige konsekvenser at tage opioider. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen en kampagne rettet mod de 13-20-årige, der skal gøre dem opmærksomme på risikoen. Sidste år blev 266 unge fra 24 år ned indlagt på grund af en forgiftning af opioider. Det er mere end en fordobling inden for 5 år. Derfor er kampagnen vigtig, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
3: Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil også godt fortælle dem, at det her er noget, som man kan få hjælp til. Og til sidst er det her jo en del af en større indsats, hvor vi også kommunikerer til forældre og til andre voksne omkring de unge, om hvad man kan gøre, hvis man oplever at komme i nærheden af det her.
2: Opioider er en gruppe af stærkt smertestillende stoffer, der skaber afslappethed ved at påvirke centralnervesystemet. Region Hovedstaden følger udviklingen tæt, og Sundhedsudvalgets formand Christoffer Buster Reinhardt beskriver en konkret indsats.
4: Vi faciliterer et netværk sammen med gymnasier og nu også erhvervsskoler, hvor der er udpeget 80 nøglepersoner, der skal stå i spidsen for indsatsen for at nedbringe forbruget af opioider, også ude til fester og hverdag på gymnasier og erhvervsskoler.
2: Det skulle gerne klare lidt op med solskin og spredte byger. Op til 18 grader en svag til frisk vind fra sydvest og vest. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 77.

0: Det her band blev dannet for 60 år siden.
1: Wow!
0: 1966, knacks. Selvfølgelig var det Master Swing King nummer 77 på vores top 100 liste.
1: Ja. Gigantisk.
0: Ja, det må man sige. Ja, ja, ja. Det var fra, ja, de udgav et album i 1989, som hed Master Swing King, så det var altså titelnummeret, vi lyttede til her albumet. Det var sådan inspireret af nogle lidt mere sådan latinamerikanske toner, gennemgående i hvert fald.
1: Og det her er top 100 på B4. I dag tæller vi fra sang nummer 80 ned til sang 61. Det er det, så langt vi når i dag.
0: Yep.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 76 på listen.
0: Det skal vi.
1: Men før det, så vil vi gerne markere, at vi har taget endnu en god lunds ned af den her rækkefølge. Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af sang nummer 73 sammen med dig, der lytter med. Ligesom i går, så laver vi en lille quiz, som vi kalder
0: Baglæns til start.
1: Nemlig. Du får lov at høre introen, der er spillet baglæns inden af dig, Andrew.
0: Ja, på personligt en, af mig.
1: Med guitar. Nej, inden i en maskine,
0: ja,
1: selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Og så skal du se, om du kan gætte, hvilken sang, der er tale om, kære lytter.
0: Lad os lige lytte en gang.
1: Svær i dag, måske. Ja, det ved man ikke. Hvis du har lyst til at være med, så åbner vi vores sms. Du skriver en sms til os, hvor du skriver baglæns, altså på 4 mellemrum baglæns, sender sms'en til 1212. Den heldige lytter, vi ringer op, skal være klar til at gætte løs om 10 minutters tid.
0: Mm.
1: Eller noget af den dur, ikke?
0: Ja, sådan siger jeg.
1: Ja, så altså på 4 mellemrum baglæns, send sms'en til 1212, hvis du har lyst til at lege med. Hvis du gør det rigtigt, så vinder du en merch-pakke med lidt gode muleposer, en kasket og lidt klistermærker og sådan lidt fra forskellige radiokanaler.
0: Personligt samlet af dig, Nana.
1: Ja, jeg har været lidt på år.
0: Ja, ja, ja.

0: En legendarisk sang her, hva'?
1: Buster Oregon Mortensen.
0: Ja, lige præcis.
1: Så... Der kan det der trick med ægget.
0: Ja, det var jo også Nana Lytters, vi hørte her, som hun jo hedder. Nana Lytters Jensen, tror jeg, der hun hedder også. Og så ja, fra en tv-serie og fra en spillefilm, instrueret af Bill August, og baseret jo på historie af Bjarne Reuter. Var det ikke sådan, det var? Det tror jeg, det var.
1: Det var det, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Mm. Nu vil vi gerne lige fortælle lidt mere om den quiz, vi har sat gang i. Mm. Vi kalder den Baglæns til start, og du kan være med, hvis du har lyst. Vi har allerede fået masser af sms'er, men der er en god chance for at være med alligevel. Vi lytter en intro, der er spillet baglæns af dig, Andrew, eller en maskine har gjort det. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvad det er for en intro til sang nummer 73, ja. Som der er tale om. Skal vi lige høre biden en gang til?
0: Ja, det synes jeg.
1: Mm. Og jeg vil sige, der er nogle kloge lytter iblandt, hvor vores sms, der allerede har fanget den.
0: Men, ja, men vi har også fået nogle forskellige bud, altså vi kan da lige nævne Rasmus Sebak, eller en, der er nogen, der siger Sabia, en enkelt siger også Poul Krebs.
1: Og der er en, der siger Jakob Dinesen her, men der er også plads til dit bud, hvis du har lyst. P4 Mellemrum, så skriver du baglæns, og så, altså du skriver P4 Mellemrum, og så skriver du baglæns i sms'en, til 12:12, og den heldige lytter, der bliver ringet op af os herinde fra studiet, skal altså kunne quizze om en, jeg ved ikke, 5 minutter, 7 minutters tid eller noget, den dur, ikke? Mm-hmm. Men nu kommer der til at ske noget vildt i playlisten, Andrew.
0: Ja, vi kan lige sige, at vi skal til...
2: Nummer 75.
0: Ja, og hvad er det, der sker der?
1: Jamen, det er den første salme, vi har fået ind på vores liste. Vi tager et hovedspring i højskolesangbogen nu.
0: Ja.
1: Til en sang, som vel egentlig er

0: en lejlighedssang, der blev skrevet. To venner, Thøger Larsen og Jeppe Aakjær, to store danske digtere. Larsen spørger Aakjær, kunne du skrive en sang til et sommermøde, jeg skal holde på min gård i Salling?
1: Ja.
0: I 1914.
1: Ja, ja. Og så siger Thøger Larsen, det kan jeg da godt.
0: Og så, så var den alligevel så god.
1: Det blev et hit dengang.
0: Det må man sige.
1: Det vil sige, ja.
0: Og så kom den på melodi nogle år senere, ikke?
1: Ja, ja. Den blev, ja, melodien er skrevet af Olof Ring i 1922. Det er sådan ligesom hit-version, hvis man kan sige det, ikke?
0: Jo, jo, jo.
1: Der er forskellige melodier til det her digt, som det jo oprindeligt er. Men det er Olof Rings version, der er den gængs, den vi kender.
0: Og på en eller anden måde, så skulle det selvfølgelig være i dag, at Danmark nu blunder den lyse nat, skulle med på listen, fordi der er to ikoniske sætninger. Byer, som går og kommer, det er den danske sommer. Og det er jo også i dag.
1: Ja. Så lad os lytte en gang, Danmark. Nu blunder den lyse nat, som vi her får med DR-vokalensemblet, dirigeret af Bo Holten.

0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ja, først så snuppede vi lige i Danmark. Nu blunder den lyse nat her på B4. Efterfuld af lidt Bamses Venner i en lille båd, der gynger nummer 74 på vores top 100 liste.
1: Ja, og nu skal vi til vores lille quiz, hvor vi hører en intro baglands hen til starten. Og Mette, du er med?
2: Det er jeg.
0: Hvor er det dejligt. Hej Mette.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordfyn, en lille by, der hedder Gerskov.
0: Ja, okay.
1: Og Mette, har du selv været inde og stemme?
2: Nej, det har jeg. Vi har begge to stemt, og jeg kender mange, der har, og jeg synes, det er så fedt.
1: Ej, hvor er det godt at høre.
2: Alle de der gode melodier, ikke også, vi kender. Og, ja.
1: Det har som på
2: vi
1: en eller anden
2: ikke
1: måde...
2: helt unge længere, så derfor så har vi været med hele vejen nærmest.
1: Ej, men det er godt. Det har på en eller anden måde været... Det har i hvert fald også føltes her inden for studiet som et stort fælles kram.
2: Jamen, det er bare... Ja. Godt.
1: Ja, rigtig godt. Har I været uenige derhjemme om, hvad I skulle stemme på egentlig?
2: Nej, ikke uenige. Så vi har lidt forskellige, men hvis jeg skal klage over noget, så 5, det er for lidt.
0: Ja, ja, ved du hvad? Man kunne godt have brugt 20 i virkeligheden, ikke?
2: Ja, i hvert fald 10, ikke? Også fordi det er rigtig, rigtig svært. Ja. Altså, vi er 70 år begge to, og så vi har jo været med og hørt rigtig meget. Det var nok godt til mange koncerter. Og så der er rigtig mange skønne danske.
0: Ja.
1: Og nu prøver du måske at snakke udenom med det, men vi har jo en quiz, vi skal have afviklet, han har sagt.
2: Ikke? Nå, ja, det var ellers hyggeligt.
0: Ja, det var det der.
1: Og vi er nået til nummer 73. Og nu skal vi høre introen, som Andrew har omvendt, så vi hører den baglæns. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en
0: bagefter. Nu kommer den lige en sidste gang her.
2: Ja, okay.
1: Og der er jo en stor pakke af forskellige merchandise på højkant fra vores radiokanaler. Kunne du høre det med det samme, Mette?
2: Ja,
1: havde du den med det samme?
2: Ja, jeg nåede faktisk ikke engang at tænke det før, at min søde kæreste sagde, det er da Val Valborg.
0: Ja, det er jo gitaren, der ligesom afslører det, ikke? Eller man kan kende det fra et eller andet sted.
2: Ja, også fordi vi har hørt den rigtig mange gange og været til koncerter. Og.
1: I har været til Shubidua-koncerter mange gange, også i den gamle form måske?
2: Ja, i den gamle form, ja. Okay. Det var en fest.
1: Ja. Det var det, og man skulle lige dukke sig der ved Valborg, ikke? For der var noget med nogle kiks.
0: Der var nemlig noget med nogle kiks, og det er der så til stede, ved jeg, når Michael Hardinger for eksempel tager ud og spiller med sit band, ikke? Hvor repertoireet står på mange af de gamle Shubidua-sange. Og vi har faktisk talt med Michael Hardinger om, hvad det egentlig var med de der kiks, og er med de der kiks. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
3: Jeg tror, det er en eller anden form for afstraffelse, hvis jeg skal være helt ærlig. De gør jo skide ondt. Nogle gange kommer der hele pakker op. Det startede nede i Sønderjylland et eller andet sted. Jeg mener, det var i Sønderborg, men jeg er i Åbenrå eller sådan noget lignende, hvor det pludselig en gang i begyndelsen af 90'erne var der nogen, der begyndte at smide kiks op. Og så spredte det sig så ligesom en Hansa-virus over hele landet. Og nu kan vi ikke komme nogen som helst steder, uden vi får kiks i hovedet. Og det er sådan selvfølgelig meget morsomt. På et tidspunkt så tog vi hævn over publikum og byggede to kiksekanoner, som stod i hver sin side af scenen. Og når de begyndte at smide med kiks, så kastede vi 1000 kiks ud med vores kiksekanoner og skød dem ud over dem. Som en hævn. Men nu får vi dem i hovedet. Jeg var ude og spille i weekenden, og der fik vi dem simpelthen også i hovedet. Så det forsvinder vel aldrig.
0: Nej, det er en tradition, der ikke vil dø, tror jeg åbenbart.
1: Mette, havde du også kiks med, da du var til Shubidua-koncert?
2: Ja, den ene gang har jeg haft det, første gang var jeg slet ikke klar over det, men så det skal man jo.
1: Ja, det skal man da.
0: Ja. Også selvom Michael Hardinger siger, det gør der skide ondt.
1: De må da tage hjælp på, når de spiller Valborg. Nej, det er nemlig kærlighed, selvom det godt kan snærpe lidt måske. Men okay, Mette, du gættede jo rigtigt, så du skal lige blive hængende, når vi har sagt farvel, så vi kan få din adresse, ikke? Og så skal vi vel til at høre den.
0: Ja, det skal vi da. Som altså er nummer 73 på vores top 100-liste, og skal vi lytte en gang? Er du klar til lidt Valborg endnu en gang?
2: Jeg er klar til at synge med,
1: Det er godt, og tak fordi du har været med og stemt og hæppet og alting med det.
0: Okay, så gør vi.
4: Nummer 73.

0: der var den så nummer 73 jo altså på vores top 100-liste, Valborg med Shubidua.
1: Da jeg var træt af at synge, jeg ved en lærke redde for mine børn som godnatsang, så jeg eksperimenterede lidt med at synge den her.
0: Nå, hvordan gik det?
1: Jamen, det gik godt. Der er ikke alt i teksten, jeg lige kunne, men nu kan jeg mærke, nu får den en tur til i aften.
0: Ja, okay. Det er meget godt med en lille revival der, hvis jeg ikke kan den, tænker jeg. Ja, okay. Nå, vi har mere top 100 på den anden side af radioavisen jo, og der skal vi i gang med nummer 72. Men først radioavis nu er klokken blevet 13.
2: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
3: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
2: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
4: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
2: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
5: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
2: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den?
5: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille, og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
2: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra klokken 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men der kommer også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og endda med torden. Og så siger prognosen, at temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja, et band her, som vi jo har hørt en gang i dag, men nu fik vi dem lige endnu en gang. Nephew var det, og igen og igen, og som er placeret som nummer 72 på vores top 100-liste.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og det betyder, at vi skal nå fra plads nummer 71 til plads nummer 61,
0: ja,
2: inden vi runder af for i dag, så altså den næste time i denne her store, store liste over de 100 bedste danske sange nogensinde,
0: yes,
2: som
0: yes,
2: er blevet
0: yes,
2: stemt og stemt og stemt på. Og nu har vi altså resultatet klar.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Vi kommer til at afsløre 20 numre om dagen frem til på fredag, hvor der er en kæmpe stor finale i et radio live event, hvor man kan komme og opleve, hvordan 4 timers radio lyder med P4 og alle vores radiovenner, der er med og live optrædende.
0: Ja, jeg tror det bliver hyggeligt.
2: Det bliver hyggeligt og vildt og historisk, ja, og måske det største radioprogram, der nogensinde er lavet på dansk radio. Det tror jeg så godt, vi kan sige der.
0: Tror du, vi det?
2: Ja.
0: Ja, okay. Godt så. Nu har du sagt det.
2: Nu har jeg sagt det.
0: Ja. Og ja, vi skal jo i gang med Team 2 af programmet her, og vi har også en baglængsquiz mere lidt senere.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, vi siger ikke for meget lige nu, men den er på vej.
2: Så kan du godt holde dig klar til, hvis du vil vinde endnu en af vores store merchandise-pakker, som ja, vi har været rundt på og samle hos vores ja, radiokollegaer.
0: Med indhold simpelthen personligt valgt af Nanna Nørgaard. Og så ja, ved man det godt.
2: Ja. Yes.
0: Nå. Velkommen tilbage.
1: Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 71.

0: En af de sådan lidt nyere sange, der har snedet sig ind på vores top 100 liste fra 2021, den her Under din sne med The Minds of 99.
1: Altså jeg vil sige, vi har jo ikke kendt listen før de 20 bidder, vi får om dagen, mm-hmm. Andrew, og jeg har gået og ventet på, hvornår der kom noget Minds.
0: Ja, det gør
1: fordi
0: du så nu.
1: Fordi det alligevel er så meget folkesjæl allerede, selvom at det er jo sammenlignet med Grundtvig er nyt selvfølgelig, ikke?
0: Jo.
1: Stor anbefaling i øvrigt om at gå ind i vores DR Lyd-app og finde den podcastserie, der hedder Hvem er, mm-hmm. hvor du kan få hele historien om The Minds of 99 foldet ud fra start til slut.
0: Mm. Den her single, den udkom i november 2021, men den havde live-premiere allerede i september måned, det år, hvor The Minds, de gav store koncerter i parken i København for 50.000 mennesker, så der sang de garanteret også med på den allerede. Første gang, de hørte den af de her mennesker, det er jeg sikker på. Lad os hoppe videre til en mand, hvis sange folk også synger med på. Vi skal til
2: nummer 70.
0: Og den mand er som endt.
1: Ej, jeg elsker det.
0: En vis Rasmus Seebach.
1: Yes.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Ja, her kommer han med Yde.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Mine damer og herrer, nu har vi igen spillet en klassiker her i Top 100 på P4. Fuld af nattens stjerner var det jo en rigtig fin Sebastian-sang med vokaler af Lis Sørensen. En sang jo hentet fra en berømt musical, Skatteøen, som Sebastian skrev noget musik til, og så havde musicalen premiere på Folketeatret i København tilbage i 1986. Og musikken fra den her musical udkom på en plade, hvor der var en masse danske artister, der sang fra på sangene, og deriblandt jo altså også skønne Lis Sørensen her.
1: Det er altså 4 minutter ren kuldegysning, det må man bare sige. Ja. Hold da op, og en lille reklame også for vores gode venner på TV2. Hvis man ikke har set årets udgave af Toppen af Poppen endnu, hvor Lis Sørensen er med, så skal man altså gå ind og gøre det, og hun forklarer også virkelig fint om, hvad den her sang har betydet for hende. Mm. Det her med, at vi sender alle vores store børn. De bliver så hurtigt voksne, du blinker en gang, så flytter de hjemmefra og tager ud i livet, og nætterne er så lange, uanset hvor meget du stiger ud i luften, som teksten også siger. Ikke? Meget, meget fint. Ja. Wow, jeg havde den her meget højt placeret, kan jeg bare sige dig, Andrew, på min egen stemmeseddel. Ja. Men man kan jo ikke, altså prøv, plads nummer 69, som vi er nået til. Mm. Altså, sammenlignet med nogle af de andre hits, der er på, ikke? Så det er jo kæmpe. Kæmpe.
0: Ja, helt sikkert.
1: Vi folder vores nationalskat ud her. Vi tæller fra plads nummer 80 til plads nummer 61 i dag.
0: Mm. Og på et tidspunkt når vi frem til nummer 64. Og den sang, vi lander på, der har vi valgt skal være med i vores lille for sjov ting her, som vi kalder baglængs til start. Der, hvor vi har vendt de første 8 sekunder eller noget, det er stilt om, sådan som man hører det hele baglængs. Og så gælder det jo op for dig, kære lytter, at genkende den her sang og fortælle os om det.
1: Ja, og Mette, hun fyrede den af og gættede rigtigt i første hug, da vi lavede det for en halv time tid siden. Nu åbner vi sms'en igen. P4 Mellemrum, du skriver baglæns, sender sms'en til 1212, hvis du vil være med. Og den intro, du skal gætte dig, altså er vendt om af dig, Andrew, den skal vi høre.
0: Ja, det lyder sådan her.
1: Okay,
0: ja.
1: Det er spændende. Det er først om nogle sange, vi gætter, så du kan lige tygge på den. Hvis du har den, P4 Mellemrum, baglæns, send sms'en til 1212. Skal vi lige have den igen?
0: Ja, det synes jeg.
1: Okay. P4 Mellemrum, baglæns, hvis du kan gætte, hvad det her er for en intro. Du sender sms'en til 1212. Jeg får lyst til at sige, at næste på linjen, er det en form for nationalsang?
0: Det kan man da måske godt sige. Vi skal til
2: nummer 68.
0: Og den her nationalsang, som du kalder den, Anna, den starter sådan her.
1: Ja! Ej, jeg har ventet på de to. Nu var de der.
0: Ja. Lækkert ja, er det jo selvfølgelig, der dukker op her. En sang hentet fra deres debutalbum, der udkom i 2002. Nu bliver det altså rigtig hot.

0: Det er hot, og det er super godt. Nick & Jay.
1: Ja, tak.
0: Vi har hørt her nummer 68 på vores top 100 liste.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 67.
0: Mm.
1: Men når vi når til 64, så gør vi lige lidt ekstra ud af det, og vi gør det sammen med dig, der lytter med. Vi har nemlig sat gang i endnu en baglæns til start quiz, hvor introen på sangen er vendt om af dig, Andrew.
0: Mm.
1: Du kan gætte med, hvis du har lyst, kære lytter. Send en sms ind til os, P4 Mellemrum, hvor du bare skriver baglæns, sender sms'en til 1212. Skal vi lige have den intro en gang?
0: Ja, lad os lige stoppe den en gang mere.
1: Ja. Vi ringer dig op, hvis du er den heldige, og det er om en 10 minutters tid, måske kvarter. Nej, 10 minutter. Du skal holde dig klar, hvis du vil være med til at gætte.
0: Ja, nu skal du holde dig klar til noget helt andet.
2: Nummer 67.
1: Ja, vi tager nemlig...
0: Det salme igen.
1: Det gør det. Vi tager en udspring ned i salmebogen.
0: Ja.
1: Til Grundtvig.
0: Ja. Altså, den her salme, det er... En har jeg læst mig til. Det vidste jeg ikke i forvejen. Men det er en gendigtning af en gammel salme, der stammer fra Arnulf af Louvain, som var en belgisk munk, der levede i første halvdel af 1200-tallet. Men i dag, der er det en rigtig, rigtig kendt salme herhjemme. Jo. Som du siger, så er det Grundtvig, der skrev teksten tilbage i 1837, og den kan synges på to melodier. Den ene er Kasper Christian Hartmann fra 1878, og den anden er Thomas Lau fra 1890. På top 100-listen her, der er det Hoffmanns version, vi skal høre.
1: En rigtig påskesalme.
0: Ja.
1: Og altså vildt med et middelalder dækt ind i vores fælles store top 100-liste.
0: Ja.
1: Men man kan sige, Grundtvig, en mand, der har så kolossal betydning for alt. Mange af de tanker, vores samfund står på i dag, har han formuleret. Fællesskab, frihed, demokrati.
0: Ja.
1: Grundtvig er over det hele i folkeskolen, højskolen, kirken, Folketinget, i foreningslivet, vores højtider. Altså, det er simpelthen for kuldegysning, og selvfølgelig var der nødt til at være en Grundtvig-salme på top 100-listen.
0: Helt sikkert. Det er helt vildt, at han stadig har så stor betydning i dag. Ja, over det hele nærmest. Ikke? Nå, vi skal høre salmen, og det skal vi med DRP-koret, dirigeret af Philip Faber.

0: jo bestemt ikke noget, vi spiller hver dag her på B4, men hvor er det bare smukt.
1: Ja, det må man sige. Helt dig frelser og forsoner.
0: Mm. Som vi fik med DR-pigekoret, det er givet af Philip Faber. Og placeret altså på en 67. studieplads.
1: Og en stor anbefaling i øvrigt om at gå på opdagelse inden i det Grundtvig-tema, som vi havde her i butikken på DR for nogle år siden. Der blev blandt andet lavet en af de her fantastiske dramadokumentarer, som vi laver indimellem om historiske emner, og der blev lavet en om hele Grundtvigs liv. Mm. Stor anbefaling.
0: Yes. Og nu, som man siger, til noget helt andet, vi skal til
2: nummer 66.
0: Og ved du, hvem vi møder der, Nana?
1: Ej, kom med det. Oj, igen!
0: De er der igen. Ej. Vi havde lige for et øjeblik siden jo med Hot. Og nu er de tilbage og synger om deres barndom på novembermaj.
3: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Den lyder måske en lille smule anderledes, men alligevel måske også lidt genkendelig, ikke? Tror jeg.
1: Så det ved at være sidste udkald, hvis du vil gætte med.
0: Ja.
1: P4 Mellemrum til 12.12. Baglands, hvad er det her for en intro, der er vendt om? Mm. Så når vi har taget 65 på listen, så gætter vi altså alle sammen med om plads nummer 64.
0: Ja, men først...
2: Nummer 65.
0: Og det er altså en virkelig klassiker. Vi skal tilbage til 1976. Rummet og Gasolin, og de spørger, hvad gør vi nu, lille du?

0: herligt. Med lidt 70'er-toner også på top 100-listen. Gasolin var det jo til, hvad gør vi nu, lille du?
1: Og jeg så lige et Kim Larsens citat her fra selvfølgelig nogle år tilbage, fordi han er jo desværre ikke iblandt os længere, hvor han skriver, at den her sang er til alle dem, der bliver behandlet dårligt i samfundet.
0: Ja, sådan var han, når han udtrykte sig. Nå,
1: nu ikke mere sniksnak.
0: Nej. Nu skal vi have fat i Amalie. Hej, Amalie.
2: Halløj.
1: Halløj, så. Hvordan går det dig?
2: Det går super fint.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Amager.
1: Amager, ja. Og,
0: Nu er det meget passende, at vi spillede gasolin.
1: Ja. Hvad laver du på sådan en... ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvad dag det er. Tirsdag?
2: Jamen, tirsdag? Jeg har travlt med at læse op på noget eksamen her.
0: Ah, okay.
2: Jeg hygger mig.
1: Hvad skal du op i?
2: Jeg skal op i noget internet- og webprogrammering, simpelthen.
1: Fy for satan, det lyder svært.
0: Er det hårdt?
2: Det er lidt hårdt, men det går.
1: Hvornår er dagen?
2: Det er faktisk først om en uges tid, men det er fordi, jeg har lidt mange eksamener, så jeg bliver nødt til at tage noget af det på nogle andre tidspunkter.
1: Okay. Ja. Er du sådan en, der er god?

0: god til at koncentrere sig og gå i zonen, eller laver du hele tiden noget andet?
1: Der er mange sidequests, ja. men når jeg sætter mig ned, så falder det.
0: Mm. Det er godt at høre. Vi skal jo til at quizze lige om lidt, men allerførst, har du været ind og stemme på vores top 100-liste?
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Ej, hvor godt. Nogle af dine sange, har de været med endnu?
1: Ja, blandt andet Natsværmer.
2: Oi, ja, det var en af de første.
1: Kæmpe sang.
2: Ja,
1: kæmpe sang.
2: Ja. Også en kæmpe sang. Der er så mange af dem. Ikke? Ja,
0: det er kun kæmpe sang, faktisk.
1: Det er det.
2: Lige om lidt skal vi til nummer 64 på vores liste, men vi havde lavet en lille baglængsversion af de første sekunder af sangen, som du gættede. Vi kan lige høre den igen, som den lød i baglængsudgaven, ikke? Var det svært at genkende den, Amalie?
1: Jeg synes, den har en meget karakteristisk lyd, så jeg synes ikke, det virkede så svært. Men nej. Nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, så...
2: Vi er spændt på at høre, hvad du har nået frem til.
1: Yes, jeg gætter på, det store mand med Andreas Odbjerg og Tobias Rahim.
0: Altså, flot!
2: Yes.
0: Det var det godt gættet. Ja. Er det en af dem, du selv har stemt ind?
1: Det er det ikke, nej, men også kæmpe sang.
0: Kæmpe sang, ja. Mm. Altså, det hele skal jo også ligge i perspektiv af, at det her kommer efter Grundtvig. Altså, Grundtvig har vi haft for et par pladser siden, ikke? Så det her er jo bare så vildt. Derfor den her liste fuldstændig vild.
2: Ja,
1: det er.
0: Okay, Amalie, vi skal høre den, og du skal lige blive hængende, så vi kan få din adresse, så du kan få din kæmpe store præmie. Og så, og så vil vi bare sige pøj med eksamen.
2: Ja, for sådan.
1: Jamen, tak.
2: Nå, lad os se at komme i gang. Vi skal til
3: nummer 64.
2: Og som Amalie lige sagde, så er det jo den her sang, vi skal høre fra Tobias Rahim og Andreas Aalberg. Stormand. Yeah,

Her er P4 Trafik. Vi har meldinger om et uheld på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Uheldet det er sket mellem 19 Ørestad og 20 København C, hvor det venstre spor er spærret. Det er altså Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Der er uheld mellem Ørestad og København C. Det spærrer det venstre spor.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Nummer 62.

0: starten af 2002, at Sabia, de simpelthen bragede igennem med deres debutalbum, The Second You Sleep. Titelnummeret var det, vi hørte her, placeret på, jeg tror, jinglen for sag nummer 62. Nej, nummer 63 på vores top 100-liste.
1: Landeplag.
0: Det må man sige, ja. Skal vi hoppe videre til endnu en stor sang?
1: Yes.
0: En lidt anden slags sang. Nu skal vi til...
2: Nummer 62.
0: Og den der sang, den kommer...
1: Yes, mand! Der var hun. Sådan.
0: Det er du ventet på. Det er Dina.
1: Yeah.
0: Yes. Kun for mig.

0: top 100-listen. Medina var det her, og kun for mig. Vi går lidt tidligt inden, for vi skal også lige nå den sidste sang, Nana.
1: Vi skal nemlig nå til og med nummer 61 i dag.
0: Ja.
1: Og det betyder så altså, at vi tager fat fra nummer 60 og ned til 41 i morgen, når vi mødes igen samme tid, samme sted.
0: Ja, lige præcis. Det bliver også godt.
1: Det gør
0: godt.
1: Det.
0: Ja. Nå, skal vi snuppe nummer 61? Det er en rigtig dansk topklassiker. En ikonisk sang tilbage fra 1973 med John Mogensen. Så længe jeg lever. Tak for i dag.
2: Nummer 61.
0: Der var den.

0: P4.
1: Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis regeringen forfører til et regeringsgrundlag ud i livet. Men der er stor forskel på, hvilke unge det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter. Så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
1: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år. Og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, til om de her mennesker bor i. Så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
4: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med og indført straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi også skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.

her P4 Trafik med en opdatering fra Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For ved uheldet, der er sket mellem 19 Ørestad og 20 København C, der er redning kommet frem. I øjeblikket der får I kun lov til at passere forbi i et enkelt spor, og det er det lange til- og frakørselsspor mellem Ørestad og København C. Derfor så er køen også vokset temmelig hurtigt, og det betyder i øjeblikket, ja, så dykker farten fuldstændig fra Tårnbytunnelen af, og så hele vejen frem mod uheldstedet, og det er altså sket på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre mellem 19 Ørestad og 20 København C. Der er kun et enkelt spor farbart forbi uheldet.

0: Maner i Niels.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen. Der var lige lidt slinger i corona, ikke?
2: Jo.
0: Men, altså,
2: men nu kører det.
0: Ja, lad os da sats på det. Og lad os lige starte med fokus på et par gode ting, som altid. Det er en god tradition, vi har her på programmet.
2: Vi skal stoppe madspild.
0: Ja, og det var bare det.
2: Nej. Det siger alle, og så er der nogen, der gør noget ved det.
0: Ja.
2: Flere supermarkeder tilbyder selv de her grimme grøntsager og frugt.
0: Ja, hvad er en grim?
2: Ja, det vil grøntsag. Vi vil i hvert fald gerne betale for, at en grim grøntsag, det kan godt være sådan en... Det kan godt være en agurk, der krummer lidt, eller en gulerod, der krummer lidt.
0: Det er jo stadig agurker og...
2: Men altså 87% mener faktisk, at de smager det samme. Som en lige agurk, for eksempel.
0: Ikke? Ja.
2: Og man kan sige, det tyder på, at det efterhånden går op for danskerne, at bare fordi agurker og gulerødder fremstår krumme, så er de lige præcis så gode, som de lige, så længe de er hårde og friske. Og det er jo godt.
0: Det er rigtig godt. Ja. Og det synes jeg også fortæller noget om os som folkefærd.
2: Mm.
0: Det er meget, meget sundt. Jeg læste, at orangutanger, de ammer deres afkom, til de er cirka 6,5 år, og måske endda ældre. Det er et nyt studie, der viser det. Det er de vilde orangutangmødre, der bare ammer. Men de har også nogle ord, der rigtig godt kan lide at falde til patten, så at sige. Og det er også det længst ammende pattedyr.
2: Ja.
0: Og hvad er så det gode i det? Og det er fint for det, og det er jo lidt skyld i den der lidt langsommelige reproduktionsstrategi, de udøver, når det skal tage så lang tid.
2: Ja.
0: Men altså, vi ligner jo meget, vi deler rigtig meget DNA, sådan omkring 87%.
2: Ej, jeg har sgu ikke været på bunden til at blive 13.
0: Nej, for det er lige præcis det, der er det gode. Fordi havde vi lige præcis det fællestræk, de blev halvt så gamle som os, så ville det svare til, at vi mennesker ammede vores børn, til de var 13-14 år. Det havde været noget sjuskigt, eller noget på den lange bane der, så det er meget godt. Den bedste ting ved dagen i dag er dog, at vi har besøg af Erika Jane.
1: Poulsen og Holm.

0: Cyril og et Sheeran med Camera. Og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Erika Jane. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Du ligner også en, der har det godt.
1: Ej, men tak skal du have.
0: Men jo, om det er udstråling.
2: God tagen.
1: Ja. En god tagen også. Ja, den er bare fake, kan jeg ikke sige. Så meget har ikke lige noget at ligge i solen nu.
0: Vi har regnet frem til, at det er cirka 1,5 år siden, du sidst var på besøg.
1: Ja.
0: Det giver os jo anledning til at stille det mest åbenlyse spørgsmål. Hvad er det bedste, der er sket for dig siden da?
1: Det bedste, der er sket? Jeg føler altså, at jeg lever et meget privilegeret liv, så der er så sket rigtig, rigtig mange gode ting.
0: Ja.
1: Jeg var med i Melodi Grand Prix.
0: Mm-hmm. Det har vi noteret os.
1: Ja, jeg var også med i noget, der hedder Boxen.
2: Ja, TV-program. Ja.
1: Det var fandme sjovt, ja. Fik jeg oplevet en hel masse ting, og så... hvad er der ellers sket? Og så sidder jeg jo her.
2: Ja.
0: Og du landede i 30'erne.
1: Jeg landede i 30'erne også,
2: Ja. Landede godt.
1: Det synes jeg, bestemt.
0: Vi har også taget hul på sommeren, selvom det først rigtig føles som sommer, når man også har fri. Hvordan ser planerne ud for din sommer?
1: Jamen, jeg har forholdsvis meget ferie, faktisk. Altså sådan hele juli måned, der skal jeg gå ud og spille. Så,
0: Er du ikke også selv chef?
1: Jo, det er jo det.
0: Fedt.
1: Ja, men jeg tænker, at jeg skal på Roskilde Festival som gæst.
0: Ja.
1: Og så skal jeg... de fleste af mine spiljobs, de ligger sådan senere i sommeren, så det er sådan noget i august, september. Så ja, jeg tager et langt tilløb og bare bliver veludviklet og får en god tagen i mellemtiden.
2: Ja,
1: så jeg står skarpt på scenen.
0: Ja. Men det er jo meget godt. Jamen, du har også fuld fart på musikken. Du var jo lige ved at løbe med sejren i Melodi Grand Prix med The Death of Me. Og nu er du ude med din nye single, Lisa Ligeglad, hvor du synger på dansk og holder festen en gang. Det skal vi tale mere om lidt senere.
2: Ja, vi vil gerne lige vide, altså Melodi Grand Prix, nu siger du selv. Hvordan var det at komme ind i det her maskineri?
1: Jamen, prøv at høre, det var sådan en fantastisk oplevelse. Altså, jeg føler virkelig sådan, jeg lærte meget af at være i proces i den der store maskine. Og jeg følte, jeg kunne være så meget mig selv i det, og sådan nyde det så meget, at da jeg stod på scenen, jeg havde sådan slør på, lige, som jeg ligesom sådan skulle tage af, når sangen ligesom gik i gang. Og da jeg stod under det der slør, der stod jeg virkelig bare sådan og smilede og hoppede, og havde det sådan en ekstatisk indunder. Så altså, tænker jeg virkelig tilbage på det med stor, stor, stor glæde. Ja.
2: Vinder man sølv? Eller?
1: Ja, jeg føler, man vinder sølv.
2: Ja.
1: Helt klart.
2: Okay.
1: Ja, jeg føler helt klart, at... Nej, det synes jeg ikke. Jeg føler, at jeg har fået helt vildt meget ud af det. Altså sådan erfaringen i at stå på sådan en serie, at blive, hvad siger man, sådan eksponeret på så meget lys og lyd og danser på samme tid.
0: Så tænder vi.
1: Ja, præcis. Og så bare det community, man træder ind i. Altså, der er virkelig mange Melodi Grand Prix fans derude, der bare er klar til at tage imod en med åbne arme.
2: Så, det så nye fans?
1: Ja, det vil jeg sige.
2: Ja, okay. Ja.
0: Og hvordan så trives du nærmest også med, at når musik bliver en konkurrence?
1: Ja.
0: Der er også nogen, der siger, det er ikke for mig.
1: Nej.
0: Du tager den bare.
1: Jeg er sgu opdaget med årene, at jeg virkelig sådan er et konkurrencemenneske. Altså apropos Melodi Grand Prix, Boxen der, som jo også er et konkurrenceprogram, og X-Factor, som jeg også har været med i, og da jeg ligesom startede i musikbranchen, Køge Melodi Grand Prix, altså sådan, det er virkelig noget, der sådan...
2: Ja, ja.
0: Altså, nu lægger jeg jo øjeblikkeligt mærke til, at du startede med årene.
1: Ej, oh my
0: altså, der vil jeg bare sige, velkommen i 30'erne. Kan du mærke, det er dog 10 præget modenhed, større livserfaring og afklaring. Den vender vi lige om lidt, når vi har hørt den her nye single, Erika Jane med Lige Så Ligeglad.
3: Tak.

0: museumsgæst, Erika Jane. Fart på dig for tiden. Det er skønt, din nyeste single, Lige så lige glad. Og mens Death of Me fra Melodikompriget stadig butterløs, så svinger du lige den her ud på dans, og lad os da lige starte der, hvor turen bare er kommet til dig. Eller hvad har du fået dig til at gå den vej?
1: Jamen, altså, nu har jeg jo lavet engelsksproget musik i 10 år, og så tænkte jeg, altså, jeg kunne godt tænke mig at genfinde lidt mig selv. Mm. Og det føler jeg lidt, jeg gjorde ved at deltage i Melodikompriget. Og sådan lidt den der titel med Death of Me, det var på en eller anden måde sådan et symbol, sådan en død af et eller andet, en genopstandelse af noget nyt. Og jeg har ikke rigtig sådan udforsket det danske sprog i sangskrivning så meget i sådan mit eget projekt, så jeg tænkte, ej, ved du hvad, nu er det nu, der skal ske et eller andet. Og det er så blevet til Lige så lige glad, og nogle singler, der også kommer til at lande i fremtiden og sådan noget.
0: Så hvordan har det så været at folde ud?
1: Det har været ret specielt. Altså, jeg vil sige, det er faktisk noget helt andet at skrive på dansk, end det er på engelsk. Man kan ikke gemme sig helt lige så meget. Men det har været vildt sjovt også bare sådan eksperimentere. Sådan, hvad lyder jeg egentlig som? Hvad er mit sprog på dansk?
0: I pressemeddelelsen til den her, der står der, og nu læser jeg op. Erika Jane abonnerer ikke på ideen om, at kvinder automatisk skal blive mindre højlytte, mindre kaotiske og mere passende, når de rammer 30'erne. Og det, så hold med jer, vi sad og kiggede på hinanden. Hvem i alverden beder dig om det?
1: Ja. Jamen, jeg føler bare lidt, at der er sådan et lille pres udefra. Det er jo bare, hvad jeg oplever. Altså sådan, at nu skal du vel også til at få dig en familie, slå dig ned, ikke gå så meget i byen.
2: Sådan. Ja, okay.
1: Og jeg vil sige, jeg er helt klart en af dem nu, der sådan måske trækker aldersgennemsnittet lidt op ud i byen. Og jeg tror bare, jeg ser lidt, at vi godt kan blive ved lidt endnu.
2: Ja, du er ikke færdig.
1: Jeg er sgu ikke færdig, nej.
0: Nej, men det er jo, og der skal også bare være noget svung i det. Det bestemmer man jo selv. Det kan man jo bruge, når man lander, ikke? Altså, 30 og dirty.
1: Ja, præcis. På floor.
0: Du er lige trådt ind i 30'erne. Du fylder 31 her i juli.
1: I juli, ja.
0: Ja, men tænker du så også, kører den igennem 30'erne?
1: Altså, den er dirty 30?
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg sige. Det tror jeg. Fordi altså, sådan, det giver mig utrolig meget. Ej, det lyder også bare sådan lidt, som om, at jeg er bange for at miste mig selv i mine 30'er. Og det er måske også til dels lidt med alt det ansvar, der ligesom bliver påduttet en. Men jeg tror, jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at holde fast i sådan det, der gør mig til mig. Og det er jo bare at være sådan.
2: Så det er en panikhandling?
1: Måske, hvem ved?
2: Ja, okay.
0: Nå jo, jamen, det ene udelukker ikke det andet.
1: Nej.
0: Men vi har lejlig med det, der er også Naughty 40. Den kan man jo også køre med, ikke?
2: Jo.
1: Okay, eller
0: 50 and flirty.
1: Okay.
0: Ja, det kører ved.
1: Ja, men
0: det er jo ligesom at sige, går du med hat, eller går du ikke med hat?
1: Det er ja. Jamen, det er rigtigt.
0: Har en hat på?
1: Ja.
0: Men hvor ikke han går hele tiden jo?
1: Jeg tror bare i hvert fald, jeg ser det rigtig meget hos mine veninder, der ligesom er begyndt at få børn, og jeg savner dem jo nok bare. Så jeg tror, det er måske også lidt af en opfordring til, at de måske skulle tage ud en gang imellem.
0: Så er det godt, du holder fanen hold og tager en for holdet, og bare ved festen. Men lad os lige hæfte os lidt ved det der med at være ligeglad. Det er jo ikke, det er jo ikke altid så let, som det kan lyde. Og nogen siger også, jamen, så er du jo aldrig glad. Men lad os dykke ned i det. Vi har jo nogle folk i Holland og Schweiz, der er gode til at udarbejde en test. De har lavet en ligegladstest.
1: Okay.
0: Den kan du få om lidt. Her der er det Aha, The Sun Always Shines on TV.

her på P4 Trafik med en opdatering. For på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, ja, der er der virkelig vokset sig langt, langt kø, og lige nu der møder I den omkring tilkørslen fra 17 Lufthavn Vest. Det skyldes alt sammen uheldet, som er sket mellem 19 Ørestad og 20 København C. Jeg kan se, at det meste redning er efterhånden ved at være færdigt. I øjeblikket så får I lov til at passere forbi i to spor, men jeg håber altså på, at inden længe, der vil alle spor være farbare igen. Uanset hvad, så har der i hvert fald samlet sig lang kø, og det er som sagt helt fra tilkørslen ved 17 Lufthavn Vest. Oven i det, så er jo så naturligvis flere, der forsøger at finde alternative ruter, og det er bare svært på Amager for tiden. Derfor er der fyldt godt op flere steder. Det gælder især Vejlands Allé. På de øvrige veje, der er der allerede godt med trafik, og så har vi altså også nogle kraftige regnbyer, som også gør, at trafikken eller farten sænker sig rundt omkring. Det betyder blandt andet, at på Motorring 3 i sydgående retning, der er I efterhånden ned i fart på hele turen fra omkring Nybrovej og så frem til motorvejskryds Avedøre.

0: allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

her er P4 Trafik med endnu en opdatering. Det er først med godt nyt fra Øresunds motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For mellem 19 Ørestad og 20 København C, der får I lov til at køre igen i alle spor efter et tidligere uheld. Der er fortsat rigtig lang kø, og lige nu, ja, der møder I den faktisk allerede lidt efter 15 lufthavn til og fra kørslen her, og så hele vejen frem mod 20 København C. Så har vi en melding fra Holbæk motorvejen i udadgående retning, for i motorvejskryds Vallensbæk, der er der et spor spærret. Derfor er der lige nu voksende kø, og den møder I lidt efter 3 Vallensbæk Nord. Og det gælder altså især jer, der skal videre af Holbæk motorvejen i retning mod Holbæk. Ikke mindst så har jeg også fået en melding til jer, der skal af Helsingør motorvejen i nordgående retning fra København og så ellers videre nordpå. For der har også samlet sig rigtig meget kø. Lige nu, ja, der møder I den omkring Kildegårdsvej, og det skyldes en efterladt bil, der holder på Lyngbyvej, hvor I skal videre mod Motorring 3. Den skulle holde lige inden lyskrydset omkring Ørnegårdsvej og spærre det ene spor. Så skal du den vej, så er der altså også ekstra kø.

0: Lady Gaga og Bad Romance. Ugens jazzgæst Erika Jane, aktuel med singlen Lisa Ligeglad, mm-hmm. som vi hørte lidt tidligere. Lad os da lige dykke lidt ned i, skal vi sige, begrebet tilstanden af at være ligeglad. Det er jo en interessant tilstand, som har flere ansigter, men lad os da lige få din definition på, hvornår er man ligeglad med noget?
1: Jamen jeg tror, altså sådan, i hvert fald sådan, som jeg bruger det i min musik, er lidt den der sådan, tilgang i at bare sådan kaste ud i det. Altså meget sådan, den er sådan en fri følelse.
0: Ja.
1: Frihed.
0: Den, altså der, hvor man slipper ting, ja. Man ikke har kontrol over.
1: Ja.
0: På
1: ja.
0: Den måde der.
1: Ja, bare lade sig sådan lade sig rive med.
0: Acceptere tingens tilstand.
1: Ja, præcis. Ja, ja.
0: Bare sig selv for den unødvendige. Prioritere sit eget og sin nærmestes velbefindende.
1: Præcis.
0: Det er også den positive definition af at være ligeglad. Så er der den mere selvbeskyttende, hvor man sådan, hvis man har været frustreret i længere tid, skuffelse eller stress, så bliver man ligeglad som sådan en eller anden form for skjold, og så er der den der, hvor du er helt apatisk, bare ikke kan mærke noget. Mm. Så det er den fine.
1: Det er helt klart den rigtig positive, den mere opløftende energi, vi har herover.
0: Det er godt, vi lige har, fordi vi har fået vores folk i Holland og Schweiz til at lave en test.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Der er jo situationer, hvor man bare ikke må svare, jeg er ligeglad. Og så nogle gange, hvor man godt må. Uanset hvad man så selv synes, om man er ligeglad eller ej. Og nu har vi tænkt det lidt i den nære relation, for det er jo der, minefeltet er tættest, kan man sige. Hvor man lettest træder forkert, og det siger bang.
2: Altså, det er jo meget, jeg vil lige sige, en ligeglad far, det er jo meget klassisk i et stort center. Det er jo ham, der sidder med indkøbskurven ude i midten af centret og venter på, at den bedre halvdel af handle. Det er ligeglad faren. Fordi hver gang han får et spørgsmål, så siger han, jeg er ligeglad. Jamen, så sæt dig ned og vent.
1: Ja.
0: Men vi har taget udgangspunkt i partnerrelationen.
1: Okay.
0: Ja. Og med udgangspunkt i dig, ikke?
1: Okay. Ej, det er
0: og det er jo bare tænkt, ikke? Men nu skal du meget godt efter. Jamen, der er 5 spørgsmål, og hånd, tag den første.
2: Din kæreste spørger om, hvad du vil have at spise.
0: Du er ligeglad, men kan du svare? Jeg er ligeglad.
1: Om jeg kan svare?
0: Ja, hvad er det rigtige?
1: Jo, det kan jeg da godt svare, eller hvad?
0: Nej!
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Nej,
1: det
2: må du ikke sige.
1: Det må jeg ikke sige.
0: Nej, når man ikke... Man mister al respekt, og folk ikke engang ved, hvad de vil have at spise.
1: Nej, det må måske rigtig nok.
0: Nej, det må du for guds skyld aldrig svare.
2: Ja, så bare hellere fyre den af.
1: Så hellere bare fyre den af, ja. Og bare sige et eller andet. Ja,
0: sushi, hvis du ikke ved andet.
1: Helt sikkert. Okay, vi noterer tak for hjælpen.
0: Nummer 2.
2: Din kæreste konstaterer, at han mangler en sok.
0: Du er fuldstændig ligeglad, men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Ja, må jeg ikke godt det?
0: Jo,
1: jo godt, okay,
0: det er vigtigt.
1: Godt.
0: Det er vigtigt, at han får at vide, at du er fuldstændig ligeglad.
2: Det er sokker.
1: Ja. Oh my god.
0: Nå, det er godt.
1: Vi deler faktisk sokker hjemme hos mig.
2: Nå, fedt.
1: Ja, og alle er sorte, og det samme brand. Så,
2: godt tænkt.
0: Ja. Det er praktisk.
1: Godt, det er meget praktisk. Ja, så ved jeg det. Ja.
2: Lige indtil en får en fodsvamp.
1: Ja.
2: Nå, videre.
0: Ja, vi når til træerne.
2: Din kæreste har influenza. En rigtig let omgang. Manflu. Og med 38,5 i feber følte det, som om han kæmper for livet.
0: Du er selvfølgelig ikke ligeglad. Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej, selvfølgelig skal jeg ikke det.
0: Jo!
1: Skal jeg?
0: Det er vigtigt.
2: Ja, lige der skal
0: du. Du må ikke vande klynkeplanten. For hvis den går i blom, så er den jo ikke til at styre.
2: Nej.
0: Og der bliver du bare, gisp efter, at jeg er ligeglad.
2: Ja.
0: Så kan du godt være, at du ikke er det, men det er det, du svarer.
2: 80% af gangen er det slet ikke noget.
1: Nej. Okay. Det er godt, jeg lærer så meget.
2: Vi tager en mere.
1: Ja.
2: Du opdager, at din kæreste har brugt 10.000 kroner på en bytur, du ikke var med på fra fælleskontoen, og det knager så lidt for resten af måneden.
0: Du er ikke ligeglad.
1: Ej.
0: Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej.
0: Jo!
1: Nej.
2: Oh, det skal du.
0: Det er vigtigt. De penge kan I altid tjene.
1: Nej.
0: Det kommer godt ud tilbage på et eller andet tidspunkt. Ej, det skal man ikke gå op i.
1: Okay, skal man ikke det? Så jeg kan også bare gå ud og have en tur.
0: Ja. Det.
1: Okay,
0: hvis du først
1: lidt
0: problematiserer det, så er den dør lukket. Så.
1: Okay.
2: Men det er meget vigtigt, at man får lov til at komme ud og lige.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, ved hvad?
1: Det er godt argument.
0: Der er lige den sidste.
2: Din kæreste spørger, om I skal tage ud og rejse i ferien.
1: Mm.
0: Du er ikke ligeglad. Men skal du svare, du er ligeglad?
1: Jeg tør næsten ikke svare. Jo, nej. Altså, jeg er vel ikke ligeglad.
0: Nej, du er ikke ligeglad.
1: Nej,
0: skal
1: jeg vil gerne bestemme, hvor
0: jeg er ligeglad.
1: Nej.
0: Jo, det skal du.
2: Ja.
1: Okay.
0: Han er nødt til at forstå, at det er jo bare det at være sammen, der tæller. Kvalitetstid skal man jo ikke rejse jorden rundt for at finde.
1: Nej. Der svarer lige forkert på det hele.
0: Nej, det er jo ikke. Det er jo en test, det er jo ikke.
1: I havde da svaret.
0: Ja, ja, man savner jo for det.
2: Vi er også ældre.
0: Vi er ældre. Vi har
1: prøvet mange ting.
0: Vi har suttet længere på livets bolsje. Og nu har vi blå tænder. Ja.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Erika Jane, du har prøvet det før. En omgang hardtår. Er noget, der er fyldt, når nu du vidste, du skulle tilbage?
1: Jamen, jeg er da bare spændt.
0: Det er jeg glad for at høre. For det er den rette indstilling til en omgang hard talk.
2: Jeg har researchet og researchet og researchet Erika Jane.
1: Ja.
2: Kæft, der står meget om dig
1: på internet. Ja.
2: Blandt andet, du spiller ikke til Køge Festuge i år.
1: Nej, det gør jeg ikke.
2: Hvad sker der?
1: Jamen, altså, jeg ved da ikke. Der er der nogen, der

0: Så er du ikke ligeglad.
1: Nej, nej, det
0: er gerne. Så
2: kigger du så selvfølgelig godt. Er det noget?
3: Ja, det har vi her. Jeg
1: skal bare spille min musik rigtig meget.
0: Kan man egentlig mærke på Køge, at Køgekalde har fået fingrene i maskinen, som man siger nogle steder?
1: Åh, oh, Køgekalde.
2: Eller ørerne.
1: Ørerne. Åh, oh, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Nej, det skal jeg heller ikke. Så er der den her, i den seneste pressemeddelelse, der står der, Erika Janes nye univers føles som et neonoplyst aftentivle i en forstad langt væk fra pænhed og perfektion. Det lyder som Dalgårds Tivoli.
1: Det kunne det sagtens være.
0: Eller Køgefest.
1: Køgefest, ja. Det er det nemlig.
0: Ved du godt, at du er tredje led fra stikflæsk med persillesovs?
1: Tredje? På hvilken måde dog?
0: Altså, ikke tredje led, men du er tre led fra stikflæsk med persillesovs. Du har lavet et nummer sammen med Katrine Dietz,
1: ja,
0: som har været kæreste med Dan Jørgensen,
1: ja,
0: som gav os nationalretten stikflæsk med persillesovs.
2: Tre led.
0: Tre led.
1: Okay. Det et flex på en eller anden måde. Det synes jeg sgu er meget sjovt.
0: Ja. Ja. Hvad var det første, du tænkte på, da du vågnede i morges?
1: Jeg vil ikke vågne lige nu.
0: Var det det?
1: Ja, det tror jeg lidt.
0: Okay,
1: jeg har svært ved at stå ud af sengen. Ja.
0: Nå. Havde du egentlig et forhold til katten Monty?
1: Nej.
0: Nej, det var der mange, der havde.
1: Nå.
0: Den er her ikke mere. Har du været i vandet i år?
1: Nej.
0: Okay. Jeg bemærker, at du er meget lilla i din garderobe.
1: Ja.
0: Modfarve eller livsstil?
1: PT-livsstil.
0: Så har lige... Vi startede jo og snakket om krumme grøntsager.
1: Krumme grøntsager, ja.
0: Gulerødder?
1: Ej.
0: Må man spise dem i sengen?
1: Ej, oh my god. I mit tilfælde, ja. Det kan vi nødt til.
0: Ja. Og hvad for en telefon har du i øjeblikket? Er det stadig en Sony Ericsson?
1: Nej, det... Ej. Nej, det er en iPhone.
0: Den kan iPhone.
1: Ikke, den vil brække lige så meget, som en Sony Ericsson.
0: Nej, for jeg hørte jo lige i podcast, hvor du var svært glad for, hvordan den vibrerede. Men det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak.
0: Ja, ja,
1: det er en helt anden snak.
0: Ja, ja. Sidste spørgsmål. Snakker de stadig om jordskillet nede i Køge?
1: Det gør de fandme.
0: Ja, tænkte jeg nok.
1: Ja.
0: Ja, vi kom rundt.
2: Ja, ja, det var en omgang hard talk.
1: Ja, det var en hardere talk den her gang end sidst.
2: Det vil jeg sige. Den bliver jo aldrig helt færdig, så det er jo, vi ser den som kapitler. Så gengæld så kan du få lov til at vælge en løftesang lige om lidt efter Portugal The Man og Feel It Still.

0: Portugal The Man og Feel It Still. Vi skal have en lystesang.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da, og det er jo ikke bare en sang. Det er en skål fra alle os med glaset halvt fyldt til alt er med glaset halvt tomt.
1: Man skal kunne danse til den, synge til den og tromme med på den.
2: Ja.
0: Ja, og det er ligesom det minimum, den skal kunne. Fordi det er jo ikke alle, der har en glimrende dag. Der er måske nogen, der er gået ind i en glasdør eller har tabt sin mad. Eller et eller andet. Du gør ikke have store ulykker, men nok til, at man tænker, åh,
2: ja, sådan en øvdag. Ja.
0: Det kan også være, at der er nogen, der er blevet fanget i regnen et sted.
2: Ja.
0: Så er løftsangen jo god. Og du er jo fagperson, så derfor er vi helt trygge ved, ligesom at have lagt det over i dine hænder, valget af dagens løftesang. Hvad skal vi høre?
2: Ej, og hvorfor? Jamen faktisk på vej herhen, der sad jeg på cyklen med mine høretelefoner og blev fanget lidt i sådan en by.
0: Ja.
2: Og så lige pludselig spillede Hej Matematik med Walkman, og så blev jeg faktisk meget, meget gladere. Så det tænkte jeg gerne ville tage med.
0: Ja.
2: Til alle.
0: Så det, du har faktisk testet den?
2: Jeg har testet den.
0: Og det virkede.
2: Og det virkede fandme.
0: Det er
2: altså, man kan sjældent høre det på beatet.
0: Jo. Ja, man kan høre det. Men det er jo sjældent, at den faktisk er blevet testet få timer, for inden vi spiller den.
1: Det er at tage sit arbejde seriøst.
2: Ja, det gør jeg sgu.
0: Dagens løftesang. Hej Matematik. Walkman.

0: Hej matematik og Walkman, dagens løftesang. Valgt af ugens æresgæst. Hej. Erika Jane.
1: Er det mig?
0: Ja, det var et godt valg.
2: Fint valg, ja.
1: Tak.
0: Kan du ikke mærke det sådan, når den ligesom er eksekveret så?
1: Jo, det føles godt. Jo, jeg var sådan, det valg var jeg rigtig stolt af. Ja.
2: Nå, vi skal lige, som vi altid gør, ender. Ikke fordi det er noget, vi trænger til, for det har været positivt hele vejen igennem, men vi skal alligevel ende på et positivt sted, inden vi giver den videre. Ikke?
0: Det er jo Danmarks førende HopeCore-program.
1: Ja. Ej, det elsker jeg.
0: Så vi plejer altid at finde sådan en historie med måske en hundevalp, der kan se igennem tiden og fortæller. Ej, det er måske lidt mere ting. Altså sådan noget positivt. Måske bare en, der er blevet reddet.
2: Ja,
0: fra et eller andet.
2: For eksempel. Op af et hul. Eller vundet et eller andet. Ja. Eller sådan noget.
1: Det er også en af mine yndlingsting at gøre på min telefon nogle gange. Bare sådan søge på hashtagget HopeCore. Ja. Og sådan, du ved, få lidt våde øjne.
2: Ja, dukker vi op så?
0: Og rød panda. Og rød panda.
1: Ja, det.
2: Har vi været der?
1: Ja, måske.
2: Ja, vidste.
1: Ja.
2: Ej, vi har jo også nogle folk ansat i Schweiz og Holland. Som vi i sin tid faktisk gav nogle penge for. Eller... Ja. De kom med ud og spise lidt. Men vi skulle have lavet verdens bedste spørgsmål, som nogensinde er blevet lavet i et radioprogram eller i mediebranchen overhovedet, rent journalistisk. Og dem har vi simpelthen fået nedfældet.
0: Ja, og vi har ikke stillet dem rigtig længe, fordi så har vi brugt dem til at lave test og sådan noget. Men vi tænkte, ej, når noget er så godt, at det er verdens bedste, så skal det da ikke gå i glemmebogen. Så vi kan da lige nå at drysse dem igennem, skal vi ikke det?
2: Må vi stille dig dem?
1: Ja, gerne.
2: Okay, spørgsmål nummer et. Skal jeg tage det?
0: Ja.
2: Nærighed er ikke altid et spørgsmål om penge. Hvornår var du sidst nærig opdaget, at det egentlig ikke kunne betale sig?
1: Nok i går aftes, fordi at jeg havde en chokoladebar, og min kæreste kiggede på mig med hundevalpeøjne, og så, altså, jeg ville gerne beholde det selv, men... Jeg kunne heller ikke sådan dybe mig, altså sådan ikke at dele med ham, altså selvfølgelig.
2: Okay.
1: Det mig. Ja.
2: Okay.
0: Der og så bare sådan helt kort, hvad er det mest uforklarlige, du nogensinde har oplevet?
1: Det mest uforklarlige?
0: Ja.
1: Jamen, jeg tror jo lidt på ånder.
0: Ja.
1: Det er en lille smule. Så der var en gang, hvor vandhanen den tændte sig selv hjemme i mine forældres køkken.
2: No.
1: Ja. Det synes jeg var lidt nøjeren.
0: Slukkede du den så?
1: Ja, så slukkede jeg den. Og så faldt gryden ned af hylden bagefter. Altså, det er ikke engang løgn.
2: Køgekalde.
1: Ja, det er køgekalde, der spygte.
2: Nå, skal vi nå den sidste også?
0: Ja, det skal vi.
2: Hvad vil du helst? Leve de næste 10 år med en kolikramt lillefinger, som græder hver gang du skal sove? Eller leve de næste 10 år med så porøse negle, at de falder af hver gang du peger, sms'er eller klapper?
1: Åh, det første, tror jeg. For lige prøv at kigge på de her negle her, ikke? Jeg har pyntet negle.
2: Godt, det er flot.
1: Ja, de er flot, ikke?
0: De skal ikke drysse af.
1: Nej.
2: Så du vil gerne have en lille finger?
1: Jeg vil gerne have en grædende lillefinger.
0: Så hver gang du...
1: Det lyder da også meget specielt med en grædende lillefinger.
2: Ja.
0: Ja, det er nok ikke den af fingrene, der græder højst.
1: Nej,
2: det tror jeg ikke.
0: Så skulle det være, så lad det da endelig være den. Erika Jane, det var en stor fornøjelse at have dig på besøg.
1: Mm. Jamen, tak fordi, at I inviterede mig ind.
2: Og så vi vil ønske dig lige om lidt.
0: Ja, jamen, og god sommer, både med ferie og spiljobs derude.
1: Ja. Jo, tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

her på 4 Trafik, og dermed endnu en opdatering. Først og fremmest fra Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For her havde vi tidligere uheld mellem Ørestad og København C. Og selvom alle spor de er farbare igen, så er der altså fortsat rigtig lang kø. Lige nu der møder I den omkring tilkørslen ved 17 Lufthavn Vest, og så var den ellers hele vejen frem til 20 København C. Naturligvis er I flere, der forsøger at finde alternative ruter, og den slags ruter findes bare ikke på Amager for tiden, så der er altså virkelig sandet til flere steder, særligt Vejlands Allé og de tilstødende veje. Det betyder altså også både Ørestads Boulevard og Røde Mellemvej rigtig meget kø, og det gælder blandt andet også Center Boulevard. Så kører du på Amager og skal væk derfra, ja, så er det altså igen i dag på med masser af tålmodighed og forvent masser af kø. Så har vi også Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Hvis du kommer ind fra København af, så skal du være forberedt på ekstra kø, som du møder ved 3 Kildegårdsvej. Vi har fået meldinger om, at der på Lyngbyvej omkring Ørnegårdsvej, altså på turen fra Helsingør Motorvejen, og hvis du skal videre af Motorring 3, ja, så på Lyngbyvej skulle der altså være en efterladt bil, som spærrer et spor, og det er den, der har givet ekstra kø.

0: Nørderne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
1: Der bliver vi nødt til at stramme padulerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Mødet handler blandt andet om vildfarende droner fra krigen i Ukraine, som er faldet ned i de baltiske lande og i Finland. Mange af dem er blevet jammet af de russiske styrker. Det afviser russerne, at de skulle gøre med vilje, men den forklaring giver Mette Frederiksen ikke meget for.
1: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side.
0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned til 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. Det israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftig og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og her også møder Lord over Royals. Stort velkommen til 3 timers P4 Eftermiddag. Selvfølgelig med masser af musik, du kan synge med på. Denne her tirsdag helt frem til klokken bliver 18. Og det, der også flankerer eftermiddagen her, det er selvfølgelig, at vi skal have øje med trafikken hele vejen igennem. Og det er i dag Anne-Sophie Grumman, der står for det.
3: Og det er endnu en eftermiddag, hvor det skal handle om Amager. For på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der er altså fortsat lang kø, som strækker sig fra omkring tilkørsel Lufthavn Vest, og så hele vejen frem til 20 København C. Det skyldes et tidligere uheld, og der skal jo altså ikke så meget til, før skaden er sket på Amager. Og derfor er der altså også kommet masser af kø på flere alternative veje til motorvej, og generelt i området, blandt andet Vejlands Allé og alle tilstødende veje. Så igen i dag masser af tålmodighed, der er der altså brug for her. Der er der sådan set også, hvis du skal en tur af Helsingør Motorvejen ud af København og så videre nordpå, for der er ekstra kø, som lige nu starter før Kildegårdsvej. Jeg fik tidligere melding om, at det skyldes en efterladt bil på Lyngbyvej, kort før sneglen til Motorring 3. Her plejer der normalvis at være kø, men den gav altså ekstra kø. Jeg ved ikke, om den holder der stadigvæk, men det er i hvert fald det, der er årsagen til ekstra kø på Helsingør Motorvejen.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Til alle jer, der lytter med fra Nordsjælland, skal der jo lyde, at det er kæmpestort tillykke med jeres nye nabo. Til forskel fra jeres andre naboer, der skal I ikke nødvendigvis frygte støjen fra en højlydt grillfest eller græsslåmaskine, men mere denne her lyd fra den nytilflyttede. Ja, der er nemlig endnu en vild elg, der har taget turen over Øresund. Den er blevet spottet søndag aften ved Esrum Sø, og der er du nu klar, Kaj Søborg.
4: Og for det ikke skal være løgn, så er jeg faktisk på den nordøstlige del af søen, helt nede ved søbredden. Og jeg ved ikke, om du kan høre det, men vinden laver sådan nogle små skvulp, der kommer ind over mine støvler. Jeg har altid sagt, at der findes to slags mennesker. Der er dem, der har set en elg, og så er der dem, der brænder for at få lov til at se en elg. Og jeg hører desværre til nummer to. Så der er ingen tvivl om, at jeg på en eller anden måde skal se, om jeg skal placere mig her ved den meget smukke sø, eller om jeg skal op i buskadset på en eller anden måde.
2: Du skal simpelthen have spottet en el i dag. Jeg ved ikke, om man også kan en sidste kategori der, dem, der ikke har set en el, og måske heller ikke nødvendigvis har lyst til det, men jeg kan godt forstå, hvor du er
4: henne. Den tror jeg ikke findes.
2: Den tror jeg ikke
4: findes. Altså, det tror jeg bliver så vildt, det her. Så jeg har selvfølgelig allieret mig med en skovrider.
2: Men ved du hvad, Clara, jeg kan sagtens identificere mig med, at jeg kunne også rigtig godt tænke mig at se en el. Og måske så er der jo nogen blandt vores lyttere, der rent faktisk har en eller er i nærheden af Esrum Sø, eller måske har nogle tips om, hvordan man kan komme til at se sådan en her, så du kan få dit ønske og ikke mindst din mission opfyldt i dag. Så skal vi ikke lige kaste noget på sms'en også?
4: Jo, det kan du tro. Jeg står lige og kigger lidt mere ud over søen og ser, om et hoved titter op. Men ellers finder jeg en plan B.
2: Og kan du hjælpe Clara, så er det noget med at sende en sms til 1212 KBH Mellemrum. Besked, hvis du har et godt forslag til, hvordan Clara kan komme i nærheden af den her el, der altså er dukket op og er blevet spottet i forleden aften, søndag aften ved Esrum Sø. KBH Mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Her er der musik fra Louis Henderson. Det her, det er

0: Louis Henderson her, og det fantastiske nummer gør det hele forfra. 13 minutter over 3 er klokken blevet, du lytter til P4 Eftermiddag her. Og når vi rammer weekenden her, så kan du blandt andet møde lynhurtige cykelryttere i Lycra og Pokémon Go-spillere med blikket rettet mod mobilen og alt muligt andet. Der er masser af store arrangementer i hovedstadsområdet, blandt andet cykelløbet Copenhagen Sprint og et stort Pokémon Go-arrangement i Fælledparken i København. Og det kommer altså til at kunne mærkes på trafikken, oplyser både Vejdirektoratet og Københavns Kommune. Og derfor lyder opfordringen fra kommunen, lad bilen stå, hvis du skal rundt i København i weekenden. Og i den forbindelse, velkommen til dig, Mikkel Mindegaard. Du er enhedschef for arrangementer og gadesalg i Københavns Kommune. Hvorfor føler I jer nødsaget til at komme med den her opfordring til bilister om, at de skal lade bilen blive hjemme her i weekenden?
1: Tak for det, og kom med her. Jamen, det gør vi, fordi at vi kan se, at erfaringen siger, når vi spærrer et større område af, som vi kommer til at gøre her i weekenden på primært Nørrebro og en del af Indre By, så vil det påvirke trafikken, og så er der mange, der kan risikere at blive påvirket af det. Hvis vi kan hjælpe hinanden lidt ved, at dem, der kan undvære bilen der, de kan lade den stå, så vil det være rigtig godt. Så kommer det til at glide meget nemmere.
0: Men hvor store trafikale udfordringer forventer I i København i weekenden her?
1: Ja, men vi forventer jo, at når et område er helt lukket af, selvfølgelig bliver man særligt påvirket, hvis man for eksempel bor på selve den rute, den rundstrækning, som rytterne skal køre henholdsvis 3 og 5 gange lørdag og søndag. Så er det klart, så skal man tage sine forholdsregler i god tid inden og flytte sin bil i god tid. Og hvis man skal igennem byen, så vil det også påvirke. Ellers så er det jo selvfølgelig det oplagte, at man kører lidt udenom byen og planlægger i god tid, får kigget på de kort og trafikkort, som ligger tilgængelige allerede nu, så man kan se, hvis jeg skal fra A til B, hvordan kommer jeg sådan det nemmest. Og hvis det drejer sig om at komme ind gennem byen, så kan vi ikke anbefale, at man tager sin bil med.
0: Så hvad er dit allerbedste råd til københavnere, der skal rundt i byen her i weekenden?
1: Jamen først og fremmest at hoppe på metroen eller cyklen, og så komme ind og opleve nogle af de mange fantastiske ting, som man kan opleve i byen, som du selv nævnte i starten. Der er både verdens bedste cykelrytter, både kvinder og mænd, lørdag og søndag. Der er musik og festival, og der er noget for børn og barn i sjæle i Pokémon-universet i Fælledparken. Så der er masser af godt at opleve i København her i weekenden.
0: Så skal du selv ud og fange nogle af de små kræter?
1: Ja, jeg får nok mere travlt med at passe på cykelrytterne og cykelløbet og sikre, at det kommer til at løbe ordentligt. Men jeg kunne da godt have en søn, der gerne ville være med ud og se det. Det er helt sikkert.
0: Du skal takke Mikkel Mindegaard, enhedschef for arrangementer og gadesalg i Københavns Kommune. Også i den offentlige transport vil man kunne mærke ekstra tryk på det hele weekenden. DSB og Metro sætter ekstra tog ind, men man skal stadig forvente mere rejsetid, oplyser kommunen. Her er det Alphaville.

Alt for fedt var det med Big in Japan. Så skal vi en tur til Frederiksberg og nærmere betegnet til Godthåbsvej. Der har Urud altså været ude og slindre lidt, og der mødte han tilsyneladende noget, der godt kunne minde om sit livs kærlighed. Sådan lyder det i hvert fald, når man lytter til Godthåbsvej.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever her 4:54 en eftermiddag, hvor der endnu en gang er godt run på trafikken. Anne-Sophie Kromann, jeg går ikke ud fra, at det har ændret sig forfærdeligt meget siden sidst, du lige snakkede med dig.
1: Ja, der er stadigvæk run på og masser af kø. Og i øjeblikket på Motorring 3 i nordgående retning, der har vi også en hurtigkørende ambulance på vej. Den nærmer sig 21 Frederikssundsvej, og den skal ind til Rigshospitalet. Så den kører naturligvis den slagne vej til Nybrovej, og så fortsætter ind mod Rigshospitalet. Blandt andet Motorring 3, netop på den strækning, der kører i temmelig tæt, så vær lige god til at holde øje i bagspejlet, og så giv god plads, så den kan komme hurtigt forbi. Så har vi fortsat Helsingør Motorvejen. Hvis du skal ud af København, der møder du nu kø om omkring tilkørslen fra Tuborgvej, og det fortsætter så videre frem mod Lyngby Omfartsvej. Det skyldes stadigvæk en efterladt bil på Lyngbyvej, kort før sneglen til Motorring 3, og seneste melding er, at politiet de er nået frem til den. Så har vi fortsat masser af ekstra kø på Amager. Det gælder især Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Du møder køen omkring tilkørsel 17 Lufthavn Vest, og så fortsætter det altså hele vejen frem til 20 København C. Det skyldes alt sammen et tidligere uheld, og betyder selvfølgelig også, at de øvrige veje på Amager, de er endnu mere sandet til, end de plejer.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.
0: Jeg gør lige det, og det var jo Anne-Sophie Kromann, der gav os en opdatering på trafikken. Dem får du selvfølgelig flere af i løbet af eftermiddagen. Lige om lidt, så får du regionale nyheder. Det er den gode John Broby, der står for dem i dag. Efter Burhan G. og Medina, gem dit nummer.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 17-årig dreng er efter et grundlovsforhør i dommervagten i Vestre Fængsel blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for drabsforsøg ved at have skudt med automatvåben mod en lejlighedsdør i Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter i aftes. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Det oplyses ikke, hvordan drengen forholder sig til sigtelsen. 2 14-årige er også tilbageholdt efter skyderiet, men da de er under den kriminelle lavalder, kan de ikke retsforfølges. I stedet er de sociale myndigheder blevet inddraget. Ingen bliver ramt ved skyderiet. Den kommende weekend byder på flere store arrangementer rundt om i hovedstadsområdet, og det kommer til at kunne mærkes på trafikken. Blandt andet skal det store internationale cykelløb Copenhagen Sprint køres. Og derfor er opfordringen fra Københavns Kommune tydelig. Hvis du har planer om at skulle rundt i København i weekenden, så lad bilen stå. Det siger Mikkel Mindegård, der er enhedschef for arrangementer og gadesalg i Københavns Kommune.
2: Københavnerne skal forberede sig på, at der kan være nogle indskrænkninger i trafikken, især via Nørrebro og Indre By, men også i Valby og Vesterbro faktisk. Så derfor så er den sådan en generel opfordring. Kan man lade bilen stå, så gør det. Brug offentlig transport eller cykel ind til de arrangementer, I skal være med til.
1: Ifølge Mikkel Mindegård vil flere områder i byen blive særligt påvirket, blandt andet på grund af Copenhagen Sprint.
2: Det er primært hele den indre del af Nørrebro og en stor del af Indre By. Så har vi en lang indløbsstrækning til Copenhagen Sprint, som løber via Valby og Vesterbro, så det bliver påvirket rigtig meget. Men udover det, så er der jo andre store begivenheder i byen også. Der er en stor Christoffer-koncert i Valbyparken, hvor vi forventer rigtig meget trafik og mennesker omkring. Og der er en stor Pokémon-arrangement i Fælledparken, som vi også forventer rigtig mange mennesker.
1: Vejdirektoratet oplyser, at cykelløbet kommer til at påvirke trafikken kraftigt i hovedstadsområdet både lørdag og søndag. Det gælder især på Amager Motorvejen, Motorring 3 og Ring 3, lyder det. Så er Roskilde Festival udsolgt. Samtlige billetter til festivalen, både partout, endags og todags billetter, er udsolgt, skriver festivalen på sin hjemmeside. Årets Roskilde Festival løber fra den 27. juni til 4. juli. Det danske stjerneskud Pil åbner orange scene onsdag den 1. juli. Dem, der har noget at sikre sig en billet, kan nyde i alt 177 musiknavne i år. Frederiksberg skal have en byste af skuespilleren Jytte Abildstrøm. Det har et enigt miljø- og trafikudvalg besluttet, oplyser borgmester Michael Windfeldt på Instagram. Tak for samarbejdet om bysten til alle kommunalbestyrelsens partier, skriver han blandt andet i opslaget. Kommunalbestyrelsen har afsat 1 million kroner på budgettet i år til byster af tidligere justitsminister Natalia Lind, tidligere kirkeminister Bodil Koch og altså af Jytte Abildstrøm. Det skulle klare op vestfra med både sol, skyer og spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den er svag til frisk og blæser fra vestlig retning primært. Det var de regionale nyheder den eftermiddag, læst og redigeret af John Broby.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Tomgangen fra Shaka Loveless.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Her hvor der er endnu en vild el, der har taget turen over Øresund. Den blev spottet søndag aften ved Esrum Sø. Og det har altså tændt lidt ild under vores reporter Clara K. Søber, fordi Clara, hun vil sindssygt gerne se en el. Hun har været på mange ture til Sverige og håbet på at få set et eksemplar af de her kæmpe store dyr, man har simpelthen måtte vende skuffet hjem hver eneste gang. Så Clara er taget på missionen for at få spottet den der el. Og det er der, vi måske godt kunne bruge din hjælp, fordi det kan jo være, at du har nogle el-tricks i ærmet af en eller anden art. Det kan også være, at du har været så heldig at se en på et tidspunkt, så vil jeg også rigtig gerne høre om det på sms'en. Hvis den står uden for dit køkkenvindue lige nu her, så må du altså også gerne skrive til os, fordi så er der jo gode chancer for, at Clara kan luske hen til dig, og så måske få spottet den. Send en sms, hvis du har set en el, eller har nogle gode elgetips og tricks til Clara. 1212 KBH, et mellemrum, og så din besked. Og hvad hun ellers gør for at nå i mål med missionen i dag, det fortæller hun mere om lige om lidt efter. Macy Peters her, over my regards.

0: Thomas Buttensjøen og Smukkere end Smuk.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og Clara Kaye er taget langt ud i intetheden, har jeg lyst til at sige, for at prøve at se, om hun kan få spottet den el, der også blev spottet her forleden aften ved Esrum Sø. Hun er taget så langt ud i vores land, at der simpelthen ikke er nogen forbindelse til hende overhovedet. Der har været livstegn heldigvis, og det er ikke fordi, at det er som sådan alvorligt. Hun kan altså ikke rigtig komme igennem til radioen netop nu her. Så det venter vi lige lidt med. Men til gengæld, så skal man jo åbenbart, finder jeg ud af, pas på med at sige ordet el i radioen og spørge, om I har set en, fordi så vælger den med el-vittigheder. Og det er jo simpelthen en kategori for sig selv, må man simpelthen bare sige. For eksempel så skriver Hans Emil Dag, er elgen mon stukket af fra Sverige, fordi prisen på elg er for høj? Og så skriver han heldigvis også undskyld. Men ja, lad os da bare gå ud af den sti, hvis det endelig skal være. Har du en god elvittighed? Så send den da til 1212 KBH, et mellemrum, og så din besked. En elvittighed, det vil jeg simpelthen elske. Her er Sissal og XOXO.

0: Er det den nye her fra Sissal? Så skal vi have en opdatering fra dig, Anne-Sophie.
1: Og der er nu blevet lidt bedre med køen på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre efter et tidligere uheld. I øjeblikket så er det særligt fra Tårnby, at farten den dykker, og så holder det altså ved frem til 20 København C. Men generelt så er der bare rigtig meget pres på trafikken, og det gælder både fra og til Amager. For også på Amagermotorvejen mod Amager, der er der i øjeblikket kø frem kring Avedøre Holme og så til København C. Så har jeg godt nyt fra Helsingørmotorvejen ud af København, for her er det værste kø løsnet, efter der tidligere var en efterladt bil på Lyngbyvej, kortfærdsneglen til Motorring 3. Så nu hvor den er væk igen, ja, så ruller trafikken bedre. Til gengæld skal du videre nordgående af Helsingørmotorvejen, ja, så dykker farten altså lidt før i Jægersborg station, og så kører det ellers tæt videre nordpå. Generelt kører det tæt flere steder i øjeblikket i eftermiddagsmyldretiden. I er rigtig mange biler på vejene.

0: Sofie 1998, alene og in love.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
3: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
2: Ja.
4: Altid i liste.
2: Hvad er det, du godt kan lide?
3: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
4: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
3: Han må godt smide lidt.
4: Okay.
3: Gummistøvlerne.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. I feel

0: Du har lige bevaret det her med Don't Start Now.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, på en eftermiddag, hvor vores reporter Clara simpelthen har bevæget så langt uden for lands lov og ret. Jeg ved ikke, om der er nogen, der bliver fornærmet over af jer, der bor omkring Estrum Sø, men hun kan i hvert fald ikke komme igennem i radioen, fordi der er ikke nogen forbindelse. Og det, hun ellers skulle, det var, at hun skulle ud for at spotte en elg. Og ved jeg så ikke, om det er sket endnu, fordi jeg kan ikke få fat i hende. Men må ikke, at det løser sig på et tidspunkt. I mellemtiden, så er jeg kommet til at åbne for et meget en risky vej. Og det er ud i vittighederne, ikke? Og der ved man godt, det kan godt blive voldsom læsning. Fordi jeg er simpelthen blevet oversvømmet af elvittigheder. Hvad hedder verdens største el? Elgiganten, skriver Peter. Hvor gammel kan en el blive? Den kan blive elgammel, skriver Flemming. Og så er der også en, der hedder Heidi, der skriver, Clara, hun skal bare råbe smagodak, så kommer elgen. Der er et eller andet, jeg ikke helt har forstået, tror jeg. Claus fra Herlev skriver, og nu skal du altså lige holde fast, fordi det var en elektriker. Han skulle sætte en pære op. Desværre fik han lort på hovene. Det var en hestepære. Den tror jeg var hjemløbet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men tak for alle jeres sms'er. Jeg tror lige, vi skal have en lille pause på dem, og så kan du ellers få en radioavis her, når klokken bliver 16. Og det er den lige efter Katinka her med Tømmermænd.

0: Nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
1: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
0: Før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mattias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
2: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er det bærende i Danmark.
0: Ja, så den nye udlændingeordfører efter Frederik Vad, det bliver Thomas Skriver Jensen. Han har siddet i Folketinget siden 2022, og han siger, at han er klar til at fortsætte sin forgængers stramme udlændingelinje.
3: Det er også et område, hvor der er mange slagsmål, retorisk, politisk, og det er vi klar til.
0: Ja, og Jens Ringberg, vores politiske analytiker, med fra Christiansborg. Jens, hvad skal vi lægge i, at Frederik Vad bliver værdiordfører?
4: Ja, helt generelt så ser vi nu, at Socialdemokratiet ryster posen på udlændingeområdet. Det er derfor, Morten Bødskov er ny udlændingeminister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
4: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte det os på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
0: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der taler om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
5: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække præcis som en vred bisværm.
6: You will never touch the beehive.
5: Ingen vil stikke hånden ind i bistedet, og sådan kan vi estere også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bistedet, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
6: So I will start the engine now.
5: Her kan helt almindelige estere lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
6: We have had youngsters. The eldest I think has been 74. Everybody can do it.
5: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
6: If you know all those technology part and also how to
5: Måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
0: Ja, indtil videre har 2.000 estere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd. Så ind og lyt med der, der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 13-18 grader. Vinden er let til frisk fra sydvest og vest, ved kysterne stedvis op til hård vind, så det lufter altså en del. Det er Henrik Hinsely, der er redaktør her til eftermiddag.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Magic her med Root.
1: P4 eftermiddag
2: med Stine Bram.
0: Og den gode nyhed er lige nu, at der er kommet hul igennem til reporter Clara, der ellers var forsvundet i en form for Bermuda-trekantsområde eller et eller andet ved Esrum Sø. Clara, som er taget ud for at spotte en elg, fordi den huserer jo efter sigende i det område der. Vi vender tilbage til Clara lige efter den her melding fra trafikken.
3: Og der er fortsat rigtig meget trafik her i eftermiddagsmyldretiden, og det fortsætter med at være værst for trafikken til og fra Amager. Det er uanset, om du tager motorvejen, Vejlands Allé eller Amager Boulevard. Så har vi også en melding fra Isterødvejen ved Hillerød, for i retning fra Hørsholm mod Hillerød, der spærrer Vejhjælp i øjeblikket det højre spor mellem Overdrevsvejen og Fredensborgvej. Det er i forbindelse med et havereret køretøj, det giver altså også noget ekstra kø.
0: Tak for det, Anne-Sophie Krohmann.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Så du også dukket op til overfladen, Clara K. Søborg, og det er vi jo mange, der er glade for, fordi du er jo taget ud for at se, om du kunne få spottet den her elg, der efter sigende huserer i Nordsjælland.
4: Ja, og bare rolig, jeg er helt okay.
0: Du er helt okay, det er godt. Jeg skal sige så meget som, at ved du hvad, når man åbner sms'en og siger elg, så sker der to ting. Der sker det, at det vælger ind med... Det vælter ind med el-vittigheder. Og dem vi har skånet dig for, tror jeg.
4: Nå.
0: Men det, som folk også er rigtig glade for, det er at fortælle om, da de selv så en el.
4: Det vil jeg virkelig gerne høre, for
0: præcis.
4: Det ser lidt sort ud for mig.
0: Så ja, det er jo næste spørgsmål. Har du spottet en el endnu? Og det er så... Nej.
4: Nej, men jeg vil sige, at jeg er jo heller ikke helt færdig endnu. Jeg vil så til gengæld også sige, at jeg har muligvis fået lidt hjælp. Men okay. Det kan vi tage senere. Nu vil jeg gerne have lidt hjælp fra lytterne.
0: Tom, han skriver, jeg har set rigtig mange elge på vejskilte i både Sverige og Canada. Så den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så er der her, Bo i Glostrup, så en elg i sommerhus i Sverige, der var ung i 89. Her i 2021, det var kun 5 år siden, der så jeg 3 elge i sommerhus i skoven.
4: Det var mor-tårene. Det lyder da til, at jeg skal låne det sommerhus nu.
0: Ja, jeg tror, det er en Glostrup i nærheden af Glostrup. Der er også Martin i Gilleje. Jeg har engang støvsuget en hel elgfamilie. Det var på mit daværende arbejde, hvor de udstoppede dyr skulle have en kærlig hånd. Vi går efter den levende, ikke? Er vi ikke enige om det?
4: Jo, vi går efter den levende. Jo, ikke sådan en, der taber sin pels.
0: Og så er der Claus, vi havde besøg af el sidste sommer, men det er Colorado. Der kan du heller ikke nå hende i eftermiddag.
4: Okay.
0: Og så er der Heidi, der skriver, at hun skal bare råbe smakodak, så kommer elgen. Og der tror jeg, der vil det store udgrundelige internet fortælle noget om, at det er noget Orle Frøsnapper-historie, hvor man råber det. Så jeg ved ikke, hvor meget hjælp det var.
4: Det ved jeg ikke, jeg gør det prøves, smakodak, eller hvad det var. Men så meget hjælp var det heller ikke, medmindre der er nogen, der stiller en feriebolig til rådighed. Men grunden til, at jeg også var lidt væk, det var for det første, var der ikke særlig god forbindelse inden i krattet. Men grunden til, at jeg også lider i den retning, det er, fordi jeg har fået lidt hjælp af en skovridder heroppe. Og jeg har snakket med ham.
0: Og hvad han sagde, det skal vi høre lige efter. Den her fra Bella Kay.

0: because it's you.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it. Og så skal vi høre, hvad Søren Oldenborg, der er skovrider i Naturstyrelsen, fortalte Clara Kæseborg, da hun snakkede med ham lidt tidligere.
2: Jeg har jo altid drømt om at se en el. Og jeg tænker, efter mange ture til Sverige, hvor det ikke er lykkes, så er det nu, min chance er, og den er i Danmark. Og den er jo faktisk i dit område, Søren Oldenborg. Du er skovrider ved Naturstyrelsen. Her. Først og fremmest skal vi lige slå fast. Hvor sjældent er det her?
3: Det er ikke noget, der sker hvert år. Fra 1930 og frem til nu, der kommer der cirka, eller er der cirka kommet en elv hver 10. år, svømmende fra Sverige. Så vi er på en 15, 17, 18 stykker, sådan rundt regnet, af det vi ved.
2: Og første stop for mig, det var jo, at jeg gik hen til søen, hvor der er nogen, der har spottet, at den stak hovedet op. Men det virkede ærligt talt en lille smule uoverskueligt, bare at stå og kigge på den sø. Så grund til, at jeg tager den her snak med dig nu, det er jo, at du skal hjælpe mig. Hvor kan jeg finde den her elv?
3: Ja, det kan jo være svært at sige. Der er kæmpe skovområder heroppe i Nordsjælland, og især her, hvor du er nu ved Esrumsø og i Gribskov. Et kæmpe skovkompleks på 5.500 hektar, så den kan være rigtig mange steder. Det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis man gerne vil finde den. Men hvis man er el, så er det jo rigtig dejligt, at der er plads nok og rigeligt mad.
2: Dejligt, at den har det godt. Men hvis vi nu skal... Nu krydser vi fingrene. Jeg kan nok se det store gevir, måske. Men kan jeg finde det under træerne? Vil den gemme sig? Nu ved du ikke, hvad den laver lige nu. Men hvis du nu skulle komme med et bud.
3: Jamen, jeg ville tro, at den på nuværende tidspunkt stod i noget af det tætte skov, der er her. Den er jo blevet set op i nordenden af Esrumsø. Og jeg tror, jeg ville kigge i nordenden af Gribskov efter den. På det her tidspunkt, som sagt, nok i nogle af de tættere partier, og når vi nærmer os aftenen, så ud der, hvor vi ligger i kanten af skoven, og hvor det er mere åbent, der kan det være, at man kan være heldig at se den foragere, eller spise, som det hedder, eller under transport til et andet sted. Og det var jo også der, den blev set.
2: Og hvis jeg så ser den, så vil jeg jo helst gerne gøre, at den godt kan lide mig, og den generelt, at der er flere mennesker, der har mulighed for at se den. Så hvad skal jeg gøre, for at elgen føler sig tilpas, og jeg ikke bliver helt bange, når jeg ser den?
3: Allerførst, så er der ikke nogen grund til at være bange. Nyd den på afstand. Det er et imponerende dyr. Lad den være i fred. Lad være med at opsøge den meget aktivt. Men som sagt, nyd det på afstand, og så se dyret, som det er, når det er helt naturligt.
2: Og det er jo kun den, tænker vi, der har svømmet herover. Er den bare på ferie? Eller tror du, den bliver boende her i Nordsjælland?
3: Den kan sagtens blive boende. Det, der er det store problem for frie elge, kan man sige, i et sted som Nordsjælland, det er, at vi har rigtig meget trafik. Der er mange veje. Det er det, der er det farlige for den. Skovene er store nok. Føden er tilgængelig. Så det er trafikken, der er det farlige for den elg, kan man sige.
2: Men måske også farligt for os i trafikken?
3: Altså, store dyr i trafikken er jo altid lidt farligt. Så når man kører i skovområder, så er det vigtigt altid at køre efter forholdene, orientere sig fremad og frem for alt overholde hastighedsgrænserne.
2: Så jeg kan mærke, at jeg skal ind i tæt skov. Jeg skal op til den nordlige del af søen, ind i skoven, og så ellers køre forsigtigt, og så kigge godt efter.
3: Ja, lige præcis.
1: Og hvordan det så går med Clara på den mission, jamen det vender vi tilbage til om cirka 20 minutter. Det er P4 eftermiddag en tirsdag, og nu skal du høre musik fra Empire of the Sun. Jeg er Walking on a Dream.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm a fireball.

0: Det var Ella Augusta her, hendes baglæns. Og så skal vi høre fra dig, Anne-Sophie Kromann.
1: Og først så har jeg lidt godt nyt fra Isterødvejen ved Hillerød. For i retning fra Hørsholm mod Hillerød, der er vejhjælp blevet færdig ved det havarerede køretøj, der var mellem Overdrevsvejen og Fredensborgvej. Der er måske lige en lille rest af noget kø omkring Overdrevsvejen, men ellers så ruller det altså langt bedre. I den øvrige eftermiddagstrafik til gengæld, der fylder myldretiden stadigvæk rigtig meget. Det gælder naturligvis til og fra Amager, men der er altså fartdyk flere steder. Det gælder også, hvis du skal en tur af Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, særligt omkring udflætningen i Køge, der propper det godt, særligt i sporene mod Sydmotorvejen.
0: Tak skal du have, Anne-Sophie Kromann. Lige om lidt, så skal vi have regionale nyheder med John, men allerførst så skal du høre et nummer, som er landet på nummer 96 over de bedste danske sange nogensinde. Her er Lars Håge og Natsværmer.

0: Her kommer de regionale nyheder, klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år gamle. Det er over en fordobling i forhold til for 5 år siden. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage. Det siger Michael Lodberg-Ol, daglig leder af Antidote Danmark på Vesterbro, der er en organisation, som arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
3: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
2: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
4: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
2: Derudover har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Den kommende weekend byder på flere store arrangementer rundt om i hovedstadsområdet, og det kommer til at kunne mærkes i trafikken. Blandt andet skal de store internationale cykelløb Copenhagen Sprint køres. Og derfor er opfordringen fra Københavns Kommune tydelig. Hvis du har planer om at skulle rundt i København i weekenden, så lad bilen stå. Det siger Mikkel Mindegård, der er enhedschef for arrangementer og gadesalg i Københavns Kommune.
5: Københavnerne skal forberede sig på, at der kan være nogle indskrænkninger i trafikken, især via Nørrebro og Indre By, men også i Valby og Vesterbro faktisk. Så derfor så er den sådan generelle opfordring, kan man lade bilen stå, så gør det. Brug offentlig transport eller cykel ind til de arrangementer, I skal være med til.
2: Ifølge Mikkel Mindegård vil flere områder i byen blive særligt påvirket, blandt andet på grund af Copenhagen Sprint.
5: Det er primært hele den indre del af Nørrebro og en stor del af Indre By. Så har vi en lang indløbsstrækning til Copenhagen Sprint, som løber via Valby og Vesterbro, så det bliver påvirket rigtig meget. Men udover det, så er der jo andre store begivenheder i byen også. Der er en stor Christoffer-koncert i Valbyparken, hvor vi forventer rigtig meget trafik og mennesker ned omkring. Og der er en stor Pokémon-arrangement i Fælledparken, som vi også forventer rigtig mange mennesker.
2: Vejdirektoratet oplyser, at cykelløbet kommer til at påvirke trafikken kraftigt i hovedstadsområdet både lørdag og søndag. Det gælder især på Amager-motorvejen, på Motorring 3 og på Ring 3, lyder det fra direktoratet. Det skulle klare op vestfra med både sol, skyer og spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til frisk fra vestlig retning. I aften vækstende skydækker først kun lokale byer. Ud på natten kommer der flere byer sydvestfra. Nyhederne var med John Broby.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det vil sige, jeg er her med Cheap Thrills.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Er, hvor jeg nu indkalder til et lille køråd. Det er her, hvor jeg skal bruge din hjælp til at bestemme, hvad vi skal synge med på herinde i radioavisen. Det er der brug for ude i bilkøerne, eller hvor du ellers bruger din tirsdag eftermiddag. Og der er tre sange at vælge mellem. Apropos køer, dem kommer der måske også til at være nogle stykker i her i weekenden, fordi den er proppet med arrangementer, og der er lidt til enhver smag. Der er Pokémon Go Fest i København, så giver Christoffer koncert i Valbyparken, den største nogensinde på dansk jord, altså for ham, under åben himmel. Så er der Copenhagen Sprint, kæmpe cykelløb fra Roskilde gennem Frederikssund op til blandt andet Hillerød og ned til København. Og inspireret deraf de her tre arrangementer, her er de sange, du kan stemme på.
2: Nummer 1.
0: Den her, synes jeg, giver følelsen af at jagte fantasifigurer i storbyen. Inspireret af Pokémon-universet og alle de spændende eventyr, man kan tage på, når byen er din legeplads. Vil du høre M83 og Midnight City, så skriv KBH Mellemrum 1 og send den til 1212.
2: Nummer

0: Vil du hellere høre Christopher himself og et af hans store hits, nemlig Fall So Hard, så skal du sende en sms til 1212 KBH mellemrum 2. Eller...
1: Nummer 3.

Mon ikke der er nogle bakker, der skal forceres til Copenhagen Sprint? Vil du høre Running Up That Hill med Kate Bush? Så skriver du KBH mellemrum 3 og sender din besked altså til 1212. Du kommer med din stemme her i Kørådet ved at sende, som sagt, en sms til 1212. Start med KBH, et mellemrum, og så skriver du 1, hvis vi skal scrolle med på M83's Midnight City. Du skriver KBH mellemrum 2, hvis vi skal synge med på Fall So Hard med Christoffer. KBH mellemrum 3, hvis du helst vil have Kate Bush Running Up That Hill i din radio inden radioavisen. Det her, det er den nye fra Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead.

0: P4 på mission.
1: Ja, hele eftermiddagen her har vi været på mission for at få spottet et ret usædvanligt creature, kan man have lyst til at sige. En usædvanlig gæst i vores område, Clara K. Søborg. Det er nemlig en el, der har valgt at svømme over Øresund fra den svenske bred. Og i søndag så blev den nemlig set ved Esrum Sø, og du har jo forsøgt at finde den her el. Har du haft held med dig?
2: Nej, ikke helt. Men jeg vil til gengæld sige, at hvis man er ved Esrum Sø, kan man også se mig lige nu, men man kan ikke se nogen el. Jeg har gjort, hvad Søren Oldenburg, skovrederen, sagde. Jeg har taget nord, og op ved nordens, hvad hedder det, søens nordlige del. Og så på den ene side af mig, lige 5 meter fra søen, der står træerne så tæt, at selvom det regnede ret meget før, så kunne jeg altså ikke mærke det. Så jeg har virkelig prøvet at gå dybt ind i skoven. Hvis det kan bruges som en undskyldning. At de har virkelig gjort mit bedste.
1: Ja. Jeg ved snart ikke, om det rigtigt kan bruges til noget egentlig.
2: Nej, men jeg vil så også til gengæld sige, jeg vil ikke udelukke, at jeg har kørt forbi den. Det er enormt frustrerende at køre igennem en skov, hvor der er masser af krat, som der skal være, men sådan alle pinde, der stikker op, kunne lige så godt være et gevir. Og dem er der ekstremt mange af. Så jeg vil ikke udelukke, at den har der.
1: Kender du det der, hvor man siger billede, eller det ikke er sket?
2: Ja, og det er faktisk også lidt min frygt. Min frygt er jo, at når vi stopper missionen her, at jeg så ser den på vej hjem, og der ikke er nogen, der tror på mig.
1: Jamen altså, i princippet kan du bilde mig hvad som helst ind, men det lyder ikke som om, at den her mission den er bestået 100% i dag.
2: Nej, det er den nok ikke.
1: Men til gengæld, Clara K., så kan du vende snuden hjem mod storbyen nu, og så som trøst, så får du denne her fra Blæst. Jeg elsker dig så meget.

0: Og der er stadigvæk flere fartdykker og myldretidskøer rundt omkring, men det fortsætter med at være trafikken til og fra Amager, der er hårdest ramt. Vi har blandt andet Amager Motorvejen mod Amager, der er i øjeblikket kø fra Gammel Kø Landevej, og så Øresunds Motorvejen fra Amager mod Avedøre, der er i øjeblikket kø fra Tårnby. Og ellers så er det altså stadigvæk Vejlands Allé, Ørestads Boulevard, Amager Boulevard, og så de omkringliggende veje, der virkelig er en strid omgang. Skal du have Køb-Buk Motorvejen i nordgående retning, så vær opmærksom på frakørsel 31A Solrød Syd. I skal nemlig lige nå udenom en havereret autocamper, som holder for enden af frakørslen i venstresvingsbanen, og der er vejhjælp på vej.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
2: Ja, vi er jo forsamlet her for at stemme om, hvilken sang, der skal synges med på i bilerne, på strandturen, eller hvad du nu laver sådan en dag her. Det ved jeg ikke, om det er som sådan er strandvejr, men det kunne også være i supermarkedet, i køen, eller hvor du nu er den her tirsdag eftermiddag. Spørgsmålet er, hvilken sang vi skal høre. Vi kører et tema med de store begivenheder, der finder sted i weekenden. Pokémon Go Fest, Christoffer Koncert og så Copenhagen Sprint. Og du kan stemme på fedt soundtrack, du kan have i ørerne, mens du fanger de nuttede monstre Pokémons i byen. M83 Midnight City, vil du høre den, så skriv KPH mellemrum 1 og send til 1212. Eller never knew that I could fall so heavy when I met you. Christoffer, han spiller sin største koncert til dato, siger han selv, i Valbyparken. Vil du høre Fall So Hard, så skriv KPH mellemrum 2 og send til 1212. Eller Kate Bush og Running Up That Hill i anledning af Copenhagen Sprint. Skal vi høre den, så er det afsted til 12.12 med teksten KPH mellemrum 3. Du kan stadig nå at få indflydelse. Det er nu, du skal stemme. For lige om lidt, så er det hele afgjort. Og selv tak i øvrigt for at spille et af de her fede numre inden radioavisen. Her er det Harry Styles.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: fint fynsk-færøsk samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer. Det her, det var to lanterner.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Med en radioavis lige om lidt med Thomas Hougaard, der fortæller, at de nordiske og baltiske lande vil samarbejde tættere med Ukraine om luftforsvar. Målet, ja, det er at stå bedre imod Ruslands droneangreb og hybridkrig. Det er radioavisen her om 5 minutters tid. Nu skal vi først afsløre, hvem er jeg, der har fået med vind. Vind i sejlene, så at sige, i forhold til de her tre sange, vi har stemt om. Det var enten Midnight City af M83, det var Fall So Hard fra Christopher, eller så var det Running Up That Hill af Kate Bush. Så nu skal du simpelthen gøre dig klar til at blive hypnotiseret af lidt 80'er magi. Spænd cykelskoene, gør dig klar til at race op af bakken og gøre det sammen med Kate Bush her, der har fået flest stemmer. Og i øvrigt også laver en aftale med sin gud undervejs hele vejen frem til radioavisen, tager hun turen op ad bakken her.

0: nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
1: Jamen, jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med Ukraine.
0: Så Ukraines præsident Zelensky blev også spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
1: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det. Og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
0: Så Mette Frederiksen var også med, og hun sagde blandt andet, at vi skal støtte Ukraine mere. Hvordan skal det foregå?
1: Jamen det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i lang tid mod dem. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
0: Tak til Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Socialdemokratiet indfører en ny post på Christiansborg. Nu kan man blive værdiordfører, hvis man sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Og første mand på posten, det bliver Frederik Vad, som skal sætte turbo på kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
0: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Aalborg Portland, det er den største enkeltstående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen i Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
0: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Marie Andersen.
4: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
0: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne, og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinterli bestemte indholdet i den her radioavis.
5: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du med et nummer, som jeg gætter, hvor du godt kunne synge med på. Det var Volbeat og Johan Olsen og For Evigt. Her 10 minutter over 5 på en tirsdag eftermiddag, hvor vi også lige skal have tjekket ud i trafikken.
3: Og myldretiden, den er så småt ved at stille af, men der er stadigvæk rigtig meget kø til og fra Amager. Det gælder i øjeblikket især Amager Boulevard, Ørestads Boulevard, Vejlands Allé og ikke mindst vejene omkring. Til gengæld på motorvejen, ja, der er der altså fortsat kø i begge retninger frem mod København C, men her er det sådan lige så langsomt ved at løsne, men selvfølgelig stadigvæk kø. Så er der Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning på frakørsel 31A Solrød Syd. Her er der kommet vejhjælp frem til den havarerede autocamper, så nu er det nemt at se, at I lige skal en tur udenom. Og ellers så har jeg kørt med andre udfordringer i eftermiddagstrafikken.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Det var der i alt talt også en del, må man bare sige. Jan-Sofie Kromann holder øje med trafikken i løbet af den næste lille times tid her. I dag kan Danmark kvalificere sig til VM i fodbold i Brasilien til næste sommer. Fodboldlandsholdet møder Serbien på udebane i den afgørende VM-kvalifikationskamp i aften. Og hvis noget, så kalder det da på en snak med fodboldkommentator Henrik Lindegaard. Og den tager jeg lige efter det her nye nummer fra Jonah Blacksmith. Den hedder Saw You Dancing.

0: det, der er lidt særligt ved det her nye nummer fra Jonah Blacksmith, det er, at de faktisk har mægtes med på den her Saw You Dancing. Danmark fører sin VM-kvalifikationsgruppe med 3 point inden den sidste kamp, og kan dermed nøjes med uafgjort for at sikre sig førstepladsen og den direkte billet til VM i fodbold. Og i den forbindelse, god eftermiddag til dig, Henrik Lineker.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Fodboldkommentator, du skal også kommentere kampen, der begynder her kl. 19. Tror du, at landsholdet klarer den og sikrer sig den her VM-deltagelse?
1: Ja, det tror jeg, de gør. De har alle oddsene med sig. De kan nøjes med uafgjort i den her kamp for at være helt sikre på at komme med til VM. Og de skal møde et hold, man skal have respekt for, det serbiske hold, men også et hold, der har vist sig som det dårligste i den her gruppe. Så det er en, synes jeg, ud fra omstændighederne, overkommelig opgave, som Danmark står med. Og jeg forventer da, at vi senere i aften kan glæde os over, at Danmark er klar til VM.
0: Og det er jo ikke for at male fanden på væggen og sådan noget, men altså, hvad sker der egentlig, hvis Danmark taber?
1: Ja, det gode er jo, at så har man stadigvæk VM-chancen. Så skal man bare en noget længere og besværlig vej igennem playoff-kampe til efteråret i 2 runder. Og det vil man jo helst undgå. Playoff-kampe var der jo også for herrelandsholdet. Det gik ikke så godt, så lad os bare undgå dem. Men jeg vil sige, der er virkelig gode muligheder, fordi et point sådan helt sikker, selv med et dansk nederlag, jamen, så kan vi faktisk også komme til VM. Så handler det bare om, at Italien ikke må slå Sverige i den anden kamp i aften i gruppen. Så der er virkelig meget, der peger retning af, at Danmark de kommer videre. Jeg tror også på, at de kan klare det selv.
0: Så hvis vi nu skal dykke ned i holdet, altså sådan lidt tættere på her, altså hvad er det så sådan mere konkret, der taler for en dansk sejr eller kvalifikation i dag?
1: Jamen, jeg synes, det er et bedre hold end Serbien, og Serbien har heller ikke det store spille for. De er sikre på at blive nummer 4 og sidst i den her gruppe, og et topmotiveret dansk hold skal være i stand til at slå de her serbere. Vi slog dem på hjemmebane i Horsens i marts, og det skal vi gøre igen, men det bliver ikke nødvendigvis nemt, men det tror jeg på, at Danmark kan. Det, der kan blive udfordringen, hvis jeg sådan skal tage en lille smule nej-hat på, så er det, at det er nogle helt, helt andre forhold, som de skal spille under her, end de spillede under i Odense i fredag. Der er et stadion ude på en mark, i hvert fald på et træningsanlæg, stort set uden tilskuere, så det bliver sådan en meget stemningsforladt kamp fra lægterne i hvert fald. Det er meget, meget varmt, så det er mere en mental kamp, tror jeg, for danskerne at blive klar til at præstere på topplan i de her måske ikke så inspirerende rammer, men det skal man også kunne.
0: Ja, altså hvis jeg spørger til stemningen og opbakning og så videre, så er det sådan lidt, ja.
1: Altså, jeg har snakket med Dansk Boldspil Union, og der er simpelthen ikke nogen rapporter om fra deres side, at der kommer danske fans herned overhovedet, men der kan selvfølgelig godt være nogen, og jeg forventer da, at der måske er nogle herboende danskere, som kigger forbi. Der kan også være nogen, der har rejst på egen hånd, men vi skal altså ikke forvente en... Når man tænker på sport på Balkan, så kan man jo godt tænke på sådan virkelig publikum, der er højlydt og pågående og sådan noget. Det bliver ikke nogen heksekedel her i byen Staropasova i dag, det kan jeg lige så godt sige. Men de 3 point, der er at hente her, de er jo lige så gode som dem, der er at hente på et fuldt stadion.
0: Og ved du hvad, vi hæpper med, når vi ser kampen her på DR1 eller DRTV fra 18:45, eller lytter til den i Liga på B4. Tak skal du have, Henrik Lineker, og god fornøjelse med det.
1: Tak for det.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det er Benjamin Hav her, og hans Portugal.
1: Og de fleste steder, der kører det faktisk ganske hæderligt i øjeblikket. Der kan være lidt fartdyk, og så er der blandt andet også motorring 3 i nordgående retning, hvor der er noget kø til frakørsel 17 Jægersborgvej. Og så har vi Amager, hvor der stadigvæk er masser af kø, og det gælder blandt andet Amager Boulevard og turen over Langebro. Det gælder blandt andet Ørestads Boulevard, og så gælder det også Vejlands Allé. På motorvejen er der også stadigvæk kø, men der er altså tegn på bedring, fordi der er fortsat fartdyk og kø i begge retninger frem mod København C. Men det kører slet ikke lige så træt, som det har gjort resten af eftermiddagen.
0: På DRTV kan du lige nu se det sidste afsnit af anden sæson af Hotel Romantik med de her seniorer, der datede hinanden, og nogen fandt kærligheden. Og soundtracket til serien her stod patina for. Her er Genstart.

0: Så er det din tur, John Broby.
1: Tak, Stine.
0: Regionale nyheder klokken 5:30.
2: Nyheder fra DR København.
1: Det var en AK-47 automatrifle, der blev brugt, da der i aftes blev affyret en byge af skud mod entrédøren i en lejlighed i Bispeparken i Københavns nordvestkvarter. Det kraftige skydevåben blev betjent af en 17-årig dreng. Det kom frem i retten på Frederiksberg, hvor teenageren blev fremstillet i grundlovsforhør tidligere i dag. Her erkendte han de faktiske omstændigheder, men nægtede sig skyldig i den rejste sigtelse om drabsforsøg. Ifølge sigtelsen affyrede den 17-årige mindst 11 skud med automatriflen. Skuddene gik gennem entrédøren og døren til lejlighedens toilet, men ingen blev ramt, for sagens forurettede gemte sig ind i lejlighedens stue. Den 17-årige blev varetægtsfængslet i 4 uger for at have udsat andres liv for fare. I sag har Københavns politi også tilbageholdt 2 14-årige drenge. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år gamle. Det er over en fordobling i forhold til for 5 år siden. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres også ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage. Det siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark på Vesterbro, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
3: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet, og indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
4: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og derudover har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Skuespiller Jytte Abildstrøm, som døde i januar sidste år, stod i 40 år i spidsen for teatret Riddersalen på Frederiksberg, og nu hædres hun med en byste. Det har et enigt miljø- og trafikudvalg på Frederiksberg besluttet, skriver borgmester Michael Windfeldt i et opslag på Instagram. Planen er at finde en lokalitet tæt på Riddersalen, hvor bysten skal stå. Kommunalbestyrelsen har afsat 1 million kroner på budgettet i år til byster af tidligere justitsminister Natalia Lind, tidligere kirkeminister Bodil Koch og altså af Jytte Abildstrøm. På Frederiksberg er der lige nu 25 statuer af berømte mænd og 3 af berømte kvinder, og den skævhed forsøger man så at rette lidt op på med de 3 nye byster. Opklaring vestfra med både solskyer og spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til frisk fra vestlig retning. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
2: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Det var Flake her med Pregnant. 6:07 er klokken.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Ja, der er komplet tom på hylderne, når det kommer til billetsalget til årets Roskilde Festival. Er en af dagens lidt halvtriste nyheder, hvis du havde håbet på, at du lige skulle have en fødevarecheck i hus eller et eller andet for at kunne få råd til sådan en billet der. Samtlige billetter er simpelthen udsolgt partout, en dags, to dages osv. osv., skriver Roskilde Festival på sin hjemmeside. Det er jo fra den 27. juli til den 4. juli, at man kan glæde sig til det, hvis man har en billet. Og der er navne som Sara Larsson, The Cure og sydkoreanske Jenny, som vi også har spillet lidt her på P4. Den første K-pop-stjerne, som er hovednavn på Roskilde Festival. Og festivalen har også annonceret flere navne, som for eksempel Tobias Rahim, Apaka, Atessa og Pil, der onsdag den 1. juli åbner hovedscenen. Det er selvfølgelig Orange Scene. I alt 177 musiknavne er på festivalen i år, hvor at der er sket store ændringer. Der er jo blandt andet blevet bygget lidt om på Orange Scene. Den er blevet større. Der er to nye scener, og så er der jo også noget med, at biografen er tilbage på Roskilde Festival. Så masser af godt i vente til jer, der altså har fået anskaffet jer en billet. Her er The Cardigan og Love Food.

Mere end 1700 børn har brugt skoleåret på at øve orkester og kor med professionelle musikere. Og det bliver afsluttet i dag med en fest i DR's koncerthus, indviet af kulturminister Zenia Stampe. Og her stod eleverne altså på scenen side om side med professionelle symfoniorkestre og præsenterede resultatet af det her års arbejde i skoleorkestre og kor. Og knap 300 af børnene, dem fra København, Gribskov, Hvidovre og Nyborg, de spillede i dag, og jeg mødte

0: DR's koncertsal, så det er meget fedt. Ja.
1: Det kræver vel også en masse samarbejde og sådan noget, man skal time ting med hinanden og sådan noget. Hvad tænker I om det?
0: Altså, når man har øvet sig, så er det ikke så svært, men vi har også øvet os rigtig meget, så man kan godt tænke, wow, hvordan kan de det og sådan noget.
2: Nogle gange, så er det meget svært at time det, for nogle steder, så skal vi spille noget, og så et mærkeligt sted i forhold til, hvad vi skulle spille det andet, de andre steder i sangen.
1: Og nu skal I så ind og give koncert nu her sammen med rigtig mange andre her. Hvad glæder I jer allermest til?
0: Måske at forældrene skal se os, fordi sådan, vi har gjort det til morgensang på vores skole, men sådan, det er ikke lige så stort som en hel masse forældre i en DR's koncertsal. Jeg synes, det er rigtig sjovt at spille musik, men jeg tror, jeg vil blive med at høre musik, fordi jeg har ret mange andre store drømme, som jeg også går til, for eksempel dans. Så.
1: Men det her, det er jo også en lidt, nu hørte vi lige lidt musik her før ud af døren. Er det ikke lidt sådan musik for lidt gamle mennesker i virkeligheden?
0: Altså, det er ikke rigtig gamle musik. Det er måske lidt mere noget, som man ikke lige ville sætte på til en fest eller sådan noget.
2: Ja, altså musikken er jo ret gammeldags, men bare fordi den gammeldags behøver det ikke være gamle mennesker, der hører det. Altså, det lyder jo rigtig godt, men det er nok bare ikke rigtig noget, man vil sådan sætte på til hverdag, hvis man vil høre noget musik.
1: Måske kan det vække nogle andre følelser, end man er vant til, eller hvad?
0: Ja, altså, jeg synes, det er rigtig smukt at høre også, fordi der er sådan flere, der har et fællesskab sammen og bruger rigtig meget tid på at spille og øve, så det er rigtig overvældende at sådan høre.

0: sætter alt på spil her fra Bifald.
1: Og det er på Amager, at eftermiddagstrafikken stadigvæk hænger i bremsen. Det gælder fortsat især Amager Boulevard, så gælder det Ørestads Boulevard og ikke mindst Vejlands Allé. Til gengæld på motorvejen, der er det værste kø efterhånden løsnet. Det er mest kun lige Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, at de fortsat må lidt ned i fart. Det er mest på turen forbi Ørestad og så frem mod 20 København C. Og på de øvrige veje, der har myldretiden altså for længst fået fyreaften, og det ruller fint.
0: Det er altså fra Anne-Sophie Krohmann. Tak fordi du holdt øje med det den her tirsdag eftermiddag. 12 minutter i 6 er klokken. Her får du Sixpence None the Richer.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: girl. Nyt nummer fra Lucas Graham, To Know a Girl.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Der er gode muligheder for dansk fodboldfest i aften, når landsholdet spiller den sidste kamp i VM-kvalifikationen. I Serbien bare et enkelt point er nok til, at deltagelsen i Brasilien næste sommer simpelthen er sikret. Og om det lykkes, lige præcis det her med at komme over den lille sidste forhindring, ja, det kan du høre i Liga efter radioavisen. Det er Morten Hausborg, der er i studiet i aften. Du kan også se kampen på DRTV, hvis du er mere til det. Så rigtig god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker eftermiddagen her. Et stort hit fra 80'erne, ikke? I øvrigt også et nummer, der er blevet offentliggjort som at ligge på nummer 100 over vores top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Her får du 1-2.

0: De eksisterede fra 85 og så sådan små 10 år frem, og i 89 der landede de altså på albumet Hvide Løgne, og det var en rigtig god idé for Nina Forsberg og Cecilie Nordby, som One Two altså bestod af. Kæmpe, kæmpe hit fik du her den bedste tid. Og så er der sådan set ikke mere for mig at sige. Jeg skal bare lige snakke i 10 sekunder, fordi så er det nemlig tid til en radioavis her på P4. Rigtig god fornøjelse med Liga, også hvis du er til fodboldlandskamp. Men nu først nyheder i radioavisen klokken er 6.
1: Vi skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
2: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
1: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande. Så kommer truslen fra Rusland også inden for hybrid krigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
3: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro, at de her ledere netop at destabilisere de her samfund for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
1: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså modte sig, var med, da der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
4: Der bliver øvet en aller sidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig på violiner, på celloer, blæsere, trommer og trækbasuner. Og jeg kigger også lige ned på dirigenten her, som har armene rundt i vejret. Og det går jo meget godt, synes jeg, med deres prøve her. Og børnene, de er fra Gribskov, de er fra Hvidovre, København og Nyborg i dag. Og de har brugt hele deres skoleår på at spille orkester og synge i kor som en del af det her orkestermester. Og senere i dag, der indtager de scenen med DR's symfoniorkester. Og så skal de spille en stor finale.
1: Ja, fra musik til sport. Nu skal det handle om fodbold. I aften kan fodboldkvinderne nemlig tage det sidste afgørende skridt og sikre deres deltagelse i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
5: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
1: Og hvordan er rammerne for kampen?
5: At rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien, så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
1: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
5: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vente i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølvpoint mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
1: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV. Du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden, og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og bygevejr i morgen.
6: Du lytter til P4.

0: DNCE med Toothbrush.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På P4.
0: Den aften med Morten Havnsborg, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner. Sikke en aften, vi kigger ind i. Og den er på en måde en dokumentation for, at der kan ske meget på kort tid. For dengang, at kvalifikationen til VM i Brasilien næste sommer begyndte for få måneder siden, der var der egentlig meget fodboldkyndige kolleger, som sagde, at der er ingen grund til at spille Danmarks gruppe. Sverige vinder alligevel førstepladsen. De tager så den direkte kvalifikation, og så kan juryhold i øvrigt begynde at forberede sig på at spille noget playoff i efteråret om de sidste pladser. Sikke tiderne har ændret sig siden da. Om mindre end en time, der tager Danmark hul på den sidste kamp her i den indledende kvalifikation på udebane i Serbien. Og der skal bare et point til. Et enkelt skaldet point til. Så har Danmark snuppet den første plads, som alle de fodboldkyndige troede skulle gå til svenskerne. Den er altså taget via ovenikøbet. Nærmest en sikkerhed. Fordi hvis det nu alligevel glipper i Serbien. Jeg siger det bare, det er ikke fordi jeg tror, det sker. Men samtidig der spiller Sverige og Italien. Og hvis Italien ikke vinder den kamp i Sverige, så er Danmark også med, uanset hvordan det går i Serbien. Men må det ikke, at det danske fodboldlandshold er i stand til at klare ærterne selv. For vi ved jo også, at det her med at komme med til en VM-slutrunde, det er jo ikke det værste. Og når det så ovenikøbet er i Brasilien, Olivia Holt for landsholdet siger.
2: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Det er det, der er på spil fra klokken 19 og fremad. Jeg har Mathias Jacobsen på plads, især med lidt specielle rammer i øvrigt i aften. I skal være velkommen i Liga. Han var

0: Annika med Livsforladt, og så skal vi for første gang i aften til Stara Pasova i Serbien. Det ligger 40 km nordvest for Beograd, sådan lidt ude på landet, Mathias Jacobsen, så du er hjemme der. Hvad med startopstillingen på det danske hold? Vi har jo ventet spændt på det med Pernille Harder, fordi landstræneren Jakob Mikkelsen sagde jo, hun kan nok starte inden. Starter hun inden?
1: Det gør hun. Så lad os bare understrege, at den danske landsholdsanfører, matchvinderen fra opgøret mod svenskerne tilbage i fredags, hun starter inden hun er blevet sin skade 100% kvit, så hun er klar til at starte inde på den centrale offensive midtbane, om man vil. Og det betyder altså, at den eneste ændring i den danske startopstilling i forhold til kampen i fredags, hvor Danmark altså vandt med 2-1 og sikrer sig den her matchbold, som du har været inde på nu, Havsborg, det er Olivia Holt ud på bænken, og så ind med anfører Pernille Harder. Så derfor altså også stadigvæk en trebakkæde med Emma Favre, Stine Ballisager og Simone Bøje, et par rutinerede kræfter, og så altså unge MFA'er nede i defensiven. Fra Thiesgaard selvfølgelig på kassen, de to wingbacker, det er Frederikke Thøgersen til højre, Sofie Svava til venstre. Og så igen Sofie Bredegaard på den her defensive midtbaneposition, som hun altså spillede for første gang nærmest i karrieren i fredags mod svenskerne og gjorde det rigtig godt. Hun får genvalg der, og så lidt længere fremme Katrine Kühler, altså Pernille Harder, og på top Cecilie Flø, måske endda kampens bedste spiller i fredags, og en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det danske landshold her i foråret i den her VM-kvalifikation. Og hun er flankeret af Amalie Vangsgaard, som Morten Havsborg over de seneste 2 år, siden april måned 2024, konsekvent har scoret i hver femte landskamp, og kun hver femte landskamp. Hun har ikke scoret de seneste 4, så hvad sker der i aften?
0: Ja, hun scorer naturligvis.
1: Det gør hun, så vi kan rette os frem til, at Serbien skal score 2 gange, hvis ikke Danmark skal til VM.
0: Men skal vi ikke bare lige koge det helt ind til benet, Mathias Jarosen, fordi du kyler de her navne i ansigtet på os. Det er et møgstærkt hold, vi stiller.
1: Det er et ekstremt stærkt dansk landshold, som jo relativt gennemgående også har udgjort stammen under den her VM-kvalifikation, hvor Danmark altså har spillet sig i en situation, som de nærmest ikke engang selv turde drømme om, da det hele det startede. Altså, så det er et rigtig bravende stærkt hold.
0: Altså man kan næsten sige, at det er Superliga.
1: Ah.
0: Superliga.

0: Superliga. Her var det Nephew. Det var i fredags, at Danmark spillede i Odense. Det var mod Sverige, og hvor Danmark vandt og spillede rigtig godt, så vi har et godt hold i aften. Men det er unægteligt en lidt anden ramme, som de kommer til at optræde i dette opgør. Især vi, Mathias Jacobsen, som var inde på, de rykkede lidt ud på landet, og så på et fodboldanlæg, som jo sjældent er vært for ligefrem sådan international topfodbold.
1: Ja, altså det er jo sådan et sted her, hvor der kunne blive afholdt ungdomsslutrunder, hvis de rent faktisk bliver afholdt i Serbien. Vi er på det center, det sportscenter, der hedder Sportski Center Stara Pazova, altså det serbiske fodboldforbunds officielle bane, og det hedder så bane 1, der hvor de spiller i aften, hvor der også er en enkelt tribune, der er plads til 3.000 tilskuere. En enkelt tribune, det er den, jeg sidder på, ellers så der bare hegn hele vejen rundt, og jeg kan spejde over på de andre baner. Det værer sig jo nok bane 2, bane 3, bane 4, og også en strandfodboldbane, hvor man kan genoptræne i forbindelse med det her sand, der er, hvis man har haft ankelskader. Nu kan jeg så jo også se de danske spillere komme ind til opvarmning her med, jeg har været 40 minutter til kampstart i det her, må vi også sige, alternativ rammer. Man taler meget om, at det går en vej for serbisk kvindefodbold for tiden. Man har virkelig arbejdet i en helt særlig retning. Man fik også for et år siden den første kvindelige træner med UEFA-trænerlicensen. Så det går også den rigtige vej, men vi må også sande, at de her rammer her, der er ikke meget Nations League-lag af over det. Det er ikke som at spille på Wembley. Det er ikke som at være på stadion i Odense, hvor der var over 6.000 i fredags. Men der skal nok komme nogle tilskuere, og jeg ved da, at der i hvert fald ud over bosserne fra DBU, altså det vil sig Erik Brygger Rasmussen og Peter Møller, i hvert fald kommer en dansk fodboldfan, og det er onkelen til Cecilie Flø.
0: Jeg har regnet med lidt mere. Altså, der skulle egentlig ikke meget til i aften, før at det kunne blive en dansk hjemmebane, det der.
1: Det er rigtigt. Altså, nu kigger jeg ned her foran mig, ned bag glasruden, som jeg sidder bag ved. Der sidder måske 20-25 serbiske tilhængere, som jo nok hovedsageligt er familiemedlemmer til de serbiske spillere, som jo i bund og grund også bare glæder sig til den her kamp, den er spillet, fordi så kan de gå på sommerferie. De har ikke andet at spille for, end at vise sig frem i A-laget. De rykker ned. Det ligger også fast. De kommer til at skulle spille B-lag i næste Nations League-omgang. De har stadig muligheden for at komme til VM, men ikke direkte, som Danmark altså har.
0: Nu nævner du det med sommerferie. Jeg modtog en besked fra dig, da klokken den var 18, hvor der står lige inde i aircon indtil 18.07. Er du den mest svedige mand i dansk sportsjournalistik i øjeblikket?
1: Jeg kigger rundt og konstaterer, at serberne, de har det også varmt. Der er enkelte serber, der har taget langbukser på, og vores egen Arnela Muminović, der også stammer fra de her kanter fra Bosnien trods alt, hun har også iklædt sig langbukser, men det var mere respekt for tv-serierne nu, hvor hun skal optræde i fjernsynet. Hvis jeg havde langbukser på i dag, lige nu, her i 30 graders varme i Stara Pazova, så var jeg smeltet.
0: Jesus, det lyder hæt, det der. Ind i aircon med dig igen.
1: Ja, det vil jeg gøre.
0: Og som nævnt, så kommer kampen altså også på tv, og det er DR1 18.45 start.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

med X's and O's. Når jeg kigger over til højre for mig, der hænger mit Danmarkskort, og der er Scenespil sat en knappenål i Præstø, fordi det er jo en del af konkurrencen, hvor man både kan vinde en mulepose, men også kan få sin hjemstavn markeret i dette historiske dokument. Men det forudsætter altså, at man er bedst til konkurrence, der hedder, hvornår kommer det første mål, og den konkurrence kører vi naturligvis også i aften. Kampstart kl. 19, der er der også deadline. Hvornår kommer det første mål mellem Serbien og Danmark? Det bud ind til 12-tolleren. Start med P4, lav mellemrummet. Minutter, sekundtal, og så naturligvis, som altid, navn og adresse. Der er åbent.

Selv sammen med Ed Sheeran og Camera. Der er bud ind fra Bjørn Broer, fra Assens og fra Allinger, fra Præstø og fra Maja og fra Faxe, Faxe Ladepladser, fra Aalborg og fra Ringkøbing og fra Nørresundby. Blandt andet i øjeblikket i min indbakke, men jeg har jo kun én knappenål, for der er kun én vinder i aften af både en mulepose og altså også en knappenålsmarkering af ens hjemstavn over på mit Danmarkskort. Jeg skal bare lige regne ud, hvornår første mål kommer mellem Serbien og Danmark. Kampen starter kl. 19, der er der deadline for bud. Vil du være med i konkurrencen i lejen, så send dit bud ind til 12.12, start med P4. Lav et mellemrum. Kom med minutter og sekundtal. 0-0 er allerede taget. Men husk også navn og adresse. Take a

0: Tina Dickhoff med Nobody's Man. Der sidder måske lytter ude ved højtalerne og tænker, den der mulepose, som man kan vinde, er den egentlig besværet værd? Eller er det egentlig bare noget juks? Tillad mig nu at læse op fra en sms, jeg har modtaget fra Anders i Viby Sjælland. Bare lige en anbefaling herfra på muleposen. Jeg var så heldig at vinde en, og den er så lækker i kvaliteten. Fed klub at være med i, skriver Anders. Og vi lever jo af tilfredse kunder her i programmet. Og det var åbenbart den tilfredse kunde, vi havde lige der. Fodboldlandsholdet lever af gode resultater, Mathias Jacobsen. I løbet af de næste par timer, der kan de sikre sig den her, jeg vil sige overraskende, meget overraskende direkte billet til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Men det er jo også en imponerende formkurve, det her hold har gennemgået i de seneste måneder.
1: 100%. Altså, vi skal huske på, at den EM-slutrunde, der jo blev spillet i Schweiz sidste år med dansk deltagelse på daværende tidspunkt med en svensker i spidsen for landsholdet, altså som landstræner André Jeglerts, der fik Danmark jo lige præcis 0 point og blev sendt hjem fra Schweiz efter den dårligste slutrunde af dansk kvindelandshold nogensinde. Men på bagkant af slutrunden, ja, der overtog Jakob Mikkelsen jo så og startede med først to playoff-kampe mod Finland om at blive i Nations Leagues A-lag. Det lykkedes, der vandt Danmark med 8-1 samlet over, ja, et af de bedste hold nede fra B-laget, altså Finland. Rigtig, rigtig flotte præstationer. Og så siden da en testkamp mod Norge, der endte 0-0 i Sydspanien. Og så har man jo så haft de her indtil videre 5 VM-kvalkampe, hvor det fortsat ikke er blevet til et eneste nederlag, men til gengæld flotte præstationer. 2 sejre over svenskerne. Og der må vi så også huske på, at kampen oppe i Göteborg, hvor du, Morten Hausborg, og jeg sendte, der var marginalerne også på den side.
0: Altså, inden for det første kvarter havde svenskerne chance til 3 mål. Minimum. Men alligevel kommer vi derfra. Ja, men vi kommer jo alligevel derfra med en sejr i sidste ende. Og altså, jeg ved ikke, om du er enig med mig i det eller ej, men jeg føler bare, at det fodboldlandshold, jeg ser, går på banen nu, virker både taktisk og mentalt meget forberedt på opgaverne.
1: 100%. Det er en dygtig træner, man har fået i form af manden, der jo, da han var Superliga-træner, blev kaldt for Mini Mourinho. Det kan du sikkert også huske, Morten. Ja, ja. På dengang, der dækkede du jo selv Superligaen som kommentator, ikke? Da han var i Sønderjyske.
0: Det var jo ikke 1864. Nu skal det ikke lyde på den måde.
1: Nej, i 2016, det var trods alt før mig, hvor han førte, som cheftræner for Sønderjyske, førte Sønderjyske frem til klubbens bedste resultat nogensinde. Sølv i 2016, mine damer og herrer. Siden da har han også været forbi OB, inden han så tog til udlandet, og nu er blevet landstræner for det danske kvindelandshold. Og man må bare sige, at det er en mand, der ved, hvad han vil med sit fodboldhold, og han ved, hvad han vil helt generelt med sin fodbold, og indtil videre har det været en kæmpe succes for det danske landshold.

0: Min bror fra Buro, som Mathias Jacobsen og jeg talte om lige før, så er det jo lidt af en udvikling, som landsholdet har gennemgået i løbet af den her VM-kvalifikation, hvor man er gået fra ligesom at være undertippet og bestemt ikke favorit til at snuppe førstepladsen og den direkte VM-billet, til nu pludselig her, før opgøret mod Serbien. At den VM-billet, den ligger lige foran. Den skal nærmest bare samles op, og de er gået fra ofte at være lidt undertippet i kampene til nu pludselig at være favoritter, og resultatet, det skal bare i hus. Om den situation, siger landstræner Jakob Michelsen.
1: Det gør jo også, at man har noget at miste, og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god præstation, således vi kan få det resultat, der vil gøre det, den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt at komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Shit!

0: Eurovision.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
3: Det er jo bare en glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
3: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
3: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Var det dog en flot og fantastisk sang?
3: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: eftermiddag. Det var Lasse Skriver. Velkommen til en debutant. Jesper i Idestrup. Ligger i Guldborgsund Kommune. Meget lille postnummerområde, kan jeg læse mig frem til. Kun 89 veje skulle der være. Jeg har aldrig prøvet at gætte med. Så med mit første bud være 14 minutter og 41 sekunder. Altså første mål i kampen mellem Serbien og Danmark. 14:41. Hvad siger du til det bud, Mathias Jacobsen?
1: Jeg synes, det er et ekstremt godt bud. Jeg vil måske gå med 14 minutter og 46 sekunder.
0: Nå, ja, fint. Lidt detaljeændring der. Det ved du hvad, der er mindre end 10 minutter til kampstart. Der er mindre end 10 minutter tilbage af konkurrencen her, altså hvor man har mulighed for at melde sig ind på 12-12, hvor man starter med P4 laver mellemrummet, kommer minutter og sekundtal. Og husk navn og adresse. Hvad er din mavefornemmelse? Altså, jeg har en god mavefornemmelse i forhold til den her kamp. Jeg tror på det landshold.
1: Jamen, og det gør jeg egentlig også. Altså, særligt hvis vi kunne få et tidligt dansk mål. Problemet kan jo være... Altså, vi skal ikke male fanden på væggen, men lad os lege med tanken om, den forbandede tanke om, at Italien ret hurtigt kommer foran med 2-0, og den her kamp står lige længe. Altså, serberne igen, de har jo den her hjerte. De spiller med, eller den her spillestil, hvor de spiller med så meget hjerte, så stort et hjerte. Så jeg kunne godt frygte lidt for resultatet for Danmark, så vi skal nok også håbe lidt på noget svensk hjælp.
0: Ah.
1: Er jeg pessimistisk? Er jeg for pessimistisk?
0: Jamen, så godt som de har spillet. Danmark har noget at spille for, serberne har ikke noget at spille for. De har ikke engang en ordentlig hjemmebane at spille på.
1: Nej, og Serbien har kun fået 1 point i de første 5 kampe. De har kun scoret 1 mål og alt det der. Ja. Men jeg husker bare kampen tilbage fra begyndelsen af marts i Horsens, hvor Danmark vinder med 3-1. Danmark er foran 2-0 og har styr på det indtil da. Men i anden halvleg får de altså reduceret serberne, og så blev det noget krampagtigt noget. Jeg håber, at Danmark de smider alle naver og bare går 100% efter at vinde den her kamp, og det så også lykkes.
0: Jeg holder fast i, at du har en god mavefornemmelse.
1: Ja, det er lige præcis. Det var det, jeg sagde.
0: Kampen, den kan du naturligvis høre her i Liga, men du kan også gå ind på DR1, hvor der allerede nu er gang i optakten til opgøret. Så kan du lige få nogle lige hurtige meldinger fra det serbiske, den her lille by, der ligger nordvest for Beograd. Her får du lige nu musik, Take That og Pray.

Take That og Pray skal Danmark med til VM-slutrunden i Brasilien i fodbold den næste sommer. Snupper Danmark en af de her bare fire europæiske pladser, der i første omgang? Det finder vi ud af inden for de næste par timer, hvor vi også finder ud af, hvem det er, der vinder en mulepose. Der er godt nok mange ombud i aften. Jeg tror, samtlige indbyggere i Nibe nærmest har sendt bud ind. Stege, også voldsomt godt repræsenteret. Du kan lige nå det. Der er 3,5 minutter tilbage, hvis du har et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem Serbien og Danmark.

0: George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting. Lige om lidt, der begynder bolden at rulle i Serbien. Så finder vi ud af, om Danmark skal til VM. Først en radioavis. Klokken 19.
1: Det danske kvindelandshold i fodbold er uhyre tæt på VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Netop nu er aftens udkamp mod Serbien fløjtet i gang, og her har de blot brug for et enkelt point. I Carlsbergbyen i København, hvor man kan se kampen på storskærm, ja, der er tiltroen til holdet stor.
2: Den er super god.
3: Jamen, jeg satser jo stærkt på en sejr, og gerne måske 2-3-0, det kunne være dejligt til Danmark selvfølgelig, og så... Og så afsted til VM. Det vil være herligt.
2: Jeg tror, de er mega klar på kampen efter den sejr der sidst, så vi glæder os til at se den.
1: Stor selvtro her fra Nana Jensen, Nana Bøje og Emilie Birk Jørgensen. Og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Liniger, så er det også en kamp, som det danske kvindelandshold bør kunne vinde.
4: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4 eller på DR1 og DR TV. Flere lande har i dag sagt, at de vil indføre sanktioner mod israelske netværk, der er involveret i voldelige handlinger på Vestbredden. Det drejer sig om Frankrig, Storbritannien, Norge og Canada, som koordinerer deres tiltag med Australien og New Zealand, der allerede i sidste uge annoncerede nye sanktioner, det skriver Reuters. Israel har besat den palæstinensiske Vestbred, og her er antallet af israelere, der overtager palæstinensernes land, steget kraftigt i løbet af de seneste 20 år. Ekstreme bosættere terroriserer palæstinenser på Vestbredden med noget nær straffrihed. I en opgørelse fra den israelske menneskerettighedsorganisation Yastin blev 94% af efterforskningerne af vold begået af israelere mod palæstinenser på Vestbredden afsluttet, uden at der blev rejst tiltale. Israels udenrigsministerium fordømmer de seks landes fælles sanktioner mod bosætterorganisationer. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men de sælges også videre, og de produceres også ulovligt. Og det er en del af problemet, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, det siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder af Antidote Danmark.
5: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Til sidst et kig på vejret, måske en enkelt byge i aften, men ellers en del sol i nat. Mere skyde, og der kan komme spredte byer, som lokalt kan være med torden, mellem 7 og 13 grader.
6: Det her er P4.
7: Og har I først lige tændt for radio nu, så lad os da lige understrege, at det vi er til den her aften i Serbien, lige nordvest for Beograd, det er altså den afgørende VM-kvalifikationskamp for de danske fodboldkvinder. Lige nu Serbien hjemmeholdet i angreb for at trykke på kassen fra kanten af straffesparksfeltet. Og det vidner også om, at det ikke bare er en walkover det her, det er ikke a walk in a Serbian park for det danske landshold. De kommer til at møde modstand i aften, hvor de altså bare skal, trods alt, bruge et enkelt point, så er de klar til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Vi er næsten lige kommet i gang. 2 minutter spillet, målløs. I Serbien.
8: Det

0: Giv slip, her var det Medina, Mathias Jarosen. Du havde en drøm om et hurtigt dansk mål. Det var lige før, den drøm gik i opfyldelse.
1: Ja, det var meget, meget tæt på. Det er en fin aflevering fra Cecilie Flø ned til Pernille Harder inde i serbernes straffesparksfelt. Hun får også afsluttet. Den rammer så Milica Kostic, den serbiske keeper, lige i ansigtet. Derfor så hun så også i gang med at få noget behandling. Ja, det er nok mere på siden af hovedet egentlig, men trods alt lige tilset, det bliver hun der lige nu. Danmark, der så får et hjørnespark i sekvensen, hvor vi nærmer os 6 spillede minutter. Men i forhold til vores gode ven, som jo altså er debutant i konkurrencen, som har gættet på hvad? 14 minutter og 48 sekunder, ikke? Er det ikke sådan, den dur? Morten Havsborg. Det bliver nødt til. Sådan husker jeg det. Ja, det jeg tror også, det var det. Det var det omkring. Så er det fint nok, der ikke kom et mål endnu. Men lad os se her, Jonas Bak. Det er Sofie Bredegaard, der tager det ud fra venstre side. Kommer ind i boksen her, Simone Bøje får hættet til den. Og det giver Jonas Bak over i modsatte side for Danmark. Så kan Bredegaard så passende tage løbet hele vejen på tværs af banen ned i venstre side i forhold til, hvor jeg sidder og kigger ned på den her bane, som måske ikke er den kønneste bane. Der er en del pletter, men den er egentlig okay plan trods alt. Og så er der jo selvfølgelig et andet element i det her opgør også. Det hedder sig varme. Der er stadigvæk sådan lige underkanten af 30 grader, så det er varmt, selvom solen så småt er gået ned bag nogle skyer over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Jeg sidder også direkte i solen. Det er varmt heldigvis for mig. Inde bagved mig, der er der et presserum med aircondition, så kan jeg gå derind i pausen for at lige blive kølet af. Sofie Bredegaard med hjørnespark nummer 2 her kommer ind i boksen igen, lige ved at den også igen finder Simone Bøje derinde, der ryger så tilbage til Bredegaard, så kan hun prøve nok en gang med venstrebenet, løfter den ind her, og derinde et ry, der er det lige ved, at det lykkes for Amalie Vang. Skår så i anden instans. Lykkes det for Danmark at bringe sig foran efter bare 7 minutter spil, og hvem er det, der får lov til at skovle den det sidste stykke ind? Ja, det er vel sagtens Cecilie Flø, altså spilleren, der bare scorer på nærmest alt for tiden, og er i forrygende form, uanset hvad. En drømmestart for Danmark efter bare 7 minutter spil. Danmark er meget, meget tæt på VM i Brasilien lige nu, selvom der stadigvæk er en masse arbejde foran. Lad os lige tage den igen. Bredegaard med indlægget, altså i forbindelse med hjørnesparket, får den ind igen, så er det så altså inden foran tæt på, at Vangsgaard kan ligesom skubbe bolden i form af en brysttæmning nærmest ind mod målstregen, og så lykkes det i sidste instans. Cecilie Flø at kaste sig ind i bolden og få sparket bolden i nettet. Anden landskampscoring i træk, anden landskampscoring i karrieren for den 24-årige angriber fra Napoli. Og jeg gentager lige igen, drømmestart for Danmark. 8 minutter spillet, 1-0 på udebane mod Serbien.
0: Og det officielle tidspunkt for den her scoring, det var 6 minutter og 56 sekunder. Og så spurgte du om debutanten Jesper fra Idestrup.
1: Ja.
0: Det var 14:41. Han vinder ikke. Men han forsøgte, og det er jo det vigtigste.
1: Godt forsøg.

0: Alex Warren med Fever Dream. Stadigvæk 0-0 i kampen mellem Sverige og Italien. Der ved vi jo, at alt andet end italiensk sejr også er ens betyder, at Danmark skal med til VM næste sommer. Men lige nu, der peger det jo retning af, at holdet klar ærterne selv, Mathias Jacobsen.
1: Ja, men det har sådan set også været relativt tæt på 2-0. Fint dansk spil igen. En dybdebold ned bag det serbiske forsvar, så et indlæg ind midt for mål, hvor det var lige ved, at Amalie Vangsgaard nok en gang kunne komme på den derinde. Nu kommer Danmark nok en gang igen over i højre side herind mod Vangsgaard, ender så over hos Sofie Svava, der forsøger sig på kanten af straffesparksfeltet. Flugter den et pænt stykke både over og forbi mål dernede. Men en lovende dansk begyndelse, vi fik jo lige nævnt, eller jeg fik lige nævnt i begyndelsen af den her time her, i forbindelse med introen til det her opgør, at serberne bed fra sig efter de første par minutter med et forsøg fra kanten af straffesparksfeltet, men siden da Danmark, der har angrebet ned mod det serbiske forsvar, altså også har lykkes med at bringe sig foran med 1-0 ved Cecilie Flø, der fulgte fint op på Amalie Vangsgaards forsøg, og ja, en perfekt begyndelse på det opgør, hvor jeg jo fik nævnt også i optakten, at der var en risiko for, at det godt kunne blive sådan lidt nervøst anlagt, det danske spil, hvis det ikke lykkes relativt tidligt i hvert fald. Også med tanke på, at Italien jo kunne bringe sig foran måske oppe i Göteborg. Men lige nu her nordvest for Beograd i Stara Pazova, der ser det perfekt ud for danskerne, der her også erobrer bolden ned i egen forsvarszone ved Stine Ballisager, der får sendt den frem på næsten midten af banen, hvor Sofie Bredegaard så kommer på den, spiller den tilbage til Emma Fave, så ind her lidt mere centralt, der er det jo ikke derovre i højre forsvarssiden til Frederik Thøgersen, så helt tilbage til Freja Thiesgaard, der ikke sender den der bold særlig langt væk. Den ender med at ryge direkte ind i en serber, som så alligevel sender den tilbage til den danske keeper. Men ja, en lovende begyndelse, synes jeg, her de første 12 minutter spil. Lad os bare lige igen understrege, at der er flere forskellige scenarier, der sender Danmark til VM i Brasilien næste sommer. Et enkelt point, det gør det alene. Lige nu er Danmark på vej mod alle tre, og skulle det gå galt, og Serbien de ender med at vinde det her opgør, det er jo ikke sådan, det ser ud lige nu, og med tanke på, at serberne kun har scoret en enkelt gang indtil videre i hele kvalifikationen de første 5 kampe, så skal der meget til for, at de scorer 2. Jamen, skulle det gå galt, og de taber kampen alligevel, så kræver det samtidig, at Italien vinder i Sverige, altså hvis ikke Danmark skal kvæle direkte til VM som en af 4 gruppeetter i Nations League, altså et af 4 europæiske hold, der går direkte til VM her. Måske Danmark med en ny mulighed. Katrine Kühl spiller den ud til Svava, der prøver at lægge bolden over i den bæreste del af straffesparksfeltet. Der var hun så, Amalie Vangsgaard, som jeg også formåede at love, at hun vil score på et eller andet tidspunkt i det her opgør, fordi hun har i løbet af de seneste 2 år scoret helt konsekvent i hver 5. landskamp. Hun har ikke scoret de seneste 4. Nu har hun scoret nok en gang. Vi snakker altså en stime på 25 landskampe, og nu 2-0 til Danmark. Perfekt bold fra Svava over til Amalie Vangsgaard, som altså pander bolden over i det lange målhjørne til 2-0 for Danmark. Og vi har ikke engang spillet et kvarter her i Stara Pazova.

mine damer og herrer, serberne, de lægger sig altså ikke ned, selvom de kom bagud 0-2 tidligt i det opgør. Nu har Allegra Poljak scoret, så spændingen er tilbage efter 14 minutter spil. 1-2 reducering fra Serbien mod Danmark.

0: Navia, Mind the Gap, og så gik der jo lidt af festen. I Serbien for det danske landshold, 2-0-føringen blev reduceret, men Mathias Jacobsen hånden på hjertet. Det var altså et fesen reduceringsmål, det der.
1: Ja, den stryger ind i en dansk spiller, uden jeg lige kan se, hvem det var dernede. Jeg tror umiddelbart, at det har været Stine Wallisager. Det er mit bedste bud. Allegra Poljak, der så trykker på kassen et pænt stykke udefra, så rammer den altså en dansker og går ind over Freja Thiesgaard. Dermed den blot anden serbiske scoring i hele kvalifikationen. Danmark trods alt stadig foran her, Emma Favre, der trykker på kassen. Et pænt stykke fra mål også, og går også et fint stykke forbi, trods alt. Men nu siger du, at der bliver lagt en dæmper på festen. Vi skal stadig understrege, at Serbien skal frem og score to gange mere. Vi mangler også stadig en italiensk scoring oppe i Göteborg, for at det hele det vender på hovedet. Aktuelt Danmark, der er godt og grundigt på vej mod Copacabana, som Jakob Mikkelsen, den danske landstræner, jo hele tiden har refereret til. Det vides jo så ikke, om Danmark får lov til at spille i Rio de Janeiro eller på Maracanã. Det kan også være, at de kommer til at spille i Recife eksempelvis, eller en anden af de der.
0: Der har jeg været. Det er ikke helt det samme.
1: Nej, og Belo Horizonte eller sådan noget, ikke? Altså, der er mange muligheder dernede, uanset hvad, eller derovre, kan man sige. Uanset hvad, så skal det nok også blive varmt, så det er jo fint nok, de også lige akklimatiserer sig på en eller anden måde. Den her aften i Starapato var sådan cirka 3 kvarters kørsel nordvest for Beograd, hvor der altså stadigvæk er lige i omegnen af de 30 grader, hvor det er relativt varmt, i hvert fald, når man sidder med headset på også, og stadigvæk sidder i solen. Men jeg skal ikke brokke mig, og jeg må også bare sige, det er også en god opladning til det, der venter lige om lidt eller på den anden side af Atlanten, når der er VM i herrefodbold, og hvor der også kommer til at være rigtig, rigtig varmt. Danmark måske med noget her, en bold fra Wallisager frem i banen, bliver lige returneret tilbage til Bredegård, så over i venstre side til assistmageren til 2-0-scoringen. Sofie Svava spiller den tilbage til Katrine Kyl, og så kommer hun vel nærmest spille den hele vejen tilbage til Wallisager. Nej, ind centralt i stedet for til Bredegård, som så lige tager et par træk, prøver at få smidt den videre, lykkes ikke i første ombæring, så alligevel her anden ombæring til Svava, der tager et dybt løb, og så en mulighed for et indlæg her, det giver et hjørnespark til Danmark, som stadigvæk har fat i den lange ende, og stadigvæk tør at presse højt og stille sig langt frem og jagte endnu en scoring, også gerne en tredje, en fjerde, måske endda også en femte scoring. De kan lige så godt forsøge at folde sig fuldstændig ud i den her serbiske varme, hvor jeg stadigvæk synes, de startede rigtig godt, og ja, så var der lige en afrettet afslutning, som står i kassen til en reducering for serberne, men det ser stadigvæk glimrende ud. Lad os da lige tage det her hjørnespark med, altså Danmark, der jo tidligere er blevet farlig i forbindelse med hjørnespark, hvor Bredegård, det også over for modsatte side, fik bolden retur igen efter et hjørnespark, prøvede lægge den ind igen, og derinde, der lykkedes det så efter et forsøg fra Vangsgaard for Cecilie Flø at sparke bolden i kassen til 1-0. Nu hjørnespark fra venstre side, Bredegård kommer tæt ind under mål derinde, der er det så den serbiske keeper, der lige får bokset den væk i første instans. Det er Kyl, der får lagt den tilbage ud i højre side, og så lykkedes det så alligevel med et indlæg, der ikke rigtig bliver til noget, så prøver serberne måske at køre den anden vej i stedet for. Danmark, der har alle spillere på nær fra Thiesgaard med op på den serbiske banehalvdel, men det her, det går trods alt i stå for serberne. Så vi nærmer os 20 minutter spillet i Starapato var nord for Beograd. Det ser godt ud. Danmark er på vej til VM. De fører med 2-1 mod Serbien.
0: Og jeg gør opmærksom på, at hvis du har lyst til at få billeder på kampen, så kan du se det. Se den på DR1.

0: til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live til debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
3: Ja, lunken fadøl, det kunne det jo godt blive for de danske spillere, hvis de skal fejre det her om 3/4 af en fodboldkamp. Fordi lige nu er de på vej mod VM, altså med 22 minutter spillet af det her opgør i Serbien, hvor de bare skal bruge et point. Der fører de altså med 2-1, mine damer og herrer.

0: Powerplay. Skyfall og Stars. Jeg har endnu ikke meldt ud, hvem der vinder aftens mulepose og markering på Danmarkskortet. For jeg skal lige have lavet en fintælling her. I øjeblikket så lader det til at blive en kamp mellem bud fra Herlev, Sæby eller Bjerringbro, der står sejrigt tilbage her. Jeg dobbelttjekker Mathias Jacobsen, og så fortæller du, hvordan det går med kvindelandsholdet, og om situationen stadigvæk er favorabel i forhold til VM-kvalifikation.
1: Ja, det er den jo i hvert fald, hvis man ene og alene kigger på måltavlen, hvor Danmark efter 26,5 minut fortsat er foran med 2-1, og dermed altså fortsat to serbiske scoringer yderligere fra at sådan være på vippen af en direkte VM-kvalifikation. Men jeg vil så også sige, at serberne er kommet bedre med. De appellerede også for et straffespark ind for ikke så forfærdeligt længe siden. Lige nu Danmark på bolden over i højre angrebsside, og det får de et indkast ud af. Den bliver så kastet op mod Cecilie Flø, der prøver at få smidt den videre herop mod Frederikke Thøgersen. Prøver ligesom at få sendt den videre. Ja, nok mest alt til sig selv skulle måske have forsøgt at finde målskytten til 2-0, som jo retteligt ikke var en skytte. Det var jo med hovedet, at Amalie Vangsgaard formodet at score altså for første gang i fem landskampe. Den her mærkværdige statistik, som trods alt har stået på siden midten af april måned 2024. Og det er meget rart at vide, at man har en spiller, der trods alt vil score i det opgør, hvor Danmark bare skal bruge et enkelt point her. Et langt indkast ind mod netop Vangsgaard. Det giver et målspark til serberne. Så nu hvor temperaturen trods alt stille og roligt begynder at dale, også spillerne, de danske spillere, måske får lidt lettere ved den her varme, der ikke er så tryggende længere. Jo, den varme, som Anela Mominović, der jo kommenterer på tv, talte med nogle af de serbiske spillere om. Hun kommer jo oprindeligt fra Bosnien, altså Arnela, så hun kan sproget på de her kanter og talte med serberne, der også konstaterede, at det er altså ikke fordi, de er vant til, at der er plus 30 grader her allerede i begyndelsen af juni. Det er det først, når vi rammer juli, og der ligger fodboldligaerne, og landsholdsfodbolden er altså også stille. Så de er også mærket af, at der er over 30 grader. De var ude at gå en tur tidligere i dag, men der måtte de simpelthen give op, de serbiske spillere, fordi det var for varmt at vandre rundt her i området, der er Pazova, hvor der ellers er åbne vidder. Jeg kigger til højre og konstaterer, at der ligner markerne, dem vi også har derhjemme i Danmark, gule og grønne, og så ellers bare marker, så langt overhovedet rækker. Vi er udkanten af en meget, meget lille by, Stara Pazova, hvor der bor under 20.000 mennesker. Stærk og slående kontrast til hovedstaden, som vi ligger lidt sydpå her, og har 1,3 millioner indbyggere, altså Beograd. Der havde nok også været varmt, hvis man spillede derinde. Vi er trods alt ude, hvor der er lidt mere luftigt, om end igen, temperaturen ligger omkring de 30 grader. Men prøv at høre, i bund og grund, så er det underordnet, hvor varmt der er. Temperaturen siger næsten det samme, som antallet af spillede minutter. Vi har spillet 29 minutter nu i Stara Pazova, og det er stadigvæk Danmark, der fører med 2-1 over Serbien.

0: Dracula. Her var det Tame Impala sammen med Jenny, og så har jeg en vinder, fordi det første mål i kampen mellem Danmark og Serbien kom efter 6 minutter og 56. Og det betyder, at det er Gerdi Sæby, som vinder bud på 6 minutter og 50, både Henrik Bjerringbro og Jeanette i Herlev var på 6,47, så de var lige i nabolaget. Men det er altså en mulepose, der går til Sæby, og når jeg siger Sæby, Mathias Jacobsen, så tænker du naturligvis på håndbold, og den nuværende landstræner, Helle Thomsen, altså hun kommer i det hud.
1: Altså, jeg er sikker på, at nu har Helle Thomsen det jo, og tak for det. Hun har det med at lytte med til vores udsendelser her i Liga på P4, og når man spørger hende, hvor hun kommer fra, så er jeg ret sikker på, hun vil sige, og det er ordret sådan, at hun vil sige det, Frederikshavn.
0: Ja, ja. Men altså, det er jo det nabolag, og Sæby har jo trods alt også stolte traditioner inden for kvindehåndbolden. De har så også haft meget industri ud af havnen. De ligger jo lige der ud til havet, men de har døjet bare med tilsanding. Var du klar over det?
1: Nej. Jo. Er det Sæby, man sejler til Læsø fra?
0: Men igen, det er jo ikke noget med historien at gøre. Ja, tilbage, det, ikke, det gør man vel. Altså, det kan jeg da ikke afvise.
1: Nej, jeg
0: siger bare,
1: dig,
0: det har været
1: et
0: problem
1: med historisk.
0: Havnen.
1: Du ved alt.
0: Jeg ved ikke, hvor man sejler hen. Jeg siger bare, at de har døjet med tilsanding. Nå, det der med tilsanding, det er jo også noget, som I kan risikere i Serbien, fordi det er så knashamrende tørt i vejret.
1: Ja, og jeg håber også, de vender banen i pausen, fordi den virker da også til at blive mere og mere tør, og ikke desto mindre så lykkes det alligevel Danmark at sende bolden i dybden til Vangsko her tilbage. Jeg er ind i straffesparksfeltet til Svage, hvad der så går ind og takler i sekvensen her på Nevanja Damjanovic, den tidligere Fortuna Jørgens-spiller i øvrigt, altså en fortid i dansk fodboldspiller i dag i portugisisk fodbold, og det giver altså trods alt et målspark til serberne. Et serbisk hold, som stadigvæk bider fra sig, synes jeg, i sådan nålestiksoperationer, kan vi nærmest sige. Det er Danmark, der dominerer. Jeg så også lige skudstatistikken for kort tid siden her, hvor vi har spillet 34 minutter. 7-2 hedder den til Danmark, og der fik jeg jo nævnt den første serbiske chance efter bare 2 minutter spil, hvor de sparkede bolden over mål, og så siden da afslutningen, der står i kassen, altså via en afretning fra Allegra Poljak, der gik i kassen til en reducering til 1-2, som jo åbnede kampen igen ovenpå 2 lynhurtige scoringer fra dansk side inden for det første kvarter. Måske der er en tredje på vej her, det er Pernille Harder, der jo er tilbage i den danske startopstilling efter småskavanker i opgøret mod svenskerne i fredags i Odense, hvor hun så alligevel kom ind og fik den sidste halve time og skulle bruge hvad? 4 minutter på banen, så sparkede hun altså bolden i kassen efter fornemt forarbejde fra Cecilie Flø. Hun har ikke scoret endnu, men hun har det altså også med at udbygge den der måltotal, som trods alt lyder på rekorden for dansk landsholdsfodbold, altså flest scoringer for det danske landshold på både herre- og damesiden. 84 scoringer indtil videre er det blevet til i 172 landskampe. Der skal nok være flere i vente, men det er også okay, hvis hun vælger at gemme den til VM-slutrunden næste sommer, som jeg altså lige nu ser ud til at blive med dansk deltagelse med statsgaranti, altså, fordi vi har jo 4 europæiske hold, der går direkte videre til VM-slutrunden i Brasilien via førstepladsen i Nations Leagues A-lag, og der er Danmark jo altså placeret i den her VM-kvalifikation og ligger nummer 1 lige nu, og kan endda også en appe førstepladsen, skulle det blive et nederlag, så længe Italien ikke vinder oppe i Göteborg og Morten Havsborg. Ja. Du er jo manden med overblikket.
0: Ja, og nu har de en Italien netop bragt sig foran, hvor der er spillet 35 minutter. Det er ikke lige det, vi havde sat sig på.
1: Men når man taler om solen.
0: Ja, men det begynder ligesom også at sætte en streg under. Det har ikke været en super kvalifikation for svenskerne, det her.
1: Ej, det er
0: forbandet
1: jo
0: rod.
1: Det er jo helt vildt, og vi skal huske på, at mange vil måske mene også naive mig, at svenskerne ikke har så meget at spille for, fordi de kan ikke nå førstepladsen, men der er en verden til forskel på, om man bliver nummer 2 eller nummer 3. Ikke i forhold til playoff-kampene, der ryger man i samme seedingslag og så videre, men skulle svenskerne blive 3'er, så er de kun tredje seedet til næste Nations League, og der kan man altså pludselig ende i gruppen med Spanien og England, som måske kan blive første og anden seedet, og så har man meget, meget lang vej til succes, og det ser ikke godt ud for svenskerne, der altså ved seneste VM-slutrunde i 2023, hvor Danmark jo røg ud i 8-delsfinalen til den ene af de 2 værtsnationer, Australien nåede hele vejen til en semifinale og endte med at vinde bronze for anden gang i træk. Så der sker ting og sager. Lad os håbe på, at det er sådan et skandinavisk magtbytte nu. Altså et skift på magtbalancen. Og Danmark lige nu måske er det bedste hold i Norden eller Skandinavien. Det kunne vi da glæde os over. Lige nu kan vi glæde os over med 9 minutter tilbage. Første halvleg, der står der fortsat 2-1 til Danmark her i Serbien.
0: Altså det er en skidt udvikling, det her med, at du begynder at stille spørgsmål til mig. Det bør være omvendt.
1: Ja, har du
0: spørgsmål? Læsøfærgen går fra Frederikshavn. Turen tager 90 minutter. Færgerne sejler mellem 3 og 8 gange dagligt, afhængig af årstiden. Så er det på plads.
1: Så ved vi det.

0: Ham med gitaren hedder Christoffer, og ham med mikrofonen, han hedder Mathias Jacobsen, og nu skal han fortælle om et straffespark i kampen mellem Serbien og Danmark.
1: Ja, og hende med bolden, hun hedder Pernille Harder. Det vidner så om, at straffesparket det er til Danmark, der nu med 6 minutter tilbage i første leg kan bringe sig endnu tættere på Brasilien, Copacabana og VM i fodbold 2027. Straffespark til Danmark altså, som nævnt 6 minutter tilbage i første leg begået mod Amalie Vangsgaard, målscoren til 2-0 nu. Ja, vi talte om det. Pernille Harder, der kan udbygge sin måltotal. Nu kan hun komme op på 85 landskampscoringer. Hun står overfor. Milica Kostic går til bolden her. Pernille Harder sparker flat til venstre i målet, og dermed til højre for Kostic. Og så står der 3-1 til Danmark med, altså lige på den gode side af 5 minutter tilbage i den her første leg. Dejligt for danskerne også at få udbytte, kan man sige, ovenpå, at de jo har domineret den her kamp. Serberne, der gjorde det spændende ved at reducere på lidt held med den her afrettede scoring fra Allegra Poljak, og nu i stedet for 3-1, og så puster vi lige ud og konstaterer, at det her det var fjerde scoring fra Pernille Harder i den her VM-kvalifikation, og hun er stadigvæk en af de helt store stjerner, altså også stensikker fra 11-meterpletten. 3-1 til Danmark i Serbien.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bagster. Det der med, at hun kun scorer i hver femte landskamp, altså det har vel også en selvforstærkende effekt, så ledes når Vangsgaard går på banen, og hun ved, at hey, nu er det nummer fem. Så hun meget, altså hun bliver fyldt med mere selvtillid.
1: Jamen, ved du hvad, jeg er også overbevist om, at hun går på banen, om ikke andet med fornemmelsen af, jeg har godt nok svært ved at score i kamp 1, 2, 3, 4, men når jeg så skal ind og spille kamp 5, jamen så scorer jeg der, og det hele startede altså tilbage i april måned, som nævnt, 2024 med to scoringer, 9. april helt præcis, 2024, med to scoringer mod Belgien. Så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun en enkelt pind mod Sydafrika, så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun mod Wales i en 2-1-sejr, så gik der fire kampe, så scorede hun i en kamp mod tyskerne, en 2-1-sejr over Tyskland, så gik der fire kampe, I har efterhånden forstået det. Så scorede hun i øvrigt mod Serbien i Horsens tilbage i marts måned, og siden da har hun så altså ikke scoret før her til aften, hvor hun nu har gjort det til 4-1 for Danmark. Hun gjorde det både til 2-0, og nu altså også 4-1 af Amalie Vangsgaard, der får bolden lidt uden for straffesparksfeltet, får den lige over til højre benet, og så køler hun den ellers bare ind bag Milica Kostic, der måske ikke har højden på sin side, men det er jo så også bare til Amalie Vangsgaards ros, at hun rent faktisk lykkes med at sparke bolden over i det lange hjørne, bare lægger den ind over i en høj bue ind bag Kostic til 4-1 for Danmark, hvor vi nu har 20 sekunder tilbage af den ordinære tid i den her første leg lige nu. Et hjørnespark i venstre side. Det er MFAO, der får lov til at tage det. Lægger den ind i straffesparkshælder. Får lov til at gå hele vejen igennem. Nærmest over til modsatte sidelinje, hvor Sofie Bredgaard prøver at bakke op og få dækket af der. Og så kommer der sådan en lang bold frem i banen, hvor serberne måske skal se, om de kan kreere noget. Men jeg bliver også nødt til at understrege igen. Serbien havde inden det her opgør kun scoret én gang i hele kvalifikationen, fået et enkelt point. Det var her på banen 0-0 mod Serbien, eller mod Sverige selvfølgelig. De scorede oppe i Horsens, hvor man fik et 1-3 nederlag, og ellers har man ikke scoret. Nu skal man score fire gange yderligere, altså fem gange i alt, for at vriste den der VM-billet ud af lapperne på Danmark. Her er en høj bold ind i straffesparksfeltet, hvor der bliver hættet fra Nina Matijic, en af de store profiler, en af de unge profiler på det her serbiske hold, som altså ikke får ordentligt træf på bolden i sekvensen der, hvor vi jo har fået lagt 2 minutter til i den her første leg. Vi har nærmest spillet det ene app, og nu tænker jeg, at danskerne, de skal ned, så skal de have nogle elektrolytter, de skal have noget drik. Og så skal de bare lede op og gøre sig klar til anden halvleg. Den her, den skal bare køre stille og roligt hjem. De skal da bare ud og gøre det her til en perfekt tirsdag aften i Serbien, det centrale Serbien nord for Beograd, og så ud og folde sig ud, score en masse mål, og så også konstatere, at så var det måske alligevel ikke Italien, der var det mest scorende hold i den her kvalifikationspulje, hvor italienerne jo, altså, og det er den eneste grund til, at de stadig kan gå forbi Danmark, fordi Danmark har jo to gange spillet uafgjort med Italien, så kigger man på målscoren, og den er bedre for Italien, og derfor så havde italienerne altså inden den her aften her muligheden for stadigvæk, hvis de kunne hente 3 point i Sverige, og Danmark samtidig kunne tabe hernede i Serbien. Muligheden for at gå forbi og tage den direkte billet til VM. Det kommer de ikke til at gøre, Morten Hausborg. Du kan godt mærke det, ikke?
0: Jo, men altså, det er ved at udvikle sig til en ren fiasko for svenskerne. Nu er de kommet bagud med 0-2. De to hold er lige gået til pausen. Og du har sagt det der med, at svenskerne har ikke noget at spille for. Jamen, de er på hjemmebane. Og jeg kan love dig for, at der er mange flere tilskuere, end der er til det opgør, du sidder og kigger på. De er på hjemmebane, de har så meget opbakning. Altså, det burde jo også gøre en eller anden indflydelse på kampen.
1: De spiller på Gamla Ullevi, hvor Danmark jo altså vandt stik mod spillerchancer, kan vi godt sige, med 2-1 tilbage i april måned. Og ja, og nu tror jeg, at du hører kun halvdelen af, hvad jeg siger så, fordi jeg sagde netop, at de havde noget at spille for. Det var bare naiv mig, der ikke troede, de havde noget at spille for, fordi anden og tredje pladsen i VM-kvalifikationen ikke. Der er ikke forskel der, men til næste Nations League, der bliver seedningen dårligere, hvis svenskerne, som det ser ud lige nu, ender med at blive træer.
0: Igen,
1: der fører det til pause.
0: Jeg siger bare, af hensyn til deres hjemmepublikum, de kan ikke tåle både at tabe til Danmark

0: og til Italien. Nej. Det går jo bare ikke. Ikke med det ambitionsniveau og det niveau, men altså, det går ikke for svenskerne, det her.
1: Men ved du hvad? Vi kan være ligeglade med, hvordan det går svenskerne. Vi kan konstatere, at der er flottet til pause i Stada Pátzova. Og Danmark er på vej til VM, de fører med 4-1 efter de første 47 minutter blev det så.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

Shut Up and Dance, her var det Walk the Moon, og det dufter af VM-fodbold for det danske kvindelandshold næste sommer i Brasilien. Det kører, som det skal, i Serbien. Ved pausen, dansk føring på 4-1, og husk nu på, uafgjort er nok til VM-billetten af hjemme.

0: Jabal Rowan. Good luck, babe. Lad os håbe, at det danske landshold ikke går tilsvarende i stå i anden halvleg. Det tror jeg da heller ikke på sker. Først får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Socialdemokratiet har i dag gjort Frederik Vad til partiets første værdiordfører, og hans opgave bliver at sætte ekstra skub i kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven.
1: Vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ny udlændingeordfører i Socialdemokratiet i stedet for Frederik Vad bliver Thomas Skriver Jensen. Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig, og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, den virker faktisk rimelig godt.
5: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og det er vigtigt at klæde børnene tidligt på, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, som står bag den nye kampagne.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan tages i brug herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen, f.eks. med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til selv at kunne tage over. Det er EU-kommissionen, der skal give en endelig godkendelse. Til sidst et kig på vejret. Der kommer en del sol i aften, og måske kommer der også en enkelt byge. I nat bliver det mere skyet, og så kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden mellem 7 og 13 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest. Det var slut på Radioavisen i studiet. Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele

0: Julius nu.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: På denne aften, på denne festaften med undertegnet Morten Hausborg i studiet, og det kan ikke undgå at blive en fest, Mathias Jacobsen. Danmark foran med 4-1. Vi er kommet i gang med anden halvleg. I Serbien, vi ved uafgjort, er nok. Det kan ikke gå galt. Sig det. Kom så. Sig det.
2: Det kan ikke gå galt. Så du skal jo allerede finde, hvem lavede den Copacabana-sangen.
0: Ja, ja, altså, allerede nu tænker jeg på alle dem, der sidder på forskellige nyhedsredaktioner, og nu skal bryde hjernerne med at lave overskrifter, hvor der indgår noget med Copacabana eller ja. Samba.
2: Eller Barry Manilow, var det ikke dernede?
0: Jo, det er ham, der lavede den. Det er rigtigt nok, men han går ikke op i overskrift, naturligvis. Det er noget med
2: men
0: samba.
2: Han går op i det danske kvindelandshold. Det er jeg overbevist om på sådan en aften her, hvor Kodagramics indtjening, den kommer til at stige ganske vanvittigt, kunne jeg forestille mig. Altså, fordi jeg kender i hvert fald en her på stadion, der skal høre Copacabana-sangen rigtig, rigtig mange gange på repeat, altså efter kampen. Og det er jo landstræner Jakob Michaelsen, som jo allerede har refereret til Copacabana rigtig mange gange i forbindelse med drømmen om at sikre sig direkte kvalifikation. Altså, han sagde jo selv, han har sagt op til den her kamp, at nu skulle de holde benene på jorden efter den her fantastiske kamp i fredags, hvor man slår svenskerne for anden gang i den her kvalifikation. Man skal holde benene på jorden, og så skal man jagte den her utopiske drøm, som det har været at spille sig direkte til VM. Altså ikke at skulle igennem de her playoff-kampe ud på efteråret, hvor der så i øvrigt venter to dobbeltkampe, og det kunne jo godt ende med at blive drilsk og på udebane og hjemmebane mod en svær B-nation eksempelvis. Det ser ikke sådan ud lige nu. Serbien kommer ikke til at score fire gange mere. Så kan vi så godt nok konstatere, at Italien de gør, hvad de skal oppe i Göteborg, før 2-0 her kort ind i anden halvleg. Men Danmark er altså også godt og grundigt på vej mod tre stensikre og fortjente point her på udebane. Lidt nord for den serbiske hovedstad Beograd, hvor solen er ved at gå ned, men hvor solen altså fortsat, må vi sige, skinner på de danske fodboldkvinder. 5 minutter ind i anden halvleg. 4-1 står der til Danmark.

0: Tvære 2. For nye lyttere kan jo fortælle, at det går forrygende for det danske fodboldlandshold med den her 4-1-føring. I Serbien over VM-kvalifikationen, den er næsten hjemme. Og så foregår det jo i de her lidt specielle rammer, altså et træningsanlæg, der ligger lidt, hvad er det, 40 km fra Beograd. Men fordelen i den sammenhæng, og det er jo sådan, vi får den mulighed, Mathias Jacobs, det er, at du kan sige til mig, jeg er der nu, op til venstre i billedet, og så kan jeg sidde og se her i Aarhus, at du vinker. Jeg tror ikke, den går i Houston i næste uge, der tror jeg ikke, vi får den samme mulighed.
1: Nej, altså varmen bliver formentlig den samme, men jeg tror også, der kommer nok til at sidde lidt højere, end jeg gør her, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at sidde modsat kameraet, men ved du hvad, det tager vi med, og vi satser på, at fodboldoplevelserne bliver lige så store til VM i fodbold, altså i USA, Mexico og Canada, men i aften, der handler det jo om Brasilien, det handler om Danmark, og det handler om Serbien, men VM i Brasilien, lige nu Serbien måske i angreb, rigtig, rigtig fint skift her fra en af de store profiler i det omvendte opgør oppe i Horsens, Ivanovic, der skifter den over i højre side, mulighed for en afslutning her, den kommer også fra målscoren for Serbien i første halvleg, Alekra Poljak. Den her gang, der rammer hun ikke en dansker, så den stryger i kassen i stedet for, så ryger den så bare bag mål. Så fra Tisgaard, hun kan tage sig et målspark dernede i stedet for her 10 minutter inde i anden halvleg. Jeg har jo lige glemt at få med, at der er foretaget en indskiftning, om man vil, i forbindelse med pause-teen og sideskiftet. Simone Bøje har forladt banen, ind i stedet for hende er kommet Isabella Obeis. Forsvarsspilleren Colin Genseren, der får lov til at få sine første landsholdsminutter i dette år, altså i 2026, har ikke spillet siden december måned i testkamp mod Norge tilbage i det sydlige Spanien, altså i begyndelsen af december. Nu kommer hun ind og får lov til at få lidt følelsen af, at hun også har været en del af den her kvalifikation, fordi det har hun jo trods alt været, selvom det ikke er blevet til minutter før her til aften, altså i Stara Pazova, ja, midt ude på en mark i bund og grund. Vi er i udkanten af den her lille bitte by nord for Beograd, og skønne omgivelser, især nu, hvor solen så småt er ved at gå ned, og man rent faktisk kan forstå, hvad man selv sidder og tænker, og man ikke overvejer om om det der er ved at gå hedeslag i den. I stedet for kan vi så se, at der måske kommer noget ud af det her fra Danmark. Nej, en aflevering fra Frederik Thøgersen, der ender helt nede hos den serbiske keeper Milica Kostic. Så ja, det ser stadigvæk rigtig godt ud her 10 minutter inde i anden halvleg. 4-1, altså til Danmark på udebane mod Serbien.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Lige nu kan vi konstatere, at Danmark med lige på den gode side af en halv time tilbage af det opgør på udebane i Serbien er godt og grundigt på vej mod VM i fodbold 2027. De danske fodboldkvinder er altså i øvrigt i en kamp, hvor Katrine Kühl nu forlader banen. Det giver plads til Mille Geil, og samtidig også tak for i dag til en målscorer i det her opgør til 3-1 på straffespark. Hun er anfører, hun hedder Pernille Harder, hun går også ud, og det giver plads til Olivia Holt, spilleren, der altså spillede for Pernille Harder forleden dag, altså i fredags, hvor Pernille Harder, hun havde småskavanker. Det ser godt ud, som nævnt. Vi mangler en halv time her nord for Beograd. 4-1 til Danmark mod Serbien.

0: Feel fra Michael Jackson. Det kan ikke gå galt. Det har vi sagt flere gange fra det danske hold. Den der plads i Brasilien, den er på plads. Og det er jo kun fire europæiske nationer, der snupper en VM-billet her i første omgang. Danmark vil lige om lidt snuppe den ene af dem. Og så kan vi jo bare konstatere, Mathias Jacobs, det er jo flot selskab. Altså, tyskerne har sikret sig en foran Norge. Så bliver det Spanien eller England, der tager en plads i gruppe 3. Og så med overvejende sandsynlighed Frankrig, der snupper den foran Irland. Holland er også en mulighed i gruppe 2. Altså, det er jo stærke nationer, som Danmark lige pludselig her blander sig med.
1: Det er europamester, det er verdensmester, det er medaljetager, altså ved VM-slutrunder, det er jamen alle tiders rekordmester fra Tyskland, når det kommer til EM-trofæer, så altså, det er et rigtig flot selskab, og igen, altså alle havde regnet med, at Danmark skulle igennem playoff lige nu, der splitter de simpelthen Serbien ad, nu får de måske en ny mulighed over i bagrummet, Svava løfter den ind mod mål, den går så over derinde hos Kostic og giver et målspark til serberne, men jeg sidder med en fornemmelse af, at sandsynligheden for, at Danmark udbygger føringen og gør det til 5, måske endda også 6-1 i det her opgør, hvor de altså fører med 4-1. Den er markant større, end at serberne de kommer tættere på Danmark. Som nævnt, de skal score yderligere 4 gange, for at Danmark ikke ryger direkte til VM uafgjort. Det sender altså også Danmark til VM i Brasilien. Så det ser godt ud. Ja, det der selskab, du nævner, det er jo helt vildt. Altså, og jeg gentager lige igen, det var en VM-kvalifikation her, hvor Danmark var tredje seedet, og man regnede med, at man i hvert fald for alt i verden skulle undgå nedrykningen via den her fjerdeplads, og så slutte bedre end serberne. Det var ligesom første mål her, hvor Danmark i øvrigt smider bolden væk. Det giver serberne en mulighed, indskiftet Bulatovic, spiller den ind centralt til angriber Matic, prøver at spille den tilbage til Bulatovic, men det giver et dansk målspark, den er helt skæv, den aflevering der. Men man havde regnet med, at man skulle have enten anden eller tredje pladsen, forsøge at forbedre sin seedning til næste Nations League gennem en anden plads, altså, og så ikke andet klarer sig til VM gennem de her playoff-kampe. Men nu står man her og sparkede sig jo til den her position i fredags med endnu en sejr, den anden sejr, to mulige mod svenskerne i den her kvalifikationspulje til, at man havde matchbolden og bare skulle have et enkelt point her i Serbien, som relativt tidligt stod klart, at det skulle man nok få, altså foran 2-0 efter et lille kvarter, da Amalie Vangensgaard gjorde det til 2-0 efter, at Cecilie Flø jo havde scoret til 1-0. Så det ser stadigvæk godt ud. Jeg glæder mig også til at se, hvordan de danske spillere, de kommer til at fejre det her på bagkant af slutfløjte, som jo kommer om en 25 minutters tid eller sådan noget, plus det løse. Og om vi får Jakob Mikkelsen i en Barry Manilow-version og synger Copacabana. Det kunne jeg godt forestille mig. Det ser som nævnt altså rigtig, rigtig godt ud. Danmark foran med 4-1 fortsat i Serbien.

0: Søs Bjerre med Malene, og så en lille spule opmuntring for det svenske landshold i kampen mod Italien. De har netop fået reduceret til 2-1, altså italiensk føring i Göteborg. Så det kan jo selvfølgelig være, at svenskerne også går hen nu og bare leverer det der uafgjort resultat, der vil sende Danmark til VM, uanset hvordan det er at skikke Serbien. Men Danmark håndterer jo opgaven, Mathias Jacobsen. Hvis vi prøver at kigge et år frem i tiden og sådan en slutrunde. Danmark har vel egentlig en fornuftig trup til at kunne håndtere sådan en størrelse, fordi der kan være nogle krav i forhold til bredde, for vi har jo set holdet være i stand til at præstere, selv med en Pernille Harder udenfor.
1: Ja, meget enig, og altså og i øvrigt en perfekt trupsammensætning i forhold til både talent, men også erfaring, altså de erfarne folk som Simone Bøje, der er 34 nu, hun er 35 så til VM næste sommer, vi har Pernille Harder, der er 33 nu, 34 næste sommer, og så talenterne, de her spillere, der har stået på spring længe nu, altså Sofie Bredegaard er blevet en bærende kraft også på holdet, vi snakker Mille Geil på 26, selvfølgelig Cecilie Flø på 24, som jo har haft eller fået sit store gennembrud her i 2026, det her forår på det danske landshold i hvert fald, har jo spillet en flot sæson helt generelt. Nede i Napoli har tidligere været i HB Køge også, og vist sig godt frem der. Og så skal vi huske på, nu siger du det her med, at ja, de har præsteret uden Pernille Harder. Det så vi forleden dag, hvor hun så kom ind og var afgørende. Jo vist, men der sidder jo også spillere udenfor, som ikke har været en del af den her samling. Nu skal vi måske lige se hjørnespark her til Danmark. Kommer ind i feltet, bliver bokset væk af den serbiske keeper og clearet længere væk af Ivanovic, den offensive spiller. Til den her samling er Danmark jo uden Janni Thomsen, eksempelvis en spiller, der også tidligere har været meget, meget afgørende for det danske landshold, matchvinder op i Göteborg i den første af de to kampe mod svenskerne. Og derudover også forsvarsprofilen, som hun jo er blevet igen, synes jeg, efter hun er kommet tilbage fra både knæskade og barsel, Stine Sandbæk. Hun har heller ikke været med her. Og så er der jo også en angriber, man jo nærmest ikke taler om nu, fordi vi har en angriber i Cecilie Flø, og jo også Vangsgaard, der gør det så godt, at hende har vi nærmest glemt. Signe Brun har heller ikke været med i 2026, altså også en spiller, der er ude, så der kommer til at være kamp om pladserne, det synes jeg virkelig, og det lover godt. Altså, er det ikke sådan noget, der gør, at vi skal skrue forventningerne sådan helt op til et fantastisk VM også, set med danske briller?
0: Bestemt, fordi altså, det er jo også en gave til Jakob Mikkelsen. Nu har svenskerne lige gjort det til 2-2. Det kan være, at det slutter med, at man nærer alligevel. Jamen, det er jo en gave for en landstræner, at man har så lang tid til at kunne forberede sig på et VM, og han jo bare ved, at der kommer til at være så meget motivation blandt spillerne af dem, der måske er lige uden for truppen, til at få en plads, når de skal afsted til Brasilien.
1: Jamen, og den kamp, den går i gang i efteråret, hvor Danmark nu, på grund af den her direkte kvalificering til VM, skal spille testkampe i stedet for playoff-kampe. Der er plads til, også for Jakob Mikkelsen, selvfølgelig stadigvæk arbejde videre med konceptet, arbejde videre med stammen, men altså også give spilletid til nogle af dem, der måske er lige i periferien, som så kan få lov til at vise, at de rent faktisk også kan gøre en forskel på det her landshold, og skal med til Brasilien i sommeren 2027. Så det er jo et drømmescenarie for Mini Mourinho, som jo altså nu fortsat er ubesejret i regi, der hedder landsholdstræner gerning. Altså, han har ikke tabt, siden han overtog tilbage i oktober måned. Overtog et landshold, der var i en meget, meget skidt forfatning i forhold til, at tingene spillede ikke. De kom på bagkant fra de kom direkte fra et EM, hvor de havde tabt alle tre kampe. De havde fået en lussing lige inden EM af svenskerne oppe i Stockholm. 1-6, den husker vi også godt, den kamp. En forfærdelig kamp. Nu står de et rigtig godt sted, og igen, de kan bare lægge på, og jeg er meget, meget begejstret i forhold til Danmarks muligheder til den der VM-slut, der venter om lige på den gode side af et år. Fordi der skal Danmark selvfølgelig med lige over et kvarter tilbage af det opgør, der fører de stadigvæk 4-1 i Serbien.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It.
1: Ja, og det inviterer jo til festivitas, kan man sige, nummeret her, og det tænker jeg altså også,
0: der kommer samba
1: til.
0: Nu er ikke samba endnu. Du må lige skubbe den.
1: Ja, der er ikke samba. Det, er det det, du mener?
0: Vent lige lidt med at begynde at italesætte det med samba.
1: Ja, samba, det tænker jeg ikke. Det gemmer vi også lige. Jeg tænker, det glipper ikke, men jeg tror da ikke, det bliver samba-rytmer i aften. Men jeg tænker da stadigvæk, at de skal have lov til at feste det her. De skal jo direkte hjem på bagkant af opgøret og skynder sig hjem til dansk jord igen. Og må ikke, det bliver en af de sjovere flyture, tænker jeg. Altså et lille kvarter tilbage af det her opgør og fortsat 4-1 til Danmark. Vi må så også sige, at sådan den festlige fodboldkamp er udeblevet lidt her i anden halvleg. Men der gjorde Danmark jo bare det hele færdigt i første halvleg. Scorede to mål kort tid inden for, eller kort efter hinanden i begyndelsen af kampen, altså efter 8 minutter, efter 14 minutter til 1 og 2-0. Og så da vi nærmer os pausetiden, så lykkedes det altså på 3 minutter, at Danmark at score til først 3-1, og sidenhen også 4-1. Og det er fortsat stillingen i det her opgør, hvor det er sådan lidt mere småt med chancer, må vi også sige. Men ved du hvad? Og ved I hvad? Det tager vi bare med, fordi med 13,5 minutter tilbage, så er Danmark stadig foran stensikkert med 4-1 i Serbien.

0: diskosnave med gunge. Det var jo rasende hit, da kampen gik i gang. Og jeg var også sådan lidt bekymret for den der anden halvleg, om det danske hold ligesom ville gå ned, simpelthen på grund af klimaet, men det er blevet lidt mere humant og menneskeligt efter pausen i forhold til temperaturen, Mathias Jacobsen.
1: Ja, nu er solen også endegyldigt forsvundet, så det er kun lige sådan det sidste skær af solnedgangen, man kan fornemme på lyssætningen ude i horisonten over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Altså, jeg kan da også godt se nogle af spillerne, der begynder at tage sig lidt til bentøjet. Eksempelvis en Amalie Vangsgaard, der lige strækker ud her også i venstrebenet. Amalie Vangsgaard, der jo scorer til 2-0, var tæt på at score til 1-0 også, og har gjort det rigtig, rigtig godt i det her opgør. Når vi skal jo også have med, det var hende, der scorer til 4-1, så dobbelt målscore, hun kunne have lavet hattrick i første halvleg i det her opgør. Så må det ikke, at der skal tankes op, som nævnt tidligere i den her kommentering, også med elektrolytter på bagkanten og opgøret, så man er 100% hydreret, især når man kommer hjem, og nok også især, hvis man skal have en lille... Ja, på de her kanter, der får man jo en Slivovic eller en rakia, når man sådan for 11 år skal feste, eller hvis man bare fejler det mindste i øvrigt. Eksempelvis en krampe, det kunne godt kurere, det er også den lokale brændevin på de her kanter. Jeg tænker næsten, at de skal have lov til at feste på en eller anden måde. Nu går de jo på sommerferie efter i dag, og det er jo så alligevel en sandhed med modifikationer, fordi der er enkelte spillere, dem der holder til den danske liga, der lige skal hjem og afslutte dem. Eksempelvis hende, der lige havde bolden her, Mille Geil, der kan blive dansk mester med bare et enkelt point i næste spillerunde sammen med HB Køge, altså en spillerunde, der lige er udskudt til den anden side af den her landsholdssamling. Det må også være mærkeligt at rende rundt og skulle vente på lige at få det hele sat på plads med bare en enkelt runde tilbage. Så er der sommerferie. Lige nu et hjørnespark, det er til Danmark. Det er over i venstre side, det kan vi da næsten lige tage med. Jeg synes egentlig, de seneste par hjørnespark er, at de er blevet sådan småfarlige derinde. Danmark har været tæt på at få sat en afslutning på, måske der kan komme noget her. Det er Olivia Holt, der går over for at tage det. Sofie Bredgaard, der har taget hjørnespark tidligere, det opgør, hun har gået fra banen. Josefine Hasbro er kommet ind i stedet for. Og nu det her i 9. hjørnespark, kan jeg lige se på min skærm mod 0 for Serbien. Det vidner også om den totale dominans her. Hjørnesparket, der kommer ind, bliver hættet væk ved forreste stolpe derinde af Ivanovic, som jeg ser det ud til Hasbro igen. Tilbage til Olivia Holt, så går hun mod baglinjen dernede for at smide den aflevering ned i dybden. Så kommer der et nyt indlæg ind mod Cecilie Flø, der kommer højt der, og så Isabella Opes. Ja, hun sparker ind i bolden i mål. Forsvarsspilleren, der kom ind i forbindelse med sidebyttet, men der er begået et frispark af Cecilie Flø, målscoren til 1-0, og det er den helt store åbenbaring for det danske landshold her i 2026 indtil videre, hvor Danmark altså, om ikke så forfærdeligt længe, lige på den gode side af 8 minutter, er sikret en plads ved VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. 4-1 til Danmark.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

godt at love, at det er også voldsomt at love med 4 minutter tilbage. Jeg tænker ikke, der bliver lagt super meget til, selvom der lige var en serber, der lige skulle have rettet på en kontaktlinse for kort tid siden. Det tog trods alt 30-40 sekunder. Men Danmark har været tæt på. Kæmpe chance til indskiftet Sara Holmgaard. Den venstre wingback, der får bolden over i den bagerste del af straffesparksfeltet venstre side, altså klapper på kassen. Stor redning fra Milica Kostic, der lige får højrelappen op og får skubbet den over overliggeren der meget, meget tæt på en dansk scoring til. Dine ønskede 5-1, og altså, nu er der klapsalver her på stadion. Det er så fordi serberne, de lige laver en dobbelt udskiftning dernede. Skipanovic, venstre bakken, går for banen, og således kan der også gå lidt tid med det. Men jeg har stadig fornemmelsen af, at Danmark også meget, meget gerne lige vil vinde anden halvleg. Der står jo stadigvæk 0-0 her i de sidste 45 minutter, så det perfekte punktum på den her aften, det ville da lige være en enkelt scoring. Skal vi se, om de måske kan blive farlige her med et langt indkast over fra venstre side. Mulighed for at få kastet den hele vejen i straffesparksfeltet. Den bliver kastet ud til Josefine Hasbro i stedet for, så vælger hun at spille den ind på kanten af straffesparksfeltet til Olivia Holt, der vipper den ind videre ind i straffesparksfeltet. Der kan det ikke lykkes danskerne at få gjort sig farligt der, Cecilie Flø. Og så alligevel Frederikke Thøgersen, der erobrer den over på højre side af straffesparksfeltet, spiller den tilbage i banen igen til Emma Fave, der lige skal have bolden under kontrol ind til Josefine Hasbo. Og så ud til Frederikke Thøgersen igen. Men den der aflevering fra Hasbo, den går direkte ud over sidelinjen. Vi har stadigvæk 3 minutter plus det, der nu engang bliver lagt til at få en 5-1-scoring. Ellers må vi nøjes med 4-1 og en direkte billet altså til VM i Brasilien næste sommer. 4-1 til Danmark.

af P4 Trafik. Der er et uheld på rute 16 Hillerødvej mellem Kræme og Frederiksværk. Det er mellem Sportsvej og rundkørslen ved Sandskovsvej, og det ser ud til at skide på en lille omvej for at komme udenom det her uheld. Men jeg har ikke hørt noget fra jer derude, så det virker ikke til, at det giver de store problemer. Og så skulle der altså også gerne blive åbnet igen inden længe på rute 16 Hillerødvej mellem Kræme og Frederiksværk.

Dry Spell fra Casey Musgraves, når jeg kigger på live-stillingen i Danmarks gruppe. Danmark på en førsteplads. 4 sejre, 2 uafgjorte, ingen nederlag i VM-kvalifikationen. 14 point. Italien på andenpladsen med 9 point, fordi der står 2-2 i deres opgør i Sverige. Og det betyder, hvis det holder, og det gør det jo, Mathias Jacobsen, at Danmark bliver den mest

0: overbevisende gruppevinder.
1: Ja.
0: Mere overbevisende end Frankrig. Mere overbevisende end Spanien. Mere overbevisende end Tyskland. Vabehar.
1: Ja, men det er lidt surrealistisk, også med tanke på, at det var jo nok det mindst sandsynlige scenarie, at det skulle være Danmark, der gjorde det. Havde det nu været svenskerne? Havde du fortalt mig inden kvalifikationen, at svenskerne ville have 14 point, og Danmark og Italien ville ligge nede på de 8-9 point? Så havde jeg nok sagt, ved du, at den er købt, eller Spanien, eller England, eller Frankrig, eller Holland. Men at det skulle være Danmark, som trods alt har for vane at spille sig til slutrunder, det kommer vi ikke udenom. Det har de trods alt. Det var 8. EM-slutrunde i træk, de var med til sidste sommer, men det gik jo ikke super godt. Så havde jeg nok sagt, har du spist søm, Morten Hausborg? Det tror jeg så ikke, du skal regne med. Jeg tror, du har taget fejl af nationerne. Men det understreger også bare den her fantastiske kvalifikation, det har været. Den fantastiske tid indtil videre, det har været under Jakob Mikkelsen, som altså overtog på bagkant af EM-slutrunden. Den store skuffelse i Schweiz sidste sommer. Lige nu Danmark på jagt, måske efter et 5-1-mål og et perfekt punktum på kvalifikationen også. At man selv 4-1, det vil også være det perfekte punktum, det tror jeg altså ikke, vi kommer udenom. Med et enkelt minut tilbage af tre tillagte minutter, så er det lige før, at du godt kan begynde at sætte et stykke musik på, er det ikke det? Altså ikke fordi, at vi skal slukke for mig, men altså konstatere, at vi kan godt drømme os om på den anden side af Atlanten.
0: Nu kan du også få lov til at bestemme musikken, hvis det skal være på den måde. Så nu.
1: Ja,
0: sådan der.
1: Så Barry Manilow.
0: Var det noget?
1: Copacabana. Jeg håber simpelthen, at Jakob Mikkelsen har taget headset på derovre og sidder og lytter til Liga på P4.
0: Den det vil være overskud.
1: Jamen, han sidder faktisk ned lige nu, så han virker relativt afslappet. Men jeg tror også om 40 sekunder, når vi får et slutflot her i Stada Pazova, at så bliver det med samba-rytmer. De bliver med glæde. Det bliver måske endda med tårer, fordi der er så meget at glædes over for Danmark. De skal til VM næste sommer, altså i fodboldens hjemland. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er vel England. Der er jo nok også nogen, der siger, at det er kineserne, når man spillede med afhuggede hoveder. Men nu prøver vi ikke at være morbid. Konstaterer bare, at altså, er vi enige om fodbold? Den er jo skabt på Copacabana, ikke, hvor man spillede i sandet. Altså, de store stjerner, der er hvad kan man sige, fundet der nærmest, de har også et flot talentsystem. Det kommer vi ikke ud om, men uanset hvad, så er det der, Danmark skal ned nu. Og her slutter det, og hele den danske bænk rejser sig op og løber ind. Og lykønsker selvfølgelig dem, der slutter ind på banen. Og Jakob Mikkelsen uddeler krammer til alle. Og selvfølgelig også assistenttræner Johanna Rasmussen, der jo faktisk stod i spidsen for Danmark i den allerførste kamp for Jakob Mikkelsen. På det andet tidspunkt, han havde lige mistet dagen før opgøret op i Finland, mistet sin far. Men nu ender det her jo sindssygt lykkeligt for det danske landshold, der slutter, som du siger, Morten Hausborg, VM-kvalifikationen som suveræne etter. Og nu synger de dernede. Danmark, de skal til VM i Brasilien 2027, mine damer og herrer. Danmark vinder med 4-1 på udebane mod Serbien.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Og tillykke til det danske landshold i fodbold for kvinder. Klar til VM næste sommer i Brasilien. 4-1 på udbane over Serbien. Det var lige det, der skulle til.

0: Kvindelandsholdet er nu på vej til VM til næste sommer i Brasilien. Det kommer efter en sikker sejr over Serbien i en kamp, der sluttede for et øjeblik siden. Holdet skulle blot bruge et enkelt point for at kvalificere sig, men tog alligevel 3 point med sig for en sikker skyld ved at slå Serbien 4-1 på udebane. Og Mathias Jakobsen, du har kommenteret kampen i Liga på P4 og er på stadion. Du startede med at sige, da kampen begyndte, at det bare ville være sådan. Er det ikke, undskyld bare, at det ikke bare ville være walk in the park, men nu da kampen er slut, hvordan vil du så beskrive den?
1: Ja, det blev meget præcist af walk-in in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det her det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle 3 point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
0: Og den her fornemme form og overlegne måde, de så vandt på i aften, er det noget, de kan tage med sig videre?
1: Der er ingen tvivl om, at hele den her VM-kvalifikation og hele den her tid under den nuværende og relativt nye stadigvæk landstræner Jakob Michaelsen, den peger i en retning, og det er, at det kommer til at gå den rigtige vej for Danmark. De skal tage kvalifikationen med, som de vinder fuldstændig suverænt foran storfavoritterne fra Sverige. De forsvarende bronzevindere, de skal ud i playoff. Det her, det skal der bare bygges videre på, og så står de altså rigtig, rigtig stærkt, synes jeg, når der om et år er VM i Brasilien.
0: Tak for det, Mathias Jakobsen. En amerikansk militærhelikopter af typen Apache blev i aften skudt ned af Iran. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. Begge piloter slap uskadet for hændelsen, skriver Trump. Iran har ikke umiddelbart kommenteret på hændelsen. Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis det står til regeringen. Men det tilbud kommer primært til at gavne børn og unge i de større byer, mener Tanja Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibø, at det er på tide at få busserne tilbage i landdistrikterne.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer.
0: Måske en enkelt by i aften, men ellers holder det tørt og klart. I nat mere skyde, og der kan komme spredte byer, der kan være med regn.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Cheers, Glenn. Never be alone. I'll be there.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Og så blev det altså en fodboldfestaften for Danmark. 4-1 til kvindelandsholdet på udebane mod Serbien, og dermed en stensikker førsteplads i gruppe A, og dermed også en stensikker kvalifikation til VM-slutrunden næste år i Brasilien, hvis man nu skal begynde at lave rejseplaner. Turneringen starter 24. juni med finale den 25. juli, altså en god måneds tid. Og der skal spilles, kan jeg se, hvis vi tager det nordfra, i Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilien, Belo Horizonte, i Rio, São Paulo og i Porto Alegre. Så bliver det spændende at se, hvor Danmark kommer til at spille holdets kampe, og selvfølgelig også, hvem man kommer i gruppe med. Men det er jo noget, som vi først finder ud af langt ind i efteråret, når de sidste nationer også opnår kvalifikationer. Det er jo ikke noget, som Danmark behøver så døje med overhovedet. Jakob Michaelsen og company kan nu begynde simpelthen at forberede sig til en turnering, der ligger et år ude i fremtiden. Jeg begynder allerede nu at se, at der kommer reaktioner ind på VM-kvalifikationen fra Serbien. Det prøver jeg at få bakset lidt med, og så får I lov til at høre, hvad der bliver sagt af de danske spillere ovenpå den her triumf. Masser af musik, selvfølgelig også, i Liga i den næste lille times tid. Mit navn er Morten Hausborg.

0: med Tre Gems, med et nummer, der minder om, at man jo snart også tager hul på Tour de France. Det er lige starten af juni måned. Nå, men først og fremmest så handler det jo om det kvindelige fodboldlandshold, som har sikret sig VM-kvalifikation med en 4-1-sejr på udebane over Serbien. Om kampen sagde Stine Balisager efterfølgende.
1: Jamen, det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt at vise, at vi får den her førsteplads og direkte videre til VM er jo helt fantastisk.
2: Ja, ikke bare i dag. I det bedste hold i den her gruppe. I vinder den her førsteplads med, nu ved jeg faktisk ikke, om den anden kamp den er slut endnu. Det må Lineker lige gøre os klogere på. Men altså med et stort forspring ned til nummer to. Altså, hvordan kan det lade sig gøre?
1: Ja, vi har gjort det virkelig godt i år, og man må sige, lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk. Ja, jeg er virkelig stolt af det her hold.
3: Hvorfor er I så gode?
1: Jamen, jeg synes, vi har vist gruppen igennem, at vi har en bundsolid defensiv, og nogen, der bare har sindssygt meget power foran, og det har ført os til, at vi får førstepladsen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.

Håber med hold om mit hoved. Det vi ved nu, det er, at Danmark har sikret sig en direkte plads ved VM slutrunden i Brasilien næste sommer. Det har Tyskland også fra gruppe 4. Nu mangler vi så at få to gruppevindere mere. Og der er kampe, der bliver spillet i øjeblikket. Der har Spanien bragt sig for med 1-0 mod Island, og England for med 1-0 mod Ukraine. Det er i gruppe 3, og det betyder, at begge hold i øjeblikket har 15 point. Men Spanien med en markant bedre målscore end englænderne gør, at de har førstepladsen. Og så er der gruppe 2, hvor der også er tæt slagsmål om det her. I øjeblikket der er det Holland, der indtager førstepladsen, fordi mandskabet er foran med 1-0 mod Polen. Og så i den anden kamp, Frankrig og Irland, hvor begge hold faktisk også har mulighed for at sikre sig den direkte VM-plads, der er stillingen 0-0. Altså så meget tæt i både gruppe 2 og gruppe 3, og så er det jo heldigt, at der ikke er noget som helst at rafle om i gruppe 1, hvor Danmark jo sikrer sig førstepladsen med et forspring på 5 point til Italien.

Dodo sammen med The Dodos vågner i natten. Da Danmark vandt med 4-1 over Serbien og sikrede VM-billetten, så blev to af målene scoret af Amalie Vangsgaard. Hvad hun havde at sige efter kampen, kommer til at blive tilbage til efter et lille stykke musik.

0: Tja Bussi med Barsong. Amalie Vangsgaard stod stærkt i billedet i aften med sine to scoringer i første halvleg, men efter pausen, så fik hun så besked på at komme længere tilbage på banen og så tage del i det defensive arbejde. Og det var en besked og en ordre og en opgave, som Amalie Vangsgaard ikke havde det fjerneste imod at påtage sig.
1: Jeg synes egentlig, det er dansk mentalitet, og jeg synes, det er noget, der ligger til os alle meget naturligt. Og så tror jeg bare, hvis man vil spille på landsholdet, så må man tage den rolle, man får.
2: Og så synes jeg også, at offensiven er begyndt at klikke rigtig godt. Altså, Harder scorer i dag, du scorer to, Flø scorer. Hvordan er det, I lige pludselig har fundet hinanden? Altså, hvad er det, der gør jer så gode i øjeblikket?
1: Jamen, jeg tror altså, det vi arbejder hårdt og laver dit løb, og laver løb for hinanden og laver plads, og vi har nogle rigtig gode fra midtbanen til at holde i bolden også, som får skabt noget plads og lidt ro også, så det fungerer godt.
0: Og det sagde Amalie Vangsgaard, dobbelt målscorer til Mikkel Bischoff.

Graham sammen med Benjamin Hav. Du ligner din mor. Liga lukker for i aften om 13 minutter og holder fri i morgen. Men så fra på torsdag, så går det ellers bare derudad startende med åbningskamp med VM i fodbold Mexico mod Sydafrika. Og så tror jeg faktisk ikke, at der er en ligafri aften i den radio før slutningen af juli, muligvis starten af august. VM-bold. Tur. Det hele kører.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Barcelona med udsving i kamp om de to sidste direkte VM-pladser fra Europa i gruppe 2. Der er det nu Frankrig, der har overtaget førstepladsen fra Holland ved at bringe sig foran med 1-0 i kampen mod Irland. Og i gruppe 3, Spanien nu med en 3-0-føring mod Island, betyder, at de er på førstepladsen foran England. Altså med mulighed for at gøre Danmark og Tyskland selskab i Brasilien.

0: Hot and Cold fra Katy Perry blev det sidste musikalske fra Liga i aften. Der er meget mere musik efter radioavisen Sofie Bobbikoni med Før Natten. Klokken er 22.
1: Med en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften er kvindelandsholdet nu på vej til VM næste sommer i Brasilien. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation fra landstræner Jakob Michelsen og hans spillere. Holdet var tredje seedet i gruppespillet, men de endte altså med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Inden aftenens opgør i Serbien så stod det klart, at Danmark kun behøvede et enkelt point mod Serbien for at vinde, og dem snuppede de i fin stil, fortæller DR's fodboldkommentator Nela Momimovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og sådan en pokkers effektiv sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union. Der kommer flere penge ind i kvindefodbolden.
1: Ved et andet fodbold-VM, det for herrer, der starter lige om lidt i Nordamerika, er den somaliske dommer Omar Artan blevet udelukket, og det skaber vrede i fodboldverdenen. Omar Artan bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og det skulle have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen. Og i dommersammenslutningen Danske Fodbolddommere, der er formand Jens Rode rystet over USA's udelukkelse af den somaliske dommer.
3: Det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover.
1: Og Jens Rode opfordrer nu DBU-formand Jesper Møller til at tage affære.
3: Det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her, det gør ved sporten. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen. For eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet og skal hele tiden være klar til at tage over. Der er 95.000 biler af mærket Tesla herhjemme, og af dem har ca. 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet. Måske en enkelt byge i aften, men ellers så holder det tørt og klart. I løbet af natten bliver det mere skyder, der kan komme spredte byer mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: P4. Du lytter.

0: Hun hedder Lale. Her var det Bare for Vandre mig Huel.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og hvis du ikke har lyst til bare at være dig selv her til aften, så kan du hænge på her frem til midnat, hvor vi kan være i selskab med hinanden. Alle os, der sidder her på en sen aftentime og lytter til skøn musik sammen her i Før Natten. Jeg sidder her altså sammen frem til midnat og har tænkt mig at spille en hel masse dejlig musik for dig. Vi skal en tur i livescenen om 20 minutter, og så er der altså en skulderklapsang i næste time. Og så altså en masse, faktisk også et par sommerhits, kan jeg se. Nogle af de sommerhits, der har været igennem tiden, de dukker lidt op i playlisten her igen, nu hvor sommeren for alvor er over os. Vi tager altså nogle af dem her også i løbet af den kommende time. Men lige her, der skal vi have Jonah Blacksmith og Make This sammen på So You Dancing. Velkommen til.

Det er sådan en rigtig nullersang, det her. Kæmpe hit tilbage i en teenage-tid i hvert fald. The Calling fra 2001. Den, der hedder Wherever You Will Go. Og så fra 2025 en sang fra Ed Sheeran. Den her, den hedder Sapphire.

smukke dejlige toner her fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Der er plads til lidt af det hele, både nogle af sjælerne og nogle af de lidt mere uptempo-sange. Og nu er der så plads til en sommersang, en sang, der blev et rigtig sommerhit, sådan omkring 22-23. Det er Nicky Yore og Daisy, der er hittet med den her, der hedder Sunroof.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Erika Jane her med Lige Så Lige Glad. Vi skal lige om lidt en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os, og koncertsæsonen i det hele taget. Det behøver ikke at være udelukkende festivaler, vi kigger på. Og jeg vil spille et stykke musik fra en live-aktuel artist fra Danmark. Det kigger vi altså på efter lidt mere musik. Santana får du om lidt med Maria Maria, men først her Drew Sycamore, Another Love Song.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Festivalsæsonen og udendørskoncerterne er over os, og derfor så har vi lidt fokus på det før natten her i den kommende tid. Altså minder fra koncerter, eller koncerter, du glæder dig til at opleve. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har været til en koncert allerede, eller om der er en koncert her i løbet af sommeren, eller i løbet af året, du glæder dig helt vildt meget til. Så kan vi nemlig spille et nummer fra den koncert, som du skal høre eller har hørt. I dag, der sætter jeg fokus på nogle af de koncerter, der er ude i fremtiden, og der er rigtig meget snart Copenhagen. Og der skal det danske band The Volbeat optræde. De på plakaten, og derfor skal vi her til aften høre den, der hedder 724.

0: Der er altså Copenhagen fra den 24. til den 27. juni, og Volbeat, som vi netop lyttede til, de skal altså spille på den her festival. Har du lyst til at bidrage med et koncertminde, et festivalminde, eller en festival eller koncert, du glæder dig til at skal opleve her i løbet af året, så er du altså velkommen til at skrive til mig på natten@dr.dk, og så finder vi der en sang fra den koncert, som du skal opleve. Altså natten@dr.dk.
1: Jeg har

Nyeste single fra Annika her. Lidt af en banger, synes jeg i hvert fald. Virkelig et fedt nummer, den her Livsforladt. Så var der også Post Malone, men også lidt af en banger faktisk. Et rigtig populært stykke musik fra ham fra 2019, den hedder Circles. Og så var der også Burhan G og Medinas nye duet Gæt dit nummer. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, men det betyder ikke, at det er en mindre banger. Det her, det er også en kæmpe banger fra 1983. Der er Spandau Ballet, og den her, der hedder True.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027 efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er der heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
2: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe den eneste kamp.
0: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
4: Nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
6: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: I nat til vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radioavisen her, ja, den var med Dennis Kravlund.
8: Du lytter til P4.

0: Hosha, take me to church.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med tirsdagsudgaven af Før Natten. Jeg sidder her en times tid endnu, sammen med dig forhåbentlig, når vi nu skal lytte til en hel masse musik sammen. Og så skal vi altså også lige forbi en skulderklapsang, som er vores faste lille tradition. Vores faste holdepunkt her i programmet, den tager vi altså om 20 minutters tid. Jeg kan byde på musik derudover fra Savers, der er musik fra Olivia Rodrigo, og lige her, der skal vi høre musik fra Harry Styles' American Girls.

Virkelig et stort, stort nummer fra Mika tilbage fra 2007, Grace Kelly. Kryd skal vi lytte til nu. Kryd er jo den her danske pigegruppe. Og lige nu, hvis du følger på Instagram, så kan du se, at de faktisk er ude og sejle rundt på det store verdenshav, og det ser enormt skønt ud, og de poster altså også en hel masse ny musik, og musik sådan generelt. Det kan jeg anbefale, at lige gå ind og tjekke deres Instagram ud, hvis du også har lidt udlængelse. Her i P4-radioen skal vi høre Ikke Nogens Mere. Yeah.

It's My Life hedder sangen her, og det er selvfølgelig Talk Talk, som står bag. Og nu skal vi så have dansk musik, ny dansk musik, i hvert fald fra 2026, nemlig musik fra Katinkas nye plade. Den her, den hedder Tømmermand.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Og Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, men jeg vender lige lidt musik for dig, inden Billie Eilish kommer om lidt med Birds of a Feather. Men her er George Michael og Freedom.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: I går her i før natten, der havde vi fokus på den der ikke romantiske kærlighed, altså kærligheden til venskaberne, men lad os nu bare lige også få kærligheden til de romantiske forhold. Kærligheden til den, man elsker, den man håber at skal elske. Kærligheden til forelskelsen, som kan være så dejlig og så forfærdelig på samme tid en gang imellem. Vi skal her til aften give alle dem et klap på skulderen, der lige nu er mega forelskede. Også selvom det måske ikke er gengæld, så har man jo i hvert fald i den grad brug for et klap på skulderen. Victor Lexell har lavet en vaskeægte kærlighedssang, så lad os nyde den sammen. Den her, den hedder Svork.

Alt du gjør, gjør mig svag. Oh, det er jo altså bare ordene, sætningen, der indikerer en forelskelse. Ikke? Og sommeren er jo til forelskelse, og nogle gange så går det godt, nogle gange går det dårligt, nogle gange er de ikke gengældte, og så trænger man i den grad til et klap på skulderen. Det fik du her. Og er du forelsket, og det er gengældt, så trænger du da sikkert også til et klap på skulderen. Godt klaret, godt gået. Nyd hinanden. Det var altså aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så kan du sende den til mig på natten@dr.dk.

sikke en klassiker her fra Tears for Fears. Det er den, der hedder Everybody Wants to Rule the World. Og så var der også musik fra Louis Henderson, den der hedder Gør det hele forfra, og Miley Cyrus med en sang, der hedder Angels Like You. Og nu skal vi så gøre plads til Texas. Den her hedder Say What You Want.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Shawn Mendes her med Treat You Better. Ikke mere før 18 for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, ja, så kan du lytte med igen i morgen. Det er fra kl. 22 til midnat lige her på P4. Om lidt er det en radioavis, du skal have, og så er der natradio på P4 frem til i morgen tidlig. Og lige her, Holly Humberstone, Cruel World.

0: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
1: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
0: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe kaos og uro for vold, meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
0: Og aftenens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
0: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
3: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
2: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse, er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfast gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
4: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
2: Sagde her deres fodboldkommentator Anela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
6: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe en eneste kamp.
2: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
2: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
1: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici, for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan et tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
3: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
1: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine, og vores støtte til Ukraine er altså ikke velgørenhed, det er selvforsvar, sagde hun her. Og så har jeg lige en smule udfordringer med teknikken her, som er helt frosset, men jeg kan her fortælle, at Irans væbnede styrker vil ikke lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods sin nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem af øen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1 sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en top præstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og